0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas, suraitytas, tariame visiems, kurie laiką leidžiate jau su lietumi. Tikiuosi, jūs atsikėlėte, tikiuosi, jūs jau užsivedę, užsisukę ir jums viskas vyksta sklandžiai. Sklandžiai, Vilija.
2: Taip? Taip, labas rytas visiems, labas rytas Jonai. Taip, šiandien yra rugsėjo pirmoji diena.
1: Mokslo ir žinių diena.
2: Mokslo ir žinių diena. Turbūt reikėtų sveikinti visus ir tėvelius, ir mokinius, ir moksleivius, ir studentus, kuriems prasideda dar vieni metai, dar vienos nauja žinių kelionė. Bet sako, sveikinti mokinį ar studentą su rugsėjo pirmąja yra tas pats, kas arklį su bulviakasiu. Tai nežinau, ar čia gerai, kaip čia yra dabar.
1: Bet nepaslaptis, kad yra, kaip čia pasakyti, ir mesgi taip darydom, ypač tų pirmųjų dienų ir draugų, tai laukia turbūt nemažai vaikų.
2: Bet kad čia ta pirma diena labai, žinai, greitai, kartais būna, kai tai yra penktadienį, pavyzdžiui, ar kokį nors ketvirtadienį, tai dar žinai, kad dar kokios keturios dienos, tai tikrai dar prieš akį. O dabar, kai tai yra antradienį, aš mačiau, kai kuriems vakar jau buvo netgi pirmadienį.
1: Ten Vokietijoje iš visur. Pjūčio pradžioj.
2: Tai, bet vakar, ta prasme, Lietuvoje, kur ir mokyklose, kai kuriuose padaryta buvo vakar rugsėjo pirmosios šventės, nepaisant to, kad dar vakar buvo rugpjūčio 31 diena, o nuo šiandien greičiausiai jau prasideda net ir patys mokslai. Tai tiems, kurie dar šiandien tik tai rugsėjo pirmoji, tai sveikiname šventę, dar pabūsite, o jau rytoj matyt, kad kažką veiksit.
1: Ne, nu, mėly mokytojai, nebūkite jau tokie berazumiai. Pirma diena, tai žinot, tralivalį festivalį.
2: Švietimo ministerija, matai, kokias programas sukūrė. Tu dieve, padėk, po to ten įvyks nei dešimtokai, nei dvyliktokai, nei pirmokai jau tos
1: programos. Ten kažkiek naujienų bus ir dėl tų mobiliųjų telefonų, ir dėl to emocinio saugumo, brandumo, taip toliau. Bet juokingiausia, kad tie, kas ne, kaip visada, nieko pasaulyje naujo, tie, kas neįveikė knygų, vasara, paskutinė naktis, kada skaitoma.
2: Nu, tai dabar jau šiais laikais, žinai, gali tiesiog santrauką perskaityti ir jau viskas aišku, kas toj knygai parašyta.
1: Iš esmės taip, bet matai, nu taip.
2: Bet čia toks, nežinia, jeigu ką pakištukas buvo, žinai.
1: Nežinia, ko mokytoja paklausė, irgi teisybė.
2: Ne, nu tai mokytoja dažniausiai klausė jų esmės, žinai.
1: Kažkaip ten, žinok, juos jau irgi perprato, kažką man mažiukai pasakojo, kad arba praslysti labai 100 puslapių, nepabaigę skaityti, arba ten gali būti, kad
2: Nu, gali būti visaip, žinai, nu, bet ką, žinai, daug knygų skaitai, neatsimeni, ką jau ten.
1: Ai, taip, kas, čia labai geras argumentas, aš tiek daug skaičiau.
2: Susipainio jau visus, tarp visų herojų personažų.
1: Aš tik tai šiandien dar pamačiau, kad ir senelių diena yra, kažkaip žiūriu, senelių mokslo diena. Ir žinių diena, ir senelių diena, taip, nu.
2: Nu, tai seneliai bus įkinkyti vežioti mažiukų.
1: Panašu į tai, aš irgi apie tai galvoju, gerai, šventinė diena, o mes trumpai apie orus, nes net nebejoju, kad jie svarbus daugeliu iš mūsų.
0: Apie orus.
2: Na ką, šiandien, sako, numatomi daug kur trumpai lietus, kai kur lis ir smarkiai, beje, aš vakar čia mačiau vėl pranešimus, kažkokio audrą pranašauja, kad čia jau čia lis smarkiai ir čia kaip čia... Tuo prasme, ir nebesuprantu, ar jau čia tikėt, ar netikėt, ar ko čia lauk, dar papraitos
1: nebesutvarkim. Subjūrs po rugsėjo pirmosios ir ten ateis ir...
2: Tai kad jau šiandien, ne tik, ta prasme, pačią rugsėjo pirmą dieną ateis su trenksmu ruduo. Tai va, tai temperatūra šiandien nuo 17 iki 22 laipsnių, bent jau tą kol kas murodo mūsų sinoptikų prognozės. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Tai va, nežinok,
1: nu, tai
2: žinok,
1: tu teisi, bent jau ta mano keistoji mobiliųjų programėlė, mobilaus telefono rodo, kad nuo 10 lietus.
2: Tai lietus, tai lietus, bet ten vėjas dar irgi kils ir vėl bus audra ir škvalas.
1: Oi, tu teisi.
2: Taip, aš tau sakau, kad
1: įžengsime. Nuo 14 valandos.
2: Taip, ir va, virš Skandinavijos 1000 aktyvus ciklonas atneš gausaus lietaus, trumpai palis, o ten surinks kažkoks šaltasis atmosferos frontas, sukurs palankias sąlygas per kūnijos bei lokaliems vėjo sustiprėjimus. Nu, žodžiu,
1: sakant, laikykitės,
2: jo, 15-20 metrų per sekundę bus vėjas.
1: Kita vertus, jeigu kas ten 8:30, gal dar spėsit, prasisuksit.
2: Ne, nu, tai kuriam dar elektra neįjungta, tai žinai, kuriuo...
1: Bet tai tu palauk, abiturientai, vienuoliktokai, tai jie nuo 10, nuo 11, o jėtau.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Kabutė jau savo gurkšnojame.
2: O, mūsų gertuvės
1: mėtame ant stalo. Mes su Vilija jau pradėjome rytą. Tikimės, kad ir jūs pradėjote ir esate gerų po geros nuotaikos. Ir būsite tas pirmasis antradienio, rugsėjo pirmosios klausytojas, su kuriuo mes šnekėsime. Na, Vilija, greitai spėkite, panelė Rožė, kasgi, iš kokio miesto vakar?
3: Ai, nežinau, Palanga.
1: Palanga.
3: Taip, aš vėl rudeniop grįžtu į Palangą.
1: Nu gerai, tada aš sakau Juodkrantę.
3: O papa, man driau klausyk.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Labas rytas, kuo vardu?
4: Jurgita.
3: Pasakykit, kad iš Palangos skambinat.
4: Ne, iš Vilkaviškio rajono.
3: Bet labai malonu, mes labai džiaugiamės, bet galvom, kad iš Palangos. Bet buvo čia vasara Palangoj?
4: Ne, nebuvo.
3: Irgi nebuvo. O Juodkrantė?
4: Ne, nebuvau.
1: Nu šakės, ko neklausi, to negausi, Vilija, ar ne? Bet Vilkaviškį labai brandus, labai nuoširdus, labai geri žmonės gyvena, didžiausiai jums linkėjimai. Ar jau įtraukė rugsėjo pirmoji jūs šiandien?
4: Taip, įtraukė rūpestėlė, nes mergaitė leidžia pirmą klasę.
3: O, kokie jautrus momentai namuose, klausykite. Tai ar pasiruošėt tai pirmai klasei?
4: Taip, pasiruošim.
3: Tai aš įsivaizduoju, kad mažoji tai dabar turbūt labai laukia, nes dar nežino, kiek 12 metų kančios čia, 12 metų vergovės, kaip tas filmas laukia.
4: Nu, taip.
3: O kaip mamai nusiteikimai?
4: Nu, mamai rūpestėlį galvoju, kad tik oras būtų geras, nors šiandien išėjau pažiūrėti, apsiniaukė, nušilta. Tikėkimės, kad dar šventę nelytau pasikabus.
1: Tai va čia svarbiausia, vėliau tai dzinzilin, bet svarbiausia, kad per šventę ne. Ar viena lydėsit, ar visa familija, ir seneliai, ir artimieji?
4: Viena, nes vyras išvykęs į užsienį, aš viena.
1: Nu, bet vyras duona uždirba, ar ne? Vyras duona uždirba ir didžiausius linkėjimus siunčia. Kuo vardu ta pirmokė?
4: Kamilė.
1: Miela Kamilė, pirmokė Kamilė iš Vilkaviškio. Mes tave drąsinam, kad eitum mokslo keliu. Mokslas yra gerai, draugai yra gerai, mama, kuri lydi rugsėjo pirmąją, yra labai gerai. Gyvuoklės tiek žydėk. Kamilė, tau didžiausi linkėjimai.
4: Labai ačiū jums.
1: Ačiū
3: jums. Geros dienos visą iki.
4: Ir jums taip pat geros dienos.
1: Taip, ir mamytei taip pat. Nu, žinai, tokia atsakinga diena, čia gi ne juokas. Alio, labas rytas jums. Taip, labas rytas.
5: Labas rytas,
3: kuo vardu?
5: Darija.
3: Malonu, Darija, kad skambinat iš kur?
5: Anglija.
3: Iš Anglijos. Na, tai jau prabūdusi su kokiom mintim? Ar čia irgi, bet Anglijoje, man atrodo, anksčiau mokslai prasidėjo?
5: Ne, dukra pradės ketvirtadienį, sūnus tik tai 10 rugsėjo.
3: Kaip čia taip įdomiai, klausykit, kodėl skirtingai?
5: Skirtingos mokyklos, skirtingai, nežinau.
1: Skirtingos mokyklos, skirtingos taisyklės, viskas logiškai.
3: O kai reikia suderinti atostogas, pavyzdžiui, šeimos, o ne ten, tarkim, rudens ar pavasario, kaip tada?
5: Atostogas visiems kartu būna. Mūsų šitam rajone atostogas būna kartu.
3: Tai bent jau tiek?
5: Londone būna skirtingai, tai jeigu nori pusbrolį ir pusseserę susitikti, dažniausiai būna, kad nepavyksta.
3: Oi, kaip liūdnai.
1: Kaip šeimoje pasiskirstėt, kas rytais pusryčius, kas veža?
5: Jo.
1: Kaip pasiskirstėt, kas daro pusryčius iš jūsų šeimos?
5: Tai dažniausiai kas laisvas būna.
1: Oi, kaip demokratiškai, kaip gerai. Gerai, Darija, sėkmės jums, ačiū labai, kad paskambinote, ačiū, kad klausote Lietaus. Kita vertus apie tuos ne visiems vienodus laikus. Taip, vakar viena iš mano dukrų, žinok, Olandijoje jau vakar prasidėjo, ten 500 žmonių rodė kleketavo.
3: Nu, tai va, tai, sakau, kaip ir Lietuvoje buvo tų mokyklų, kurios vakar jau tą rugsėjo pirmąją pasidarė.
1: Visiems gero kelio, gerų emocijų šį rytą ir visą šią dieną.

0: Mes po šių energingų ritmų pažiūrėkime, ką sako žvaigždės ir pradėkime nuo avino. Ryte jūsų įprastą ritmą gali kiek sujaukti abejonės, nerimas ar tiesiog netinkamai pasirinktas laikas. Gali būti įtampėlės per bendravimą, per gebėjimą susikaupti, žodžiu, mylė avinai, pernelyg šiandien neįklimkite. Į smulkmenas kelias šiandien nebūtinai bus tiesus.
1: Jaučiai, pirmojo kalendorinio rudens diena prasidės nekaip. Galimi bendravimo, nesklandumai ar nedideli vėlavimai. Galite pasijusti ir nesuprasti arba patys ne visai tiksliai sakyti tai, ką turėjote omenyje. Tiesa, neskubėkite priimti sprendimo vien tam, kad klausimas būtų kuo greičiau užbaigtas.
0: Dviniam ryte gali kilti šiokia tokia įtampa šeimoje ar tarp draugų. Jūsų žodžiai gali būti suprasti ne taip, kaip tikėjote, su artimo žmogus gali pasirodyti sunkiai įtikinamas ar nepatenkintas. Kantrybė ir lankstumo jums.
1: Vėžiai, dienos pradžioje būkite atidesni bendraudami. Net nekaltas komentaras gali būti suprastas kaip kritika, todėl prieš ką nors pasakydami pagalvokite, kaip tai gali nuskambėti kitam žmogui. Priimti galutinį sprendimą taip pat gali būti sunkiau, kol jums gali trūkti visos reikalingos informacijos.
0: Liūtam ryte galimi nesusipratimai dėl pinigų, nuomonių ir skirtingų įsitikinimų. Sulėtėjęs tempas tuo pačiu gali padėti pastebėti tai, ką anksčiau praleidote. Jeigu nepavyksta aiškiai perteikti savo minties, galbūt šiuo metu geriau jos apskritai neišsakyti.
1: Mergelės, ryte galite susidurti su nedidelė kliūtimi į vėlavimu ar planų pasikeitimu. Nuo santykių rūpešiai ir kitų žmonių reikalavimai gali blaškyti, tačiau neleiskite jiems išsekinti jūsų energijos. Tai, ką šiandien atrodo kaip trukdis ilgainiui, gali paskatinti atlikti labai reikalingus pakeitimus.
0: Svarstyklės gali lydėti neaiškios abejonės, nerimas, dėl kurių nesinori skubėti pirmin. Ir tai gali būti naudinga. Kai kuriems dalykams tiesiog reikia daugiau laiko. Kažkas gali nesutikti su jūsų pasirinkimu, spausti kuo greičiau, išspręsti problemą, tačiau šiandien jums geriau judėti po vieną žingsnį.
1: Taip, skorpionai, ryte aplinkiniai gali atrodyti kritiškesni ar irzlesni neįprastai, arba patys galite būti linkę pernelyg griežtai vertinti kitų žodžius. Nesistenkite kiekvienoje frazėje ieškoti paslėptos prasmės. Geriau sulėtinti tempą ir pagalvoti prieš atsakant.
0: Šauliam, jeigu galite pirmoje dienos pusėje, sumažinkite tempą. Bandymas bet kokią kainą prasiveržti pirmin gali sukelti tik daugiau smulkių nusivylimų. Vėliau jau atsiras daugiau aiškumo ir entuziazmo.
1: Ožiaragiai, gali tekti susidurti su nesusipratimais ar vėlavimais. Skirtingos nuomonės ir idėjos gali sukelti įtampą, todėl stenkitės išgirsti ne tik kito žmogaus pasirinktus žodžius, bet ir suprasti, ką jis iš tiesų norėjo pasakyti. Kantrybė šiandien prireiks daugiau.
0: Taip, vandeniam šiandien norėsis visiškai pasinerti į įdomų projektą, skirti daugiau dėmesio vienam žmogui, bet ryte apie save primins praktiškos pareigos. Nors tai gali erzinti, trumpalaikė kliūtis, tik sustiprins jūsų ryštą. Nebejokite savo gebėjimais, tiesiog padarykite tiek, kiek galite.
1: Žuvis, pirmąją rudens dieną galite pastebėti silpnąsias savo plano vietas arba trumpam suabejoti tuo, ką darote. Tačiau tai laikina. Prisiminkite, nerimas naudingas tik tada, kai paskatina kažką pakeisti. Kitu atveju jūs tik eikvoja jūsų laiką ir energiją.

0: šokt. Radio stotis Lietus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
0: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Reklama.

0: Taip, šiandien rugsėjo pirmoji ir mes bandysime pasveikinti tuos, kas švenčia savo gimtadienius arba pradeda labai rimtą profesinį kelią. Skambiname Kornelijai, kuriai šiandien labai labai rimta diena. Kiek matau iš laiško, šiandien ji pradeda nuostabų naują savo gyvenimo etapą pirmuosius metus mokytojų kelyje. Pažiūrėsime, ar Kornelija pakels, jei ne, mes palinkėsime jai tiesiog sėkmės. Aš įsivaizduoju, tavo pirma darbo diena, užsisukimas maksimalus. Gerai, mėla Kornelija, jums ko gero nepavyko prisiskambinti, daug kantrybės jums linkime, smalsių, gerų mokinių, ko daugiau šypsenų, o mes bandome skambinti dar vienam žmogui, kurį pabandysime pakelti. Taip, čia. Ir skambinam. Dabar bandysim skambinti Doviliai.
1: Ojei, koks ilgas signalas, galvau, kad jau čia.
0: O Dovilė šiandien švenčia savo jubiliejinį gimtadienį. Vakar beje, aš šnekėjau su vienu draugu, vienu pažįstamu, sako, girdėjau. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Rugsėjo pirmoji išaušo.
2: Taip.
0: Ir kaip jūs jaučiatės rugsėjo pirmąją?
2: Puikiai.
0: Puikiai? Ar nutuokiat, ar bandot įsivaizduoti, kasgi jūs čia marudina iš pačio ankstyvo ryto?
2: Na, gal kokia radijo stotis?
0: Negal, o pati geriausia.
3: Radijo stotis Lietus.
0: Na, o kokią progą mes skambinam? Ar su ta rugsėjo pirmąją, ar dar kažko pakalbint?
2: Nu, kadangi šiandien rugsėjo pirmoji mokslo ir žinių diena, tai gal su rugsėjo pirmąją?
0: Bet yra ir dar viena proga.
2: Artėja, taip.
0: Artėja, tai va mes ir ta proga. Va taip.
2: Čia, ačiū labai.
0: Ačiū jums, čia Vilija ir Jonas, ryto laida su Saule.
1: Labas rytas, Dovilė.
2: Labas rytas.
1: Vilija ir Jonas jau prisistatėm. Dovilė, klausykit, ką reiškia artėja? Dabar taip pasimečiau net.
2: Artėja, todėl, kad mano gimtadienis rugsėjo antrą dieną.
0: Tai
1: klausykit,
0: rytoj.
1: Tai klausykit, aš nežinau, mes išsiaiškinsim, kas tas žmogus, kuris jums sugalvoja šitą staigmeną. Bet žinokit, kreipiasi jūs štai tokiais žodžiais. Dovilė, rugsėjo pirmąją gimsta tik tikri pedagogai. Iš pašaukimo arba tie, kurie tiesiog nusprendė visam gyvenimui išsitikrinti, kad per jų gimtadienį gėlės kainuos brangiausiai. Tavo metai tai tobulas amžius ir patirties ir energijos pakankamai. Linkiu strateginės kantrybės, neperlaužiamų nervų, geležinio imuniteto ir laiko sau. Kaip jūs manot, kas jums organizavo šią staigmeną iš ankstinę netgi?
2: Žinokit, neįsivaizduoju, bet labai labai malona.
1: Bet tas žmogus tikrai 100% yra įsitikinęs, kad jūsų gimtadienis yra šiandien. Jau tą suprato turbūt.
2: Tebūnie,
1: taip, gerai.
2: Dvi dienas.
1: Tas žmogus yra Aurika.
0: Ar sako ką nors?
2: Sako.
0: Man nutirpo galūnės, nes galvoju, gal dar žmogaus nepažįsta.
1: Klausykit, tai Dovilė, kas yra Aurika?
2: Mano kolegė, mano direktorė, mano draugė.
1: Fantastika, tai perduokit direktoriai, kad tada premijos dvi dienas iš eilės, ir rugsėjo pirmą, ir rugsėjo
2: antrą. Gerai.
0: O Dovilė, darbas susiję su mokslais, ar ne?
2: Taip.
1: Nu, tai jūs supratau, kad tikra pedagogė.
0: Taip, o jeigu nepaslaptis, kokį dalyką dėstote?
2: Administruojate. Taip.
0: Žodžiu, esat atrama visiems mokytojams, pedagogams, įkvėpimas ir postumis į priekį, taip?
2: Taip.
1: Dovilė, tai puikios jums šiandien dienos, puikios šventės, dvigubo šventės, kurią šiandien švesit ir rytoj švesit, tai linkėjimai nuo mūsų didžiausi ir perduokit būtinai linkėjimus Aurikai. Gerai?
2: Gerai, ačiū.
1: Gražios dienos jums.
0: Sėkmės, Dovilė.

0: Labdien! Mēs šiem rītukai!
1: O jūs klausotės Lietuvs.
2: Sveiki, čia Inga Valinskė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietuvs.
4: Radio stotis Lietuvs. Radio stotis Lietuvs.
5: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Taip pat visos mokyklos nuo šio rugsėjo turi nusistatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Pasak švietimo ministrės, tai padariusios jau beveik 80% šalies ugdymo įstaigų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys parengtą paramos šeimai paketą. Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas, numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančiam šeimoms. Pajūrio paplūdimiuose šią vasarą šiek tiek sumažėjus čia dirbančių gelbėtojų šiltuoju metų laiku nepavyko išgelbėti 2 žmonių gyvybių. Neringos gelbėtojams vadovaujantis Gintaras Kuprys sako, kad vasarą čia nuskendo vienas per raudoną vėliavą maudysis vyras, dar 10 žmonių buvo išgelbėti.
1: Nu, nekokia ši vasara buvo, bangos, srovės ir tas oras toks daug įtampos ir gelbėtojim ir visiem. Rezultatai buvo vienas nuskendęs, jie 3 maudėsi ir vienas dingo, tai jie ištraukė, gaivino, bet jau nieko negalėjom padėti, o 10 ištraukta.
0: Tuo metu Palangos gelbėjimo tarnybos atstovas Kajus Pirožnikas sako, kad jiems teko gelbėti vos keletą žmonių.
2: Tai šiek tiek liūdnoka vasara, būtent dėl orų. Darbo dienos buvo ganėtinai geros, bet kai tik artėja savaitgalis, tai prasideda liūtis ir šalti orai. Tačiau, aišku, darbo turėjom, buvo ir tų karštų dienų, buvo ir tų šventinių dienų, buvo poilsiautojų ir turėjom tų įvykių, bet ačiū Dievui, kad jų tiek mažai. Turėjom vieną nuskendusį Lenkijos pilietį paauglį prie tilto, tačiau skendimas vyko po mūsų darbo valandų.
3: Gelbėdam palyginus geras sezonas.
2: Tų skendimų buvo vienetai.
0: Klaipėdos gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Sijaki džiaugiasi, kad šią vasarą aukų pavyko išvengti.
4: Daug darbo gelbėtojams buvo ant kranto, 17 žmonių sutriko sveikatą, teko mūsų medikams padėti, 25 žmonės gavo šilumos smūgį, taip pat teko ieškoti 25 pasimetusius vaikus. Šiaip vasara ramiai praėjo, nors darbo buvo, bet pavyko išvengti nelaimę. Nuskendusių poilsiautojų Klaipėdos paplūdimiuose nebuvo.
0: Paplūdimiuose būdinčių gelbėtojų nuo šiandien bus mažiau Nidos ir Juodkrantės centrinės gelbėjimo stotyse. Jie dar budės savaitę, o Klaipėdos ir Nidos iki rugsėjo vidurio. Praėjusią naktį Estijos gynybos pajėgos išsiuntė įspėjimą apie galimą oro grėsmę bent 6 apskričių gyventojams. Artėjant 6 valandai ryto pavojaus signalas buvo atšauktas. Praėjusią naktį įspėjimas apie galimą grėsmę iš oro buvo paskelbtas ir Latvijoje. Į orą dėl galimo dronų pavojaus buvo pakelti NATO oro policijos misiją atliekantis naikintuvai, bet ir čia paryčiais oro pavojaus signalas buvo atšauktas. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: šventę širdies.
1: Su Vilija laikome kumščius už visus skubančius, besijaudinančius, kurie sutiks šiandien savo draugus, mokytojus. Ach, tie įspūdžiai po vasaros. Pasakosite vieni kitiems, žiūrėsite, kas kaip pasikeitė, tas paaugęs, tas dar pafainėjęs, ar ne?
2: Arba priešingai.
1: Nu, bet rugsėjo pirmą gal nebus jau iš karto bjaurus kos nors kolega, ar ne?
2: Nežinau, nu ką žinau, gal timtelėjo, žinai, gal veido bruožai pasikeitė kažkaip dar kažkas, žinai.
1: Šiandien rugsėjo pirmoji išsiaiškinom su Vilija, kad visiems skirtingai, vieniems vieną valandą, kitiems kitą, bet jau tas pasiutpolkės ritmas jaučiasi, ar ne?
2: Nu, man tai ne.
1: Iš klausytojų jaučiasi, kas Vilkaviškėje ruošia pirmoką, kas kiti ruošia.

0: Oi, o kurioj klasėj? Kurioj klasėj?
1: Devintoj ir kitą į Rūpybių centrą eina.
0: Oi, bet žodžiu, kad jau perlipė, ne, tą tokį jau pirmoko tas ribas. Žodžiu...
1: Taip, jau nebemaži.
2: Beje, jūs nepatikėsit, aš irgi ne visada tiksliai pasakau, koks vaikas, kurioj klasėje mokosi. Aišku, čia nėra ko girtis.
0: Atsimink viską.
2: Bet ten ar šešta, ar septinta, o ypač apie raidės kartais reikia žinoti. Kažkada per rugsėjo pirmąją stovėjau ir filmavau vieną klasę. Žmona sako, kaip turiu stovi, taigi visai kita klasė.
0: Klausyk, man tai priminė dabar tą anekdotą, žinai, tėti, nu kiek mes po darželius vaikščiosim, aš į mokyklą pavėluosiu, tai taip ir tu, žinai.
2: Beje, kalbant apie anekdotus, šiandien išmetė man labai įdomu Facebookas iš rašinėlių, tai vėliau primink, ten labai gerų dalykų yra. Bet dabar norime, Judita, kad jūs sudainuotume dainą, kur yra žodis mokykla.
1: Čia iš pradinių klasių dar tokią dainelę dainavom.
2: Gerai.
0: Klausom.
1: Per kalnelį takučių į mokyklą einam, tėviškės laukų plačių, skamba mūsų dainos.
0: Va, kaip gražiai, klausykit. Net pagalvojus nebūčiau, aš jau čia į tą populiariją nuėjau kultūrą ir o prašom, kokių dainelių
2: čia,
0: gali
2: žinok,
0: rasti.
2: Aš įkvėptas irgi sukūriau. Iš mokyklos ta keliu eina Petras Grigas, kuprinėlė ant pečių, rankose kefyras. Gali sakyti ir zefyras, viską žinok, kiek tinka.
0: Fantastika, du posmus dainos jau turim.
2: Jo. Gerai, ačiū jums labai, Judita, už gerą nuotaiką. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Na, kuo vardu?
3: Gediminas.
2: Gediminai, prieš kiek metelių baigėt mokyklą?
3: Jezus Marija, jau technikumą rankų... prieš 49.
0: Rankų piršto jau neužtektų paskaičiuoti apie mokyklos baigimą, ne?
3: Nu, nelabai.
2: Tai gerai, fiksuojam, 1814. Gerai, kokia daina, Gediminai?
3: Oi, graži.
2: Gerai, varo.
3: Dar Jonai nebuvai gimęs, kai tą dainą dainavom.
2: Ar tikrai?
3: Jė. Yeah.
0: Galima pagalvoti, kad aš tai jau buvau.
2: Nu, panašus. Gerai, pirmin.
3: Plauki žaselį per ežerėlį, plauki žaselį per ežerėlį, gir, gir, gir, gir, gar, gar, gar, gir, gir, gir, gir, gar, gar, gar, per ežerėlį, plau, plau, plau. Ejo mergaitės į mokyklėlę, ejo mergaitės į mokyklėlę. O čia, o papa, į mokyklėlę žengtę marš. Ne vienos ėjo ir bernužėliai, ne vienos ėjo ir bernužėliai. O čia, o papa, ir bernužėliai žengtę marš.
2: O čia, nei čia buvo, nei čia ką. Aplodiskantai jums.
0: Klausykit, tokios aranžuotės šitos dainos dar nesu girdėjusi. Gediminai, bet man primenė irgi tokį numaršą kažkokį klausinį. Ne tik tai dainelė, čia jau visi su uniformom, kaip suprantu, ir į mokyklą. Gerai, ačiū Gediminai ir jums. Dabar jau reikalinga mūsų komisija kompetentingoji, kuri išrinks, kuris mūsų klausytojas Judita ar Gediminas šiandien puošės Lietuvos
2: vėliavą. Čia reikia Gedimino stiliuje. Laukiam skambučio, ulia, ulia, skambinkit mumi, tralia, tralia. Alio, labas rytas.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Vilė.
0: Malonu, Vilė. Tai kamgi atiduodat savo balsą?
4: Nu, šaunuoliai Gediminai, gal šį kartą. Vyriškis labai jau gražiai sudainavo.
0: Papirko, žodžiu, jų savo balsu ir savo dainelę.
4: Taip.
0: Gerai, ačiū, Vilė, jums labai gero ryto linkim, o Gediminą sveikinam, laimėjus Lietaus kojines.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudži. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis fik. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Lengvo pozityvaus sklandaus ryto linkime visiems šią rugsėjo pirmąją mokslo ir žinių dieną. Laikome kumščius už pirmokus, laikome už visus mokyklinukus ir jų tėvus. Duoklę mokyklą jau atidavėm, padainavome apie mokyklą, o dabar pereikime prie temos.
1: Tikrai taip, o šiandien tema yra, aišku, eismas, ypatingai didžiuosiuose miestuose, kuris artėjant ir atėjus rugsėjo pirmąjį ima stebuklingai ir kažkaip pasikeičia. Ir iš tikrųjų paskutinių taip. Dienų važiavimas yra toks chaotiškas Vilniuje, kad nesuprasi, kas čia kaip ir kur ir su kuo. Na,
0: žinai, tiek lapų privažiavo.
1: Oi, tikrai taip lapų. Ir žinok, iš tikrųjų tai yra Facebook'e, žinai.
0: Grupė.
1: Ne grupė, yra tiesiog postai dabar mirga, kur kažkada yra buvo labai geras senas postas sukurtas, kaip reikia važiuoti ir instruktažas. Na pavyzdžiui, eismas Vilniuje yra čiut kitoks nei jūsų gimtajame mieste, kur vienintelė eismo dalyviai būna šuo Sargis ir dėdė Jonas su traktorium. Kamščių Vilniuje iki jūsų atsikraustimo praktiškai nebuvo. Atsikraustę į Vilnių tvarkingai priparkuojate automobilį, užrakinate raktelius paštu išsiunčiat mamai, tėčiui arba jau minėtam dėdė Jonai. Na žodžiu, tokių ir panašių, tokių žinai perdantį patraukimų, kaip ten kas turi važiuoti ir panašiai.
0: Bet... Žinok, po žodžio čiučiut jau nieko nebegirdėjau. Vos infarkto negavau.
1: O kas yra? Tai prašom, aš skaitau.
0: Netaisytina liaudies kalba.
1: Tikrai taip. Ir žodžiu, norim pakalbėti apie vairavimo kultūrą. Na ir pavyzdžiui, ką jūs norėtumėt priminti ir kitiems vairuotojams, galbūt naujai atvykusiems vairuotojams į jūsų miestą, galbūt tik naujai pradėjusiems važiuoti. Kokių taisyklių reikėtų, tokių nerašytų netgi taisyklių reikėtų laikytis kiekviename mieste ir vairuojant ir ypatingai toms pirmosiomis rugsėjo savaitės. Aš savo ruoštu norėčiau pasakyti, tiesiog gerbkime savo kaimynų statydami automobilį. Šiandien, pavyzdžiui, man ankstyvą rytą buvo labai tokia nedovanotina situacija.
0: Reikėjo kaip ungurį raitytis.
1: Taip, ir ta prasme, kodėl aš turiu lipti automobilį savo per bagažinę, nes kitam žmogui atrodė, kad tai yra normalu. Žodžiu, mano kaimynas ar kaimynė, nežinau, prisiparkavo automobilį taip, kad aš tiesiog negalėjau įlipti į savo automobilį per tas normalias durelės, nes tiesiog netilpau ten, nes ten tarpas toks, kad išskleidus veidrodėlį automobilio, jis irgi nebetelpa. Ta prasme, jeigu aš būčiau važiavus, aš būčiau tiesiog nulaužus ir savo ir jo veidrodėlį, nes tarpas buvo toks. Tai man teko rangytis per kitą pusę.
0: Taip.
1: Žodžiu, išvažiuojant užlenkti veidrodėlius tam, kad aš pajudėčiau. Tai nėra gerai ir tai nėra normalu, ypatingai kokiam nors prekybos centre statant, automobilį statant, prie namo kieme, nesvarbu, bet kur.
0: Bet kita vertus, tu suteikėjai džiaugsmo kitam kaimynui, kuris pamatė, kaip tu moki rangytis ir jo fantaziją, žinok, nunešė jį labai toli. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Janina Urbanavičinė.
1: Malonu, Janina.
0: Malonu, Razevičius, Jonas ir Vilija Dailidaitė.
2: Aš gyvenu Panevėžyje.
1: Taip.
2: Esu invalidė. Turiu aikštelę, vietą, kur invalidam. Bet parvažiuoju iš poliklinikos arba iš parduotuvės į mašiną, mano labai dažnai vieta būna užimta.
1: Nu, va, žmonės.
2: Pati ėjau, įsikovojo tą vietą, pažymėtą, ženklas su invalidu. Bet tiesiog niekur neskambino nei policija, nes turi žmogus atvažiavęs, jeigu iš kito miesto, su europiniu ženklu. O pastato visą be jokio ženklo, be nieko ir prastovi 2 dienas. Man turiu statyti tada gatvėje, ar kurioje ieškoti kitoje vietoje, kur mane gali nubausti.
1: O kodėl jūs nekviečiat policijos? Nes iš tikrųjų, jeigu vietai...
2: Klausom. Aš esu pensininkė, 82 metų.
1: Taip.
2: Aš bijau, kad pradurs man padangas, jeigu aš paskambinsiu jam baudą uždės, ir tada man padangas pradurs.
1: Nu, nebūtinai.
2: Ir yra dabar tokių kerštingų žmonių, žinokit. Labai pavydinčių.
1: Šitą labai suprantu, bet žinokit, na vieną kartą patys gautų baudą, gal tada nebestatytų. Nes tiesiog aš suprantu, kad jums yra labai pikta, kai jūs pati dar, kaip sakot, vietą išsikovojot, jums pačiai reikia tos pagalbos ir dabar jūs turite statyti kažkur ir dar mokėti pinigus. Ne, aš tai, žinokit, kitą kartą siūlau tikrai kviesti policiją ir net
2: Aš pati gyvenu 3. aukšte su lazdytė nulipu, bet pasiemu tą vaikštinė, vežimėlį, nuvažiuoju su to vežimėliu prie mašinas, į bagažinę įsidėdu vežimėlį ir važiuoju, ar į polikliniką, ar į parduotuvę.
1: Taip, supratom. Iš tikrųjų, tai aiški problema, ačiū jums labai, nes ir tai visiems galioja absoliučiai, bet kokiame mieste, ar Panevėžyje, ar Vilniuje, ar Klaipėdoje, taip, gerbkime specialiąsias vietas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Aušra,
0: prisijunkite ir jūs prie mūsų pokalbio.
3: Taip, aš galiu papasakoti tokią istoriją.
4: čia buvo žema. Prie daugiabučio namo buvo labai daug sniego. Ir tiesiog tu nusikasi, o kaimynai užstato tą vietą. Tau.
0: Taip.
1: Taip.
4: Nu, tada sustatėm su kaimynu lopatas, nestatykit, eikit kast. Ir vis tiek iš darbo grįžti ir vis tiek pasistato, va, tai, kur tu nusikasi, bet nekas. Va,
0: vis tiek nieko. Tas pats vaizdas. Jo, apie šitą problemą čia nemažai buvo šnekėta, kad kai kurie žmonės neturi tokio padarumo.
1: Tikrai
0: atrodo,
1: taip.
0: Visi dėl jų čia vargsta. Alio, labas rytas.
5: Labą dieną.
1: Labas rytas, kuo vardu?
5: Artūras.
0: Artūrai, kokie jūsų pastebėjimai?
5: Pastebėjimai tai yra tokie, sako, valstybė neturi pinigų pareigūnams, priežastriniai, dabar ten girdėjau, jūsų kolegė ten kažkur negali išvažiuoti. Tai aš savo kiemį esu padirbėjęs taip, tiesiog vienas vienas du nutraukytės, apibilietuoja.
1: Taip.
5: Ir problema buvo išspręsta.
1: Žinokit, buvo tokia mintis tą daryti tiesiog laiko prasme.
5: Labai lengvai išspręsti.
0: Ar veikia problema. Ta sistema?
5: Mano kieme veikia.
0: Ar reaguoja, ar būna reakcija po pusės metų?
5: Iš karto reakcija.
0: O, gerai.
1: Taip.
5: Tai tarkim, nu, tai toli nereikait, tai yra prieš gaisrinę saugą ir taip toliau. Ir plus, taip. Jeigu grįžtumėte į kiemą, apie trežalis automobilį nejutinčiau.
1: Taip, tikrai taip, yep. Tikrai. Ačiū Jums labai, irgi už nuomonę. Na, klausykit, opi tema, man atrodo, galėtumėm čia aptarinėti ilgai, bet žodžiu, tikrai gerbkime, ne apie 140 km per valandą greičiu apie autostradas galvokime apie tiesiog šalia savęs esančius žmonės, kad visiems būtų komfortiška vairuoti. Ačiū labai.
0: Gero ryto su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjung ramybę. Išjung ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Informuoja radijo stotis Lietus.
7: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Trys taip.
1: Taip, čia Vilija ir Jonas, ryto laida su Saule. Gero kelio visiems, ačiū, kad klausotės Lietaus. Turime jums gerą naujieną, gerą žinią, būtinai tuo pasinaudokite. Turbūt jau matėt, kad Dzūkijos miškuose pasirodė pirmieji baravykam, o dzūkams tai dvigubas ženklas, artėja viena laukiamiausių rudens švenčių Lietuvoje, rugsėjo 12 diena Varėnoje.
2: Ir taip, ir Varėna kviečia tradiciškai į grybų šventę. Ta proga mes jums padovanosime dzūkiškų gėrybių maišelį, kuriame rasite kvapnio žolę. Arbatos, gardžių prieskonių, džiovinto obolių, žodžiu, tikras Dzūkijos skonis viename maišelyje. Labai skanu, labai reikalinga, labai naudinga.
1: Tai prizas, kurio tikrai reikėtų kiekvienam. Vakar tą parodė jūsų aktyvumas, kaip matau ir šiandien, aš tik tai noriu priminti.
3: 1-8-2-3
1: Toks yra mūsų studijos telefonas, o dabar pasakykime temą, kurią jums reikės sakyti taip arba ne.
2: Mes jau vakar šiek tiek kažkaip buvom užsiminę apie tai, tai šiandien prateskim pokalbį. Tai visgi, džiaugiatės, kad tie mokslo metai prasidėjo ar ne? Galbūt jaunosios kartos nėra automobilyje ir jūs galite taip nuoširdžiai pasakyti. Arba taip, džiaugiuosi, ačiū Dievui, dabar turėsiu laiko sau kažkiek tai, kai, kol vaikai mokosi, arba kaip tik sakot, o Dievai, ir vėl prasidėjo ta katorga.
1: Kita vertus, jaunimas ekipažo irgi galite įsijungti, kodėlgi ne, visų nuomonės laukiamas. Alio, labas rytas.
4: Taip.
1: Labas rytas. Alio.
4: Klausau.
1: Girdim jūs,
2: ko vardu? Labas rytas. Ko vardu?
4: Vaiva. Žinokit, vaikai užauginti, bet kol mokėsi, tikrai rugsėjo pirmosios nelaukdavo.
1: Nelaukdavo.
4: Taip,
1: oh.
4: Ne.
2: Tai žodžiu, jūs prieš.
4: Už katorgą.
2: Už katorgą, gerai, Vaiva. Ačiū jums labai.
1: Alio, labas rytas, tarėme jums.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Daiva.
2: Na, mėla Daiva, jūs už ar prieš? Nu kaip, negali sakyti jau ten už ar prieš, bet kurioje barikadų pusėje džiaugiatės ar liūdėt dėl tos rugsėjo pirmosios?
5: Truputėlį liūdžiu, kadangi kam šį prasideda
1: taip.
5: Dėl kitko, tai visai smagu.
1: Tai rašom taip ar ne?
2: Džiaugiatės ar liūdėtės?
1: Ne.
5: Ne.
2: Liūdit. Liūdit, ne?
5: Liūdim, taip, liūdim.
2: Gerai, ačiū ir jums. Toliau keliaukim.
1: Alio, labas rytas jums. Labas rytas.
6: Jis.
1: Mes jau jūs girdime, kuo jūs vardu.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas.
6: Nesakysiu, gerai. Kuo vardu, tik pasakysiu, kad mokytoja.
2: O, ai, na ir...
1: Su jūsų švente.
2: Kaip suprantu, mokytoja prieš rugsėjo pirmą.
6: Žinot, kažkada girdėjau, kad, žodžiu, mokytoja arba mokinį sveikintų rugsėjo pirmąją, tai tas pats, kas arklį su pulvekas.
2: Taip, aš jau šiandien ryte tą ir sakiau. Taip.
6: Tai aš nei džiaugiuosi, nei liūdžiu, etapas prasideda, tai aš būsiu ir taip, ir ne, po vieną tašką, žodžiu.
1: Nu, jums šiandien galima, linkime daug kardelių ir vokelių.
2: Taip. Gerai, bet kadangi mokytojai leidom ir ten, tai žinok, mes visgi turime, tris taip, ir mes jau visgi turim, tai tris taip, ne, tai kad liūdi žmonės yra, tai ir Vaiva liūdi, ir mūsų mokytoja, kuri neprisistatė liūdi, ir dar viena klausytoja, visos liūdi, žinok, o mokytoja dar viena, už džiaugsmą atidavė vieną tašką, tai žodžiu, kaip sakant, ta rugsėjo pirmoji atneša, nu, nekažin kokių minčių, o priza apie tą dzūkišką...
1: Tik skelbėme gedulo ir vilties dieną?
2: Nu, vilties gal labiau, žinai.
1: Kad bus geriau.
2: Kad bus geriau, taip. O tas gardusis Dzūkijos skonis viename maišelyje ir tas maišelis atitenka Vaivai. Burtų keliu viskas šiandien sudėliota. Vaivą sveikiname atkujono širdžiausiai. Na, o mes sakome, kad Dzūkijos miškai pradeda pasakoti savo istorijas. Varėnoje prasideda grybų šventė.
1: Taip, pasižymėkite šią datą rugsėjo 12 dieną. Tradicinė šventė miško pasaka kvies nuo pat ankstyvo ryto. Žiūrų kaime vyks Lietuvos grybavimo čempionatas. Mm-hmm. Varėnoje laukia mugė, amatai, pramogos, edukacijos, ūkininkų turgelis, į kurį tai visi plūsta, grybų paroda.
2: Taip, ir savo veiklos ras ten ir mažas, ir didelis, o vakare, žinoma, koncertai iki pat vėlumos. Tad atvykite į Varėną ir atraskite savo miško pasaką.
1: Daugiau informacijos www.varenoskultura.lt
0: Su Saule.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Visos mokyklos nuo šio rugsėjo turi nusistatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Pasak švietimo ministrės, tai padariusios jau beveik 80% šalies ugdymo įstaigų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pripažino, kad 270 tūkstančių vartotojų be elektros palikusi audra buvo avarija. Tai ir tai leido ESO mokėti kompensacijas, bet tokias, kad jie sumokėjus operatorius nenukentėtų. Vert pirmininkas Renatas Pozius sako, kad didesnę žalą dėl elektros tiekimo sutrikimo patyrę gyventojai gali su įrodymais taip pat kreiptis į ESO. Atskira tvarka numato ir didesnių nuostolių atlyginimą.
1: Už 72 valandas yra taikomas 30% vartotojo sumokėto skirstymo mokesčio. Kad jeigu vartotojas suvartoja per mėnesį, na, sakykime, vidutiniškai 200 kWh, tai reiškia, ir vartotojas išbuvo, na, sakykime, 4 paras be elektros energijos, tai reiškia 72 valandos plus 24 valandos, tai tokiam vartotojui priklausytų 93 eurų kompensacija iš viso. Būt jeigu yra įrodoma didesnė žala, lygiai taip pat negali būti ir privačių gyventojų atveju, jeigu, na, sakykime, tinkluose atsiranda dėl, sakykime, avarijos įvyko kitai įtampo šuoliai ir dėl to yra įrodoma, pagrindžiama ekspertų išvadomis, kad, na, pavyzdžiui, būtinio vartotojo, na, sakykime, įvyko gedimas šilumos siurblio ar kito kažkokio įrenginio, ar ne, šiuo atveju ar ten ūkininkų, sakykime, padaryta tiesioginė žala, tai kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į ESO būtent dėl žalos padengimo. Na,
0: sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius, jo teigimu situacija galėjo būti ir dar prastesnė, jei ESO pastaruosius dviejus metus nebūtų sukabeliavusi 1000 km oro linijų, iki 2028 žadama po žemę pakeisti dar 2000 km elektros laidų. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 10 buvo sužeisti. Tuo metu Ukrainos vaikai šiandien sugrįžta į mokyklas. Kyjivo srities karinė administracija perspėjo, kad didelės rizikos zonose negali vykti jokių masinių renginių. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas nusprendė, kad 400 milijonų dolerių vertės pobūvių salės statybos Baltuosiuose rūmuose gali būti tęsiamos. Nacionalinės istorinio paveldo išsaugojimo fondas savo ieškinyje teismui tvirtino, kad prezidentas neturi vienvaldiškų įgaliojimų pradėti tokias statybas. Praėjusiu metu rudenį Donaldas Trumpas nugriovė istorinį Baltųjų rūmų rytinį sparną, kad galėtų pradėti pokylių salės statybą. Baltuosiuose rūmuose buvo pareikšta, kad projektas bus didžiaja dalimi užbaigtas iki lapkričio, o visiškai iki 2028 rugpjūčio. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Reklama. 8 valandos 11 minučių, gerą rytą visiems leidžiantiems kartu su radijo stotimi Lietus, su jumis yra Vilija ir Jonas, dar pat iki pat 10 valandos, na, o dabar mes kviečiame jūsų žaidimą Proto Vinys, kur jau vakar girdėjote, galite laimėti visą šią savaitę labai puikų prizą.
2: Tai vitaminas D3, kaip žinia, yra labai svarbus kasdien, ne tik jį vartoti svarbu, bet ir tinkamai įsisavinti. Ir mes skubame jums į pagalbą su Belalap. Šiandien žaidime galite laimėti Belalap naujieną vitaminą D3 su avokadu, linų, sėmenų ir alyvuogių aliejais. Žodžiu, tokia gera, optimali, apgalvota formulė kasdieniai rutinai su Belalap.
1: 1-8-2-3. Kągi turėsime ir apie ką kalbėsime, tuoj pat sužinosime. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Gintaras.
1: Mielas Gintarai, ką jums reiškia rugsėjo pirmoji?
3: Nu, atsiminimai šilti, iš tikrųjų.
1: Šilti atsiminimai, o klausykit, o turit jaunąją kartą, kurią

0: toliau futbolas, toliau Andalūzija ir kas čia dar metai.
1: Taip, bandom futbolą tada.
0: Futbolas, ah, kokį lengvai išsirinkote. Kokios futbolo rinktinės polėjas yra Erlingas Haalandas?
1: Norvegijos.
0: Variantai Danijos, Švedijos, Norvegijos ar Islandijos?
1: Norvegijos.
0: Bravo. Išsirinkot pats.
2: Viskas, kuo puikiausiai susitvarkite su savo užduotimi, tai sveikiname jūs, kuo nuoširdžiausiai laimite iš mūsų draugų Belalab naujieną vitaminą D3 avokadų, linų ir sėmenų alyvuogių aliejais.
0: Taip, o vitaminas D3, kaip žinia, yra riebuluose tirpus vitaminas. Todėl Belalab sukūrė formulę, kurioje vitaminas D3 derinamas su net trimis augaliniais aliejais.
2: Belalab naujieną vitaminas D3 avokadų, linų, sėmenų ir alyvuogių aliejais padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veikla, normalią raumenų funkciją, kaulų ir dantų būklę.
0: Viena kapsulė per dieną. Daugiau apie naujieną belalab.lt.
3: Gero ryto. Čia Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Pusantro litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų beisėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: horoskopai.
1: 8:26 ir pats metas priminti, jeigu jau girdėjote ankstyvą rytą, bet norite prisiminti arba dar negirdėjote, ką kalba žvaigždės, tai dabar yra tas metas.
2: Taip, avinam kelias link norimo rezultato šiandien nebus tiesus. Gali ritmas sujaukti abejonės, nerimas ar tiesiog netinkamai pasirinktas laikas. Ir emocinė įtampa gali paveikti bendravimą ir gebėjimą susikaupti, todėl pasistenkite pernelyg neįklimti į smulkmenas.
1: Kągi, jaučiai, pirmoji kalendorinio rudens diena prasidės nekaip. Galimi bendravimo nesklandumai ar nedideli vėlavimai. Galite pasijusti nesuprasti arba patys ne visai tiksliai sakyti tai, ką turėjote omenyje. Neskubėkite priimti sprendimo vien tam, kad klausimas būtų kuo greičiau užbaigtas.
2: Dvyniam ryte gali kilti šiokia tokia įtampa šeimoje, tarp draugų žodžiai gali būti suprasti ne taip, kaip tikėjote, o artimo žmogus gali pasirodyti sunkiai įtikinamas ar nepatenkintas. Neskubėkite rinktis vienos pusės šiandien. Kantrybės jums ir lankstumo.
1: Vėžiai, dienos pradžioje būkite atidesni bendraudami. Net nekaltas komentaras gali būti suprastas kaip kritika, todėl prieš ką nors pasakydami pagalvokite, kaip tai gali nuskambėti kitam žmogui. O priimti galutinį sprendimą taip pat gali būti sunkiau.
2: Liūtam ryte galimi nesusipratimai dėl pinigų, nuomonių ar skirtingų įsitikinimų. Vis dėlto neskubėkite to neigiamai vertinti. Sulėtėjęs tempas gali padėti pastebėti tai, ką anksčiau praleidote.
1: Palauk, mergelės dabar jau, ne? Taip, mergelės ryte jūs galite susidurti su nedidelė kliūtimi, vėlavimo ar planų pasikeitimu. Santykių rūpesčiai ir kitų žmonių reikalavimai gali blaškyti, tačiau neleiskite jiems išsekinti jūsų energijos. Tai, kas šiandien atrodo kaip trukdis, ilgainiui gali paskatinti atlikti labai reikalingus pakeitimus.
2: Svarstyklės šiandien bus motivuotos ne tik atlikti tai, kas būtina, bet ir padaryti daugiau. Galite pastebėti be to ir svarbiau užuominą, išgirsti naudingos informacijos ar pasinaudoti ankstesnė patirtimi ir taip gerokai pasistumėti pirmin.
1: Skorpionai, ryte aplinkiniai gali atrodyti kritiškesni ar irzlesni neįprastai, arba patys galite būti linkę pernelyg griežtai vertinti kitų žodžius. Nesistenkite kiekvienoje frazėje ieškoti paslėptos prasmės. Geriau sulėtinti tempą ir pagalvoti prieš atsakant.
2: Šauliam šiandien patarimas saugoti skubotų pernelyg kritiškų žodžių. Problemų gali kilti ir tada, jei kalbėsite nepakankamai aiškiai arba pasakysite tai, kam dar laikas neatėjo. Aišku, kiekvieno žmogaus reakcijos jūs negalite kontroliuoti. Nesistenkite ir patys iš karto interpretuoti žodžių blogiausių būdų.
1: Nuo žiragiams gali tekti susidurti su nesusipratimais ar vėlavimais. Skirtingos nuomonės ir idėjos gali sukelti įtampą. Todėl stenkitės išgirsti ne tik to žmogaus pasirinktus žodžius, bet ir suprasti, ką jis iš tiesų norėjo pasakyti.
2: Taip, šiandien vandeniam gali norėtis visiškai pasinerti įdomų projektą, skirti daugiau dėmesio vienam žmogui, bet ryte apie save primins praktiškos pareigos. Tai gali erzinti, trumpalaikė kliūtis tik sustiprins jūsų ryštą. Nebejokite savo gebėjimais, darykite tiek, kiek galite.
1: Na ir žuvys, pirmąją rudens dieną galite pastebėti silpnąsias savo plano vietas arba trumpam suabejoti tuo, ką darote. Tačiau tai laikina. Prisiminkite, nerimas naudingas tik tada, kai paskatina kažką pakeisti. Kitu atveju jis tik eikvoja jūsų laiką ir energiją.
2: Visiems gražios dienos. Eteryje.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Nu tai ko jūs reperė?
3: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Jei kažkas namuose nori
10: žaisti online,
9: kažkas turi
10: pristatymą per Zoomą,
9: o kažkas įsijungia
11: lemiamą kėlinį
9: ir visi nori,
10: kad nestriktų.
9: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Gerai, pasižiūrėkime, ką rašo 15 min portalas, o jame apstu, kaip visuomet, įdomių pasakojimų, įdomių istorijų ir kartais tokių aštresnių dalykų, tai turbūt nieko nelaukdama ir pristatysiu pirmąjį straipsnį, kurį perskaičiau ir kuris tu iš tikrųjų ir vakar turbūt sukėlė čia didelę bangą, kai vienas žinomas Lietuvos vyras nusprendė iš prieglaudos pasiimti katytę, bet jam prieglauda jo nedavė. Ir žodžiu, iš tikrųjų, gyvūno priglaudimas daugeliui turbūt skamba kaip itin paprastas, kilnus žingsnis, atėjai išsirinkai liūdnomis akimis į tave žvelgianti keturkoją ir iškeliavai su juo namo. Tačiau realybė neretai nustebino, noras padaryti gerą darbą netikėtai atsimuša į griežtas procedūras. Ir dažnai žmonės lieka nesupratę, kodėlgi gyvūnų globėjai lyg pro padidinamą įstiklą narsto jų asmeninį gyvenimą, kartais ir apskritai parodo duris. Tai iš tikrųjų viskas yra labai gerai apgalvota ir čia tikrai, kaip sako vienas atstovų, kad neskirsto žmonės į žinomus ir nežinomus, į gerus ir blogus, ir anketos yra pildomos neveltojo tam, kad išsiaiškinti, kaip žmogus gyvena, kur gyvena, apie ką gyvena, nuomojamas, nuosavas būstas, atrodytų lyg išimasis į kokį nors asmeninį gyvenimą, tačiau tai yra būtent tam, kad kartais žmonės, kurie nuomojasi būtus, net nepagalvoja, ar tie šeimininkai būsto leidžia tą gyvūną. Kartais neatiduoda gyvūno vien tam, kad jisai, pavyzdžiui, prieš tai buvo nuskriaudęs vaiką ar kokį nors kitą asmenį, pavyzdžiui, šuo koks nors agresyvesnis, tai būtent tam tos anketos ir pildomos. Tai visa istorija apie tai, kaip kas kur ir 15 min.
1: Taip, čia kaip pasižiūrėsi, aišku, vieni žiūri, kad keisti atrankos metodai, kalbant apie tavo temą, kiti sako, kad kiekvienas klausimas turi aiškę paskirtį. Šiandien rugsėjo pirmoji ir labai įdomus nonsensas šiandien atsitiko. Du aukščiausi šalies vadovai skiria dėmesį vienam miesteliui. Jie patys tai vadina sutapimu. Vilniaus rajono Maišiagalos miestelis naujų mokslo metų pradžios proga tapo net dviejų aukščiausių šalies vadovų apsilankimo vieta. Čia lankysis ir prezidentas Gitanas Nausėda, ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tiesa, skirtingų laikų ir skirtingose mokyklose, bet tai gyvoja Maišiagala.
0: Na, kaip sakant, rugsėjas jau žengė į mūsų kiemą, rugsėjo pirmoji už lango ir vėlgi 15 min klausė, kur dinksta ta vasariška energija. Ir žinoma, paaiškino, kas pasikeičia atėjus rudeniui. Tai trumpėjančios dienos, vėstantys orai, tikrai pakeičia gerokai daugiau nei mūsų aprangą, laisvalaikio planus. Na, keičiantis sezonui mažėja laiko, kurį praleidžiame lauke, keičiasi mūsų fizinis aktyvumas ir dienos ritmas. Ir čia viskas labai glaustai ir aiškiai papasakota, kad kaip veikia žmonės didesnis fizinis aktyvumas, kaip mažesnis ir kaip lemia netgi nuotaiką.
1: Vakar Ona mūsų klausytoja sakė, su nerimu laukiu vakaro, vakaras pasibaigė pergalę, laimėjome prieš Bosnius, atitinkamai ir labai nemažai straipsnių ir 15 min apie Lietuvos rinktinę ir Bosnių komandą. Atodusis po žudbutinės pergalės, buvo sportinio pykčio, kurį šiandien išlėjome, Bosniai siuto po pralaimėjimo, Lietuvai to jau buvo per daug, sakė jie, apie arbitrus ir kitus niuansus.
0: Na ką, tai 15 min, kaip visuomet apstru įdomių straipsnių, tad pasiskaitinėkit.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 €. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 €. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 €. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas tai yra imituojamas. Kaip šiandien žinių radijoje sakė šalies vadovas, jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Nuo jo yra nepriimtina ir tai, kad nieko nebereikalaujama iš mokinių, tik tai būti mokykloje tvarkingai lankyti pamokas ir visiškai nekeliami jokie reikalavimai jų švietimo ir ugdymo rezultatams. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė rugsėjo 1-ąją siunčia žinę, kad šiemet didelių pokyčių neplanuoja. Ministrė visgi tikina, kad sisteminiai pokyčiai ruošiami, tačiau jie galėtų įvykti nebent už 2, 3 ar 5 metų. Raminta Popovienė tikina, kad premjero suburtoje darbo grupėje dabar labiausiai atkreipiamas dėmesys į poreikį gerinti valstybinių brandos egzaminų organizavimą, spręsti nykstančių regioninių mokyklų ir pasiruošimo 10 žinių patikrinimo slenkščio įsigaliojimui 2029 klausimus.
1: Turime ir toliau kalbėti ir dirbti dėl valstybinių brandos egzaminų, kad valstybinių brandos egzaminų sesija vyktų sklandžiai. Tas klausimas tikrai turėtų būti nukeltas į ateitį ir šiandien darbo grupės nariai tai taip pat kėlė. Taip pat mes turime kalbėti apie demografinę situaciją, apie mažėjantį ir gyventojų, ir vaikų skaičių, kas regioninėse mokyklose iš tiesų sudaro didelę problemą dėl mokyklų tinklo optimizavimo. Yra tikrai labai labai opi problema tam, kad kiekvienas vaikas gautų kokybišką išsilavinimą, visiškai nesvarbu, kur jis gyvena. Ir žinoma, ugdymo programos ir įvairūs patikrinimai, kaip mes toliau atliepsime mokinių lūkesčius 10 klasės, ką mes dabar kalbame apie įvestas lenkštį po 3 metų, tai sprendimai, kurie turi būti ilgalaikėje perspektyvoje priimti.
0: Sako švietimo mokslo ir sporto ministrė įtikina, kad kitame žadama pateikti siūlymą, kaip pertvarkyti mokyklų tinklą. Nuo šiandien Norvegijos visuomenė turės galimybę atsisveikinti su praėjusią savaitę mirusiu šalies karaliumi Haraldu V. Visi pageidaujantis turės galimybę lėtai praeiti pro karališkųjų rūmų koplyčioje pastatytą karaliaus karstą. Tai bus galima padaryti iki pat laidotuvių išvakarių. Laidotuvės vyks rugsėjo 9-ąją Oslo katedroje. Tuo metu naujasis Norvegijos karalius Håkonas 8-asis šiandien jau duos ištikimybės priesaigą šalies parlamente Stortinge. Išpolis turistų pamėgtoje New Yorko Times'o aikštėje. Čia moteris peiliu nudūrė vieną žmogų ir kitą sužeidė, vėliau pati buvo nušauta policijos. Policija patvirtino, kad prieš iššaudami pareigūnai nesėkmingai panaudojo elektrošoką. Užpuolikė psichikos sveikatų problemų turėjusi 49-erių Kvinso gyventoje. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Na ką, šiandien žinių mokslo diena, šiandien yra rugsėjo pirmoji diena. Žinok, žinai, ką, apie ką dabar aš pagalvoju?
2: Na.
1: Galvoju, labai daug gimtadienių yra šią dieną, bent jau mano tarpe.
2: Deja, taip.
1: Tikrai kažkaip noriu. Ir žinok, kažkodėl nejaučia pagalvojau, tai galvoju, kokia čia šventė buvo, žinai kas?
2: Na.
1: Nu, prieš tai, prieš gimstant
2: taip.
1: Vaikams būna
2: taip.
1: Šventė, tai čia nauji metai buvo, žinok. Nes pridėk 9 mėnesius.
2: Ai, teisingai, beje. Taip, taip.
1: Audringai sutikti nauji metai, žodžiu, būdavo.
2: Beje, galim ir pasveikinti, labai noriu.
1: Aš žinok, kai pradėsiu tą visą sąrašą pasakot, tai čia labai ilgai užtruks. Taip.
2: Nu, žodžiu, mūsų klausytoja Milgeda labai noriu pasveikinti.
1: Oi, Milgeda, sveikinam labai, labai tikrai.
2: Kažkur dingot, bet tikiuosi atsirasit.
1: Ir tikiuosi girdėt sveikinimus.
2: Paskambinsit į eterį. Ir vakar Beata Nikolson, aišku, labai, labai.
1: Tikrai
2: sveikinam.
1: Taip, sveikinam. Na, o mes šiandien labai norime, kažkaip vėlgi žiūrinėjame, apie ką mes čia galėtumėm pakalbėti, tos klausimus, teiginius ištraukti. Tai radom šiandien, kad šiandien yra juodos mažos suknelės diena.
2: Taip, ta pati, kurią spintoje turbūt turi ne viena klausytoja, bet ar žinote faktų susijusių teiginių apie juodą suknelę? Ir teisingų, ir neteisingų čia jau atsirinkite patį.
1: Taip, maža juoda suknelė. Tokia yra šiandien mūsų tema. 1823, laukiam jūsų skambučių ir sakom labas rytas.
3: Maža juoda suknelė.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Vilma, iš Vilniaus.
1: Miela Vilma, ar turit mažą juodą suknelę namuose?
4: Vat ne.
1: Vat ne, klausykit, o tai pataikėm, neturi moteris mažos juodos suknelės. Tai Vilma, čia žinokit, turėtų būti dabar ir kitas jūsų pirkinys. Tai yra labai patogu.
4: Tikrai.
1: Gerai, Vilma, tai mes šiandien jūsų ir paklausinėsime. Turime du teiginius, jums reikės išsiaiškinti, kuris teisingas, o kuris ne.
2: Aš dabar pagalvoju, gal čia priekaištas ir man, ir žmona mano neturi irgi, man atrodo.
1: Tu dabar sėdėjai ir galvoji, kol mes visą laiką su Vilma šnekėjom.
2: Pagalvoju, kad aš neturiu, ir žmona neturi, ir Vilma neturi. Žinai, šie laikai.
1: Ai, supratau, bet žodžiu, jeigu pamatysit kokią aukštą moterį su plaukuotom kojom, žinokit, kad Jonas su juoda. Ai, nusiskutai.
2: Gerai, miela Vilma, mano teiginys toks. Aš teigiu, kad 2026 yra mažosios juodos suknelės šimtmetis.
1: O aš teigiu, kad kai 1926 metais dizainerė Coco Chanel

0: Nieko nei pridurti, nei atimti, nes Vilma visus taškus sudėliojant idealiai.
1: Tikrai taip, sveikiname jūs, jums atitenka lietaus kojinės. Prie juodos mažos suknelės, kurią įsigysit, gerai?
2: Legendos ir makaronai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Apie orus pats metas informuoti ir jūs, ir patiem kažką galbūt atsinaujinusio sužinoti.
2: Tai pirmąją kalendorinio rudens dieną virš Skandinavijos tūkstantis aktyvus ciklonas atneša gausaus lietaus, trumpai palis daugelį rajonų, o iš vakarų į rytus links šaltasis atmosferos frontas, kuris sukurs sąlygas perkūnijams ir vėjo sustiprėjimams. Va tokios prognozės. Šiandien temperatūra gal bent jau guodžia, 17-22 laipsniai šilumos, bet vėjo gūsiai, žinokit, kai kur sieks ir 15-20 metrų per sekundę ir netgi kai kur griaudės. Visa tai antroje dienos pusėje, o neramiausi orai laukia rytinių Lietuvos rajonų.
3: Būkit laimingi. Čia Lietus.
4: Ajo, big wave. Tenamaiko.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Na štai ir viskas, kažkaip atrodo tas rugsėjo pirmosios rytas išgyventas, Jonai, kaip tu?
2: Išgyventas, mes savo studijoje ramiai sėdime, bet tiems, kurie važiavo, matau, taip peržvelgiau socialinius tinklus. Aha. Ir džiugesys, ir šiek tiek ir burbesys, ypač Vilniuje dėl tų tvarkomų gatvių, nu, sena bėda, ar ne?
1: Tai čia tie kamščiai visgi Vilniuje egzistuoja, nes atrodo prie radio namų ne vienas automobilis nepravažiuoja, bet turbūt dabar jau tas laikas, kai jau visi turi būti mokyklose ir kažką jau ten klausyti, šnekėti.
2: Ko gero, ne? Taip, ir bent jau su to oru dar nėra. Yra tai blogai, aš ten matau tos atidarymus, lyg tai lietus neaplankė, bent jau Vilniuje.
1: Kol kas,
2: taip.
1: Kol kas, iš tikrųjų, čia neaišku, kaip žino. Aš irgi skaitau čia įvairiausios, žinai, vieši asmenys, taip. Arba žinome asmenys, pasisako apie rugsėjo pirmosios tos bajeriukus.
2: Aha, ir?
1: Tai žinau, ta prasme, Benas Lastauskas yra nemirtingas, jis įrašė apie, kaip čia pasakyt, mūsų laikų rugsėjo pirmą. Kai, žinai, išeidavom ten jau, kaip sakant, vieni prieš kitus pasitemdavom, ten jau 10 klasė, tai jau kiti dalykai rūpėdavo, jau žinai, ten kokie pirmi pasimatymai ir taip toliau, oficialią dalį atbūnė. Ir tada jau, kaip sako, jisai prie upės su klasiokais, kurie užpirkta iš anksto, žinai, visų. Sakė, sugadino dabar, sugadinti yra vaikai, sakė, nieko nesuprasit, sako, telefonai, paspirtukai. Žodžiu, o mes gyvenom, sako, smagiai, buvom laimingi vaikai.
2: O mes laimingi kaip vaikai.
1: Taip, nu žodžiu, kaip sakant, kiekvieniems turbūt savo, tai viena karta yra tokia, kita dabar jau kitokia, tau dabar jau reikia pažinti tą naująją kartą.
2: Nors kita vertus, labai nemažai girdžiu, kad ta naujoji karta, sako, jeigu viskas taip toliau, mes klestėsim žiūrinti tos jaunus žmonės.
1: Aš kitokią nuomonę girdėjau. Nu,
2: visada čia yra ten tarp kartų tokie, bet jeigu čia viskas taip, kaip ką matom, tai gal viskas bus gerai. Svarbiausia, sako, laikytis 3P. Pabūk, padėkok, pagirk savo vaiką.
1: Aš kažkaip ties 3P truput kitaip būčiau išvirau.
2: Kitaip kaip?
1: Negaliu sakyti atėti.
2: Gerai, supratau.
1: Dalykų. Bet žodžiu, viskas, mes tuoj pats atsisveikinsim, dėkodami už dar vieną gerą rytą kartu su jumis, bet jūs vėlgi turite irgi galimybę padėkoti. Nežinau, gal norit padėkoti mokytojui iš anksto už tuos 9 mėnesius reikalų, kur kiekvieną rytą su tais 30 ančiukų susitiks, žinai, kurie klega visi pavasaros.
2: Tikrai,
1: aš kažkaip galvoju, kad kiti tėveliai skundžiasi, kad, nu, tarkim, 3 vaikelius ar 2 turi ir sako, nesusitvarkom, ačiū Dievui, mokyklai, įsivaizduok, kaip mokytojai 30 su tokiais susitvarkyti.
2: Oje, ten reikia labai geros nervų sistemos.
1: Nežinau, ko ten reikia, bet iš tikrųjų tai tvirtybės ir stiprybės siunčiame jums. Na, o šiandien matyt, kad tikrai šventės jau yra įsisubavusios, skambučio ne vieno, nes žmonės tikrai dabar kitais reikalais užsiminėja. Tai mes dėkojame, kad buvote kartu su mumis, leiskite rytus ir ne tik rytus ir toliau su lietumi čia visuomet, viskas yra gerai. Būkit laimingi.
2: Gerų jums mokslo metų.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Pusantro litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstimo operatorius arba kitaip ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas. Tokią informaciją skelbia Finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Seimo konservatoriai žada kreiptis į konstitucinį teismą dėl dar šiemet priimto įstatymo, pagal kurį keičiasi sveikatos paslaugų apmokėjimas. Sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas bus teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms, o darbo sutartis turinčioms privačioms įstaigoms bus garantuotas esamas finansavimas. Parlamentarė Jurgita Sejonienė tikina, kad rugsėjį inicijuos kreipimasi ir rinks parašus, nes nauja tvarka numato dalies privačių gydymo įstaigų diskriminaciją.
1: Tai dėl išaiškinimo, ar tiesiog paslaugų teikėjai, skirstant biudžeto lėšas, gali būti diferencijuojami pagal nuosavybės formą. Valstybinės yra linkusios išlaikyti savo turimą infrastruktūrą, nepaisant to, kad jinai nėra efektyvi ir panašiai. Privačios tuo tarpu steigiasi ten, kur pacientui yra patogiau, arčiau, kur apskritai gali suteikti paslaugą. Sakau, čia man tas skirstimas pagal nuosavybės formą, jisai absoliučiai dingas atrodo ir kartu mažės ir paslaugų prieinamumas pacientui.
0: Anksčiau Lietuvos medikų sąjūdis tikino, kad Seimo priimti pakeitimai gali mažinti mažųjų bei regioninių gydymo įstaigų konkurencingumą, silpninti paskatas investuoti į naujas sveikatos priežiūros paslaugas ir regioninę infrastruktūrą. Danijoje įvedamos naujos taisyklės vyresniųjų klasių mokiniams, kurios turėtų užkirsti kelią jiems sukčiauti, naudojantis dirbtiniu intelektu. Rašytinių egzaminų metu mokytojai pradės stebėti mokinių kompiuterio ekranus, o namuose atliktus darbus teks gintis žodžiu. Šalies švietimo ministerija nusprendė pakeisti taisyklės, nes mokyklos vis dažniau susiduria su sukčiavimu, naudojant dirbtinį intelektą. Danijos moksleiviams tenka palaipsniui atsisakyti ir egzaminų vykdomų naudojant skaitmeninės laikmenas. Praėjusiais metais atsakymus į anglų kalbos egzamino klausimus jiems jau teko rašyti ant popieriaus. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas nusprendė, kad 400 milijonų dolerių vertės pobūvių salės statybos Baltuosiuose rūmuose gali būti tęsiamos. Nacionalinis istorinio paveldo išsaugojimo fondas savo ieškinyje teismui tvirtino, kad prezidentas neturi vienvaldiškų įgaliojimų pradėti tokias statybas. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: 10 valandų ir 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje prasidėjo laida Viskas bus gerai. Rugsėjo pirmoji, todėl Laisvo studijoje nėra, Laisvo veda savo sūnų į mokyklą. Jeigu beje neklistų į 6 klasę, o ta proga pas mūsų studijoje Aurimas Šeštokas.
1: O, labas rytas.
0: Mūsų amžinas rugsėjo pirmosios simbolis. Ar tave perkelė jau šiais metais į 7 klasę?
1: Žinok, būtų perkelė, bet ten, žinai, kiekvienas mokinukas turi prieš mokslo metų pradžią pereiti techą savo sveikatos.
0: Jo.
1: Nu ir aš neperėjau, žinok.
0: Sako, jūs truputėlį pagal duomenis visus vyresnis žmogus esat.
1: Nepaisant to, kad turėčiau eiti į 7 klasę.
0: Taip.
1: Jau ne vieną dešimtmetį vis neišinu, tai bet atitikti sveikatą turi kaip to šeštokėlio.
0: Sako, jūsų kepinis kaip 50 mečio?
1: Tai kepinis, tai tik čia žiedeliai. Žiūrėjau.
0: Žiedeliai.
1: Jo. Sakė, čia jums tepti reikia, čia traška, barška, žodžiu. Ir regėjimas nebegeras.
0: Sanariai, taip.
1: Tai, jeigu ką aš galiu pabūt.
0: Akinukus išrašė.
1: Akinukus jo parašė.
0: Taip. Beje, nuo kada tu pradėjai nešiot akinius? Tu, aišku, jūs ne visą laiką nešiojas, tu kai kada užsidedi?
1: Taip. Žinok, pirmą kartą aš supratau, kad man reikia akinių gal 3 metai gal.
0: Prieš tai, ai, tai nesenai.
1: Aš žinau, galvojau, kad, nes aš labai mėgstu panalizuoti maisto prekių sudėtį.
0: Aha.
1: Nu, žinai, tipogi, nėra bet kas, ką tu valgai, ne? Tai, žinok, ir galvoju, otvilniai pradėjo mažinti šriftą, kad žmonės neįskaitytų.
0: Taip.
1: Bet pasirodo, man ten akis sugedo tuo metu.
0: Bet galima nusifotografuoti.
1: Aš pradžioj taip ir darydau.
0: Zoominti ir tada paskaityti.
1: Tarp kitko, tu nepakeisi mūsų kolegį Živilį, kada mes dirbom kartu, ir jis sako, Aurimai, sako, aš jau labai seniai tau norėjau pasakyti, sako, tau reikia akinių.
0: Aha.
1: Ir tu taip... Aš taip iš pradžių galvoju, tai jis leidžiu čia, žinai.
0: Taip.
1: Jaunolis toks gražu, žinai, visas. Ir aš įsigijau jau.
0: Įsigijai. Ok, žiūrėk, ko gero mes neišvengsim šiandien rugsėjo pirmosios temos.
1: Manau.
0: Bet aš manau, kad mes ją pažiūrėkime šiek tiek kitaip. Mūsų šios dienos tema štai kokia. Didžiausia išdaiga, kurią jūs iškritėte mokykloje. Ar prisimena tokią išdaigą, kurią jūs iškritėt mokykloje? Bet nu, čia jau tokia, kad būtų jau ten mergaitė
1: užkasytės. Kur gal ir tėvų reikėjo?
0: Jo, mergaitė užkasytės patempiau jau nesiskaito. Čia tokiau kažko rimtesnio reikėtų. Tai jeigu jūs tokių istorijų turite ir jeigu jų atsimenate, paskambinkite mums telefonu 1823. Labai laukime jūsų skambu.

0: numuštai davė pataisą.
1: Nu, aš įsivaizduoju. O tai jūs kodėl suklasėjot maudytis? Kur čia taip gerai buvo mokytis?
0: Ne, čia senai buvo, 68 metais.
2: Tai žodžiu, išmaudyt mokytoje?
0: Taip.
1: Gerai, ačiū labai už skambutį, dėkui. Gerai, mes prie šios temos sugrįšime po kelių kūrinių. Beje, jeigu jums patogiau, jūs galite mums ir parašyti. Eteris@lietus.fm.
3: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Xiaomi.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Reklama.

0: Na, mes grįžtame į mūsų šios valandos temą, klausėme savo klausytojų, ar esate, ar atsimenate kokią nors išdaigą, kurią iškritėt mokykloje, na, bet tokia jau didžiausia savo išdaiga. Kaip pavyzdžiui, pirmas mūsų pašnekovas sakė, mes įstumėm mokytoją į vandenį.
1: Taip, jis tok vargšė mokytojytė, aukojasi,
0: ten vyras vedė buvo,
1: vaikus.
0: Sakė, mokytas,
1: a, vyras, vyras, vyras, vyras, vyras,
0: nežinau, vyras, man atrodo, gal ten vyras buvo.
1: Vedė, žinai, vis tiek prisėmė atsakomybę, visą klasę nusimaudyti ir jie velniai paėmė ir įtraukė vandenį.
0: Taip. Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Sveiki.
0: Sveiki. Sveiki, kuo vardu?
2: Gintas.
0: Gintai, malonu. Gintai. Ar kokie jūsų buvo ta didžiausia išdaiga?
2: Didžiausia išdaiga, tai mano buvo, mes labai daug išdaigų krėsdavom.
0: Aha.
2: Tokia įsimintina išdaiga, tai tada mokiausi vidurinėje mokykloje Vilniuje prie Mindaugų gatvėje.
0: Taip. Taip.
2: Mes trečiam arba ketvirtam aukšte norėdami pakliūti į gretimą klasę, kuri užrakinta, surasdavome atrakintą klasę.
0: Aha.
2: Ir atidarę langus.
0: Perlipdavos.
2: Perlipdavome, taip.
0: Bet čia gana rizikinga, kaip čia dabar, taip, taip, vat.
2: Tais laikais mes mokėjom, taip.
1: Tai čia toks gintai sportinis interesas buvo toks įdomesnis truputėlį.
2: Ne, mes tai žinom, paimti ir svetimus sakyti.
0: Supratom, gerai, gerai, ačiū už skambutį, dėkui, dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
1: Labą rytą.
0: Alio.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Redas.
1: Redai, ką tokio padarė įsimintino, nelabai gero esat mokykloje?
3: O, daug kas buvo padaryta.
1: Nu, kokį patį įsimintiniausią?
3: Kažkurioj, nesimenu, ar septintoj klasė, ar kur.
0: Aha.
3: Vaikėmės kaip ir vaikai žiūri atbėgas, galvoju, atsistoti už durų ir gazdinti. Jis pamatė, kad eina mūsų auklėtoje.
0: Taip.
3: Ir praleido, nu ta, aš tai priekė, vūl tik tai, o taip, buvo.
0: Labai geras pasakojimas, Redai, ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Dar vieną žmogų pakalbinkim, alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Nerijus iš Jonavos.
1: Malonu, Nerijus.
0: Nerijau, ką jūs iškritėt?
4: Nu, kai anksčiau tokios žiemos labai fainos būdavo, tai mes užlipdavom ant 5-aukščio stogo.
0: Taip.
4: Ir nuo stogo mėtydavom, ta prasme, sniečkės į mokytojus praeinančius.
0: O, čia klasika. Aha.
4: O buvo dar toksai variantas, ta prasme, direktorius mokyklos ėjo.
0: Taip.
4: Visą laiką eidavo pro mūsų kiemą jisai.
0: Taip.
4: Ir anksčiau būdavo mada tą piniginę padėti, ta prasme.
1: Taip, taip ir traukti.
4: Ir mes padėjom taip už šulinę. Ir šulinys buvo pravertas, jisai koja varšas susilaužė, kai
0: mėgino
4: pakeltą piniginę ir koja įkišo.
0: O viešai. Čia jau toks apyžiūris.
1: Ačiū. O kita vertus, kodėl mokytojas dabar tą piniginę norėjo?
0: Nu, gal jis norėjo gražinti kažką.
1: Ai, nu,
0: klausykit, čia kas nežino, aš paaiškinsiu. Buvo toksai bairis. Paėmė piniginę.
1: Taip.
0: Prie jos pririšė virvutę.
1: Taip.
0: Ir padedė ant žemės.
1: Taip.
0: Žmogus eina, mato guli piniginę. Lengiasi ją paimti, tu už kampo pasislėpęs ar už medžio, paimi tą virvutę, trauki ir jisai labai jokingai bando pagauti piniginę. Ha, ha, ha.
1: Ha, ha, ha.
0: Gerai, mes prie šios temos šį valandą dar labai tikrai mielai sugrįšime.
5: Čia lietus.

0: Apie orus.
1: Apie orus norim trumpai jums papasakoti. Apsiniaukė bent jau Vilniuje ir gerokai šalčiau negu vakar buvo, nes vakar buvo labai šilta ir graži diena. Orai prastės, žinokit, visą laiką.
2: Temperatūra, tai nebus taip, kad labai drastiškai kris, bet jo, apniukė, nes lis. Šiandien daug kur trumpi lietus, per kūnyje vietomis lis markiai, temperatūra 17-22. Jeigu konkrečiau pažiūrėjus, Vilniuje ir Šiauliuose apie 20, ko ne, žinok, ne 22,
1: tai
2: o Panevėžyje ir Klaipėdoje 19.
0: Geros

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
1: Reklama.

0: Na ką, grįžkime į mūsų šios valandos temą. Mes savo klausytojų klausėme, kokia buvo didžiausia išdaiga, kurią iškritėte mokykloje. Ką ten pridirbo, ta? Nu, vat ką pridirbo?
1: Aš žinok, manau, kad žanro klasika yra degtukų iškimšti spiną.
0: Kažkaip, ne? Jo, čia šitas geras.
1: Visų kartų reikalas.
0: Taip. Gerai, pakalbinkime mums skambinančių žmonės. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Labas rytas, ko vardu?
2: Kęstutis.
1: Kęstutį, ką tokio negero esat padaręs?
0: Ką pridirbot?
2: Na, jau to negero, tai daug, bet aš jau vieną tu iš to.
1: Jau pati blogiausia, sakykite, aha.
2: Ne, jau geresnį tada.
1: A, gerai.
2: Tai suprantat, buvo gal 81 metai, vidurinė mokykla, 9 klasė.
1: Aha.
2: Ir artojų varžybos. Rajone užimam pirmą vietą.
1: Taip.
2: Išveža artį į Klaipėdą.
1: Aha.
2: Už Klaipėdos kažkoks tai buvo technikumas labai link Andrejevo važiuojant labai gražus.
1: Taip.
2: Nu, išveža į laukus art. Vyrai čia viską turi su kepurėm būti, tik tokiam baretėm. Ir už ausų cigarečių prisikišt. Nu, prisikišom tų cigarečių. Lietuvos televizija nufilmuoja.
1: Ojei.
2: Jis, aišku, netenistėja.
1: Aha.
2: Tai dar sudėtiniai laikai. Nu, rudenį apdovanojama įvyksta rugsėjo pirmą. Direktorius Vytė pasišaukė. Žinatelsi. Nu, ir ką, įvardė, sako, vyras, kaip mes jūs apdovanojot. Užėmėt ten po 6-7 vietą, jau labai liuks per visą Lietuvą. Bet prie ko tos cigaretės už ausų? Pasiparodo ten, tai va.
0: Kelintokai jūs buvot?
1: Devintoj klasė.
2: Devintokai.
0: Nu jo, su cigaretėm devintokai už ausies, taip savotiškai.
1: Bet suprantat, 15-16 metų, kaip pats bimbimas.
0: Nu vis tiek, žinai.
2: Kažkur tai, taip.
0: Bimbimas gal už kampo pasistėpus, bet ne prieš kameras.
1: Taip. Gerai, Kęstai, ačiū
0: labai. Dar vieną žmogų pakalbinkim. Alio, laba diena.
1: Labą rytą.
0: Patildykit radijų.
1: Jeigu galima taip, arba į kitą patalpą nuėkit. Labas rytas.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Vytautas.
1: Vytautai, kokia jūsų negraži istorija?
3: Nu, kaip tik išgirdau dabar su degtukais užkišt. Jo, aš buvau kokie 5 klasėj, iš Klaipėdos esu.
1: Malonu.
3: Ir rusų kalbos pamoka buvo, tos buvo Ivanovas.
1: Aha.
3: Nelabai mums patiko. Ir užrišau su degtukais duris. Nu, durų spiną.
1: Taip.
3: Bet paskui suprato, kas padarė.
1: O kaip suprato, kad jūs?
3: Ai, nežinau, kodėl taip suprato. Daigas nebuvo didelis.
1: Aha.
3: Galiu pasisakyti, 14 vidurinė mokykla buvo.
1: Taip,
3: gerai. Tenais gerais laikais, prieš daug metų.
1: Tai dabar jau niekas nebebaus vis tiek.
0: Viskas jau dabar jau oficialu.
3: Ne, jau praėjo 50 metų jau.
0: Gerai, senaties terminas jau pritaikytas. Vytautai, ačiū už skambutį. Dar pakalbinim vieną žmogų, nes nuo istorijos liejasi laisvai. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Arūnas vardu.
0: Arūnai, malonu. Kokia buvo jūsų didžiausia išdaiga mokykloje?
4: Išdaiga mokykloje buvo, tai buvo 84 metai.
1: Taip.
4: Buvom ketvirta klasė. Bet kas keista, buvo ne pradžia mokslo metų, o pabaiga.
1: Aha.
4: Ir mes kažkaip tų laikų įkvėpti tos vasario 14 dienos, vasario 16 dienos.
1: Taip.
4: Mes kaip paskutinę mokslo metų, prieš paskutinę mokslo metų dieną ten su keletu kolegų, dieve, dar mes vaikai buvom ketvirtą klasį.
1: Aha.
4: Turinkom daugelį kaklaraiščių, tų raudonųjų, kur būdavo pakabinti mum po kaklu. Juos suplėšėm ir per visą mokyklos korpusą iš ketvirto aukšto ištiesėm vėliavą tokią.
1: Čia kurie metai?
4: 84 metai.
0: O, rizikavot. O nebuvo po to, kad į mokyklą koks nors KGB atėjo atstovas aiškintis?
4: Nežinau, mums nebuvo, bet mus labai, ir mes jau tada, aš atsimenu, buvo paskutinė metų diena ir išbėgom į kaimą įsilaktėm.
1: Taip.
4: Bet mus labai greitai su tėvais sugaudė.
1: Aha.
4: Nu, buvo ten daugiau su tėvais pokalbis negu su mumis.
0: Jo, čia jau
1: tai, aišku, vaikui nepaaiškinsi. Taip, ačiū labai.
0: Buvo gerai, dėkui labai už skambutį. Ir ačiū visiems, kurie skambino. Nu, beprotiškai smagi tema.
1: Smagu prisiminti.
0: Bet pastebėk vieną dalyką. Mums skambino tik vyrai.
1: Ai, rimtai?
0: Mums nepaskambino nei viena moteris, kuri papasakotų, kokią iškaitę.
1: Mes vyrai.
0: Nu, nes vyrai daugiau linkiai tokios bajeriukus. Gerosi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje arti 6% siekianti infliacija iki šiol maisto ir paslaugų kainų stipriau nepaveikia, tačiau rudenėjant situacija gali keistis. Infliacija kelia Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas bei Rusijos karas Ukrainoje. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad maistas sparčiau turėtų brangti iki metų pabaigos ir tai gali pristabdyti ir gyventojų vartojimą.
1: Dabar, kai jau žemdirbėjo šių metų derlių nuiminėja, tai jisai bus užaugintas naudojant brangesnius degalus, brangesnės trašas, taip pat naudojant, pakuojant brangesnės pakavimo medžiagas, ypatingai plastikas, kuris irgi yra daromas naudojant nafto produktus. Naujas derlius ateis su didesnėmis garantuotai tikriausiai kainomis ir dar prisidės prie tos infliacijos augimo, kokį mes turime šiandien. Manau, kad rudenėjant bus supirkinėjama naujoji žemės ūkio produkcija, matosi, kad pasaulinėse rinkose du kainos jau yra pakilusios.
0: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė tikina, kad kol kas aukštesnė infliacija nestabdo ekonomikos stabilumą palaikančio vartojimo, nes darbo užmokestis kyla sparčiau, pagalba laikomi ir antrosios pensijų pakopos pinigai, tačiau sudėtingesnis laikas žmonių gali laukti prasidėjus šildymo sezonui.
2: Šildymo sezonas bus brangesnis šiemet, nes matome, kad ir dujų kainos yra gerokai aukštesnis negu buvo pernai metais, ko ne dvigubai. Taip pat ir biokuras šiemet yra brangesnis dėl itin ilgos ir šaltos praeitų metų žiemos bei sudėtingo biokuro ruošimo sezono ateinančiam šildymo laikotarpiui. Tai tos būtent įtampos natūralu, kad kelia kainas, tai matyt atsispindės ir mūsų visų sąskaitose už šildymą.
0: Ekonomistai pripažįsta, kad vidutinio šalies darbo užmokesčio kilimas nereiškia, kad algos didėja visiems darbuotojams, todėl ir aukštesnė infliacija gyventojus veikia skirtingai. Nepaisant to, ekonomistai prognozuoja, kad kitą metą infliacija galėtų vėl leistis iki 3,5 ar 4%, jei situacijos, aišku, ir vėl nepakeis nestabili geopolitinė padėtis. Per masinę Rusijos ataką Kyve praėjusią naktį žuvo mažiausiai 12 žmonių, įskaitant 7 geležinkelio depo darbuotojus, apie tai šiandien praneša administracija. Maskvai tęsiant oro atakas prieš Ukrainos sostinę ir apylinkės, smūgiai vyko vaikams ruošiantis grįžti į mokyklas po vasaros atostogų ir institucijoms sugriežtinus saugumo priemonės po suintensyvėjusių Rusijos atakų prieš sostinę. Prezidento Donaldo Trumpo administracija planuoja skirti 4 milijonus dolerių dešiniųjų pažiūrų žiniasklaidos priemonėms Europoje remti, apie tai praneša agentūra Reuters. Kaip pažymė agentūros šaltiniai, tai yra dalis nemažiau kaip 25 milijonų dolerių vertės finansavimo paketo skirto visuomeninėms organizacijoms ginančioms konservatyvės vertybės šiame regione. Tikimasi, kad galutinis finansavimo patvirtinimas bus gautas iki rugsėjo pabaigos. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis markiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj irgi daug kur tikėtinas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Indieną informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje, laida Viskas bus gerai, su jumis Marius ir Aurimas šiandien. Ir mes jūs visus norime labai pakviesti į žaidimą Pratesimas.
1: Pratesimas.
0: Žaidime Pratesimas, turime prizą, tai yra Lietaus firminės kojinės, padovanosime jas tam žmogui, kuris paskambinęs prates lietuviškos dainos žodžius.
2: Gerai, viskas matau, kad linija veikia, skambinkit ir pasiimkite tai, kas jums šiltos, rudeninės, jos tokios.
0: Geros kojinės.
2: Su pokeliu, taip.
0: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Laba diena.
0: Iki.
2: Kuo vardu?
3: Regimantas.
2: Regimantai, kaip nuotaikos rugsėjo pirmą dieną?
3: Šlapios.
0: Šlapios. Kur lyja, kur esat?
3: Dabar už Kauno link Vilniaus, bet škvalas.
0: Škvalas? Tai įtariu, kad reikia mūsų gali ateiti.
2: Bet kažką kalbėjo, kad šiandieną vėl kažkokia audra numatoma.
0: Na gerai, išgyvensim ir tai. Regimantai, dėmesio groju jums iškarpa iš dainos, kai dainas sustos, prateskite vieną eilutę. Važiuojam.

0: O kaip toliau?
1: Žaidžiantis vaikai. Smėlio pilį stato.
0: Nu ten smėlio stato
2: pilyse. Bet tiek to.
0: Bravo, bravo, Reginas.
2: Priemom. Kažkaip labai paprastai, nesudėtingai čia jums viskas pasisekė, viskas gerai, aišku, daina labai žinoma. Regimantai, sveikiname jūs, o dėl prizo su jumis susisieksime, jūs gausite SMS žinutę su visa reikalinga informacija. Ačiū labai. Pasiklausom. Jurijus Veklenko, kuris visai neseniai, bejegi vestuvės atšventė.
0: Sveikinimai.
2: Sveikinimai, dainuoja jums geltoni krantai.
3: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
7: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: Rubrika Tu matai, kurioje mes žiūrime, ką rašo portalai, kas kažneka, kas ką kalba. Tai vienas pagrindinis dalykas, kad gana stiprus lietus jau keliauja per Lietuvą, tai reikėtų tam nusiteikti.
1: Sako, pila kaip iš kibiro.
0: Nu, sako, kaip iš kibiro. Taip, tai aš dabar galvoju.
1: Ir keliauja audrabėje.
0: Ne?
1: Aha, aš portale 15 min dabar skaitau apie tai, kad
0: taip.
1: Aha, iš tikrųjų laukia reikalų. Nu, tikėkime, smarki liūtis jau užklupo Tauragę.
0: Taip, Telšiuose matau smarkį
1: liūtį. Taip, Telšiuose. Klaipėdoje, Tauragės apskrityse taip pat.
0: Aktyviausi debesis Klaipėdos, Telšių, Tauragės apskrityse. Nu, matai. Mm-hmm. Gerai, bet žinai, kas dar vienas dalykas, kurį galim aptarti. Labai daug mes girdime visokių istorijų, skandalų ir taip toliau iš Dominyko Dirkščio kovotojo.
1: Taip.
0: Tai ir skirybos su Oksana Pikul ir ten vėl
1: kažką policija pareiškimai. Pagavo, ne?
0: Dabar atrodo, kad jį policija pagavo, tai vat parašta taip. Žinomas kovos menų atstovas Dominykas Dirksys įsivėlė naują bėdą, jo socialiniuose tinkluose pasirodė kadrai rodo, jog jis ko gero, neturėdamas vairuotojo pažymėjimo, buvo sustabdytas policijos pareigūnų. Aš darau tokią prielaidą, kad kadangi jis pats tą video įdėjo, kad jis ten paprasčiausiai prieš pareigūnus pasimaivė ir dar pasitarė su reklamos. Čia aš tik taip galvoju.
1: Žinok, aš tau pritarčiau.
0: Nes jo labai dar tokie klausimai ten buvo. Ar labai blogai, jeigu neturiu teisių? Negi net aikštelėje negalima vairuoti, rašė teiravosi Dirkstys. Pareigūnas jam beje labai ramiai paaiškino, kad į minėtą aikštelę jis vis tiek atvyko dalyvaudamas viešajame eisme. Kitam policininkui paprašius pateikti tapatybės dokumentą, kvotojus patikslino, o kas jeigu jis tik tai užsienietiškas? Toks truputėlį man, žinai, kaip bandymas sukurti kažkokią, vėl kažkokį skandalą.
1: Skandalą tam, kad gautum laikų. Aš jau dar irgi užmečiau akį į portalą 15 min. Šiandien rugsėjo pirmoji, tai dar kartelį sveikinimui pedagogams, mokytukams ir jų tėveliams. Yra tokia publikacija, mokslo metai nauji, o galvos skausmas lieka tas pats. Į Vilniaus rajono mokyklą netelpa visi norintys. Iš tikrųjų, čia yra didžiulė problema, kai mokykla yra rajoninė, o ne miestas.
0: Taip, tai čia, man atrodo, šitą bėdą netgi metai iš metų keliauja.
1: Taip. Čia Lietus.

0: apie orus.
1: Kad Lietuvoje šiandien gerokai vėsiau negu vakar, jau patys viską matom, kad keliauja per Lietuvą lietus ir net kai kur audra su griaustiniu irgi tą žinome. Ką dar, Aurima, gali mums papasakot, ko mes nežinom galbūt?
2: Aš žinok, galiu papasakoti apie šią dieną ir truputėlį apie rytoj. Šiandien daug kur matome krituliai, temperatūra 18-23. Trečiadienį daug kur taip pat trumpas lietus, šią naktį bus nuo 12 iki 17 ir tuo dieną vėlgi, žinok, labai panašiai apie 18-22 šilumos.
1: Aš kiek mačiau, taip visą savaitę bus labai panašiai.
2: Tokia ne šalta, bet jau rudenėjanti
1: ir su lietumi. Lietaus bus vis daugiau.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Kas gero Lietuva.
1: Kas gero Lietuva, tai yra mūsų rubrika, kurioje mes klausėme savo klausytojų. Pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien šią akimirką jaučiatės laimingi.
2: Nu, klausyk, aš, pavyzdžiui, noriu pasveikinti Egidijų Sipavičių su vardadieniu. Vardadienį. Visus Egidijus, taip.
1: Puiku, 1823, kodėl jūs šiandien laimingi?
2: Aš jau galiu pasakyti.
1: Sakyk,
2: aš kadangi gyvenu prie dviejų mokyklų, turbūt jau visi tą žino, jo, ir žinok, aš ėjau pro šalį į troleibusą, ir žinok, ai, kaip, nu kaip gražu, žinok. Vis dar dominuoja kardeliai.
1: Taip.
2: Visi laimingi, susišukavę.
1: Nu, mačiau kažkur kažkas jau rašė, sako, gal reabilituojam ir kitas gėlės, kodėl
2: bet, žinok, ne, buvo, mačiau, mergaitės nešė puokštės, bet šiaip kardeliai dominuoja, žinok.
1: A ne?
2: Bet labai gražu.
1: Gerai.
2: Mano širdutė dainuoja.
1: O kodėl jūs šiandien laimingi, pakalbinkime mūsų klausytojus.
2: Alio,
1: laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Vytautas.
2: Vytautai, kodėl malonu šiandien laimingas esat?
3: Laimingas? Šiandien mano gimtadienis.
2: O, sveikinam.
3: Ir mano anūkė pagimdė man pronūkė.
1: Palaukit, šiandien jūsų gimtadienio dieną anūkė jums padovanojo, tai yra, žau, palaukit,
2: pronūkė
1: padovanojo.
3: Taip.
1: Koks įvykis, kokia fantastika.
2: Vytautai, sveikinu širdžiai.
1: Ar tai jūsų pirma pronukė, Vytautai?
3: Ne pirma,
1: bet vis tiek toks sutapimas pirmą kartą, kad gimimo dienos proga gauna tokią dovaną. Super, gerai, Vytautai, ačiū labai už skambutį, dėkui. Dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
2: Sveiki.
1: Alio.
2: Labas, sveiki. Kuo vardu?
4: Gediminai,
2: pasidžiaukit.
4: Nu kaip, nu noriu pasidžiaugti tuo, kad šį rytą padovanojau žmonai Lietuvos kojinę.
1: Oi, palaukite, Gediminai, jūs laimėjote Lietuvos kojinės ir atidavėt jas žmonai.
4: Nu tai kaip, žmona sako, taigi tu ten išdonavai marškinėlių kelias ten penkias poras, draugam dovanoja visiems mano kojinės padovanos. Šį rytą padainavau dainą ir rytinėje laidoje pas Joną.
1: Taip.
4: Ir laimėjau kojinės.
1: Tai palauk, tai kas čia dabar laimingas? Ar jūsų žmona?
2: Tai žmona,
1: ar abu laimingi?
4: Nesupratau.
1: Sakau, ar jūs laimingas labiau, ar jūsų žmona?
2: Ne, tai žinokit, viskas aišku, žiūrėkit, laiminga žmona, laiminga šeima, viskas čia gerai.
1: Gerai, Gediminai, ačiū jums labai už skambutį, dėkui.
2: O taip pats dabar liko be kojinių,
1: nu, rudinį.
2: Gediminai, žinokit, dar vienas reikia laimėti.
1: Ir reikia savo.
2: Taip,
1: kad nesužaltų. Nu, tai tada turėsite su žmona vienodas kojinės. Labai gražiai būsite susiderinę. Čia Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų sponio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda neskuba vertinti galimo vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės interesų konflikto dėl ryšio su Nemuno aušra. Tačiau pabrėžė, jog viešai žinoma informacija pozityviai nenuteikia. Žiniasklaida priminsiu vakar pranešė, kad prieš sugrįždama į vyriausiąją rinkimų komisiją Matijošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Pernai gegužė vyriausiosios rinkimų komisijos narė vėl tapusi Matijošaitytė. Šio fakto viešai nedeklaravo, ji taip pat neatskleidė, ar už darbą Nemuno aušrai gavo užmokestį, teigdama, kad informacija susijusi su jos kaip advokatės profesinė veikla. Šį rytą anksti dronams pažeidus Estijos oro erdvę, o Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų fiksuota nebuvo, tai patvirtina kariuomenė. Kariuomenės atstovas Aleksandras Seliuk sako, kad Lietuvos oro erdvėje dronų įskridimų nefiksuota.
1: Kaip žinia, Lietuvos oro erdvė visą laiką yra stebima kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę ir šiąnakt tai, kas vyko mūsų kaimynėse valstybėse, kažko panašaus Lietuvos oro erdvėje nebuvo fiksuota, jokių indikacijų apie pavojų nebuvo.
2: Ar gali būti, kad galėjom kažko nepamatyti galbūt, nes na, anksčiau buvo tokių situacijų, kai tiesiog nefiksuodavom drono?
1: Galbūt, žinot, šito vietoj gal labai nesinorėtų plėstis, kadangi tai šiek tiek panašu būtų į spekuliavimą situaciją. Žinoma, reikėtų suprasti, kad tokios situacijos gali būti neišvengiamos. Tai šiuo metu, kaip aš minėjau, kažkokių indikacijų pavojaus ar grėsmių nefiksuojame, kas mums ir nerodo tiesioginės grėsmės ir nesimato poreikį kelti budrumą. Tai viskas vyksta reguliariai. Bet jeigu kažkas vyktų Lietuvos oro erdvėje, tai žinoma, tam ir numatytos standartinės procedūros, atidirbti veiksmai, karių ir prireikus būtų reaguojama atitinkamai.
0: Žurnalistai Simonai Kvederytei sakė kariuomenės atstovas. Tuo metu Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras pareiškė, kad praėjusią naktį keli Ukrainos dronai pažeidė Estijos oro erdvę, tačiau gyventojams ar valstybei žalos nepadarė. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besentas Rusijos finansų ministrui Antonui Siluanovui aiškiai davė suprasti, kad joks ekonominis spaudimas Rusijai nesumažės ir susitarimai kitais klausimais nebus įmanomi, kol nesibaigs karas Ukrainoje. Apie tai praneša naujienų agentūra Reuters remdamas iš šaltinių. Besentas su Siluanovu dvišalį susitikimą surengė didžiojo 20-uko šalių finansų lyderių susitikimo paraštėse Ešvilyje, Šiaurės Karolinos valstijoje. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Folklando salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei šiandien padidins išlaidų gynybai. Vašingtonas oficialiai pripažįsta faktinį Jungtinės karalystės administravimą Folklando salose, kurias Argentina vadina Malvinų salomis, tačiau ginčia dėl suvereniteto nepalaiko ne vienos pusės. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, per kūnyje vietomis lis markiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: jis ar ji?
1: 12 valandų, 10 minučių Lietuvoje, kviečiame jūs į žaidimą jis ar ji ir šiandien klausimus uždavinėsiu aš, o tai reiškia, kad mums skambinti gali tik tai mūsų klausytojos moterys.
2: Gerai, mielos damos, 1823, žinok, bet panašu, kad jau ir pasipylė dalyvių.
1: Pasi, tai va, vieną žmogų ir griebkime. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Ona.
1: Ona, malonu. Ona,
2: iš kur paskambinot beje?
3: Iš Tauragės.
2: Kaip nuotaika pirmą rudens dienelę?
3: Žinokit, nekokia, todėl, kad beveik ištisai pas mus lietus ir labai smarkus.
1: Ai, o iš kur paskambinot mums?
2: Iš Tauragės.
1: Tauragė.
3: Taip, iš Tauragės.
1: Supratau, tai ten kažkaip ir sąja, kad ten
2: jo. Ar vėjuota, nes ir audra lyg žada pas jūs?
3: Nu, pakol kas tos audros tai nėra, bet kritulių tai jau įvalės.
1: Supratom. Gerai, Ona, aš linkiu jums sėkmės. 5 klausimai, jeigu bent į 3 atsakote teisingai, prizas bus jūsų. Pradėkime. Kaip vaizduojamame mene vadinamas paveikslas, kuriame pavaizduoti negyvi daiktai? Na, pavyzdžiui, vaisiai, indai, kažkokie kiti objektai, nežinau, vat tokie.
3: Kaip? Natiurmortas.
1: Gerai, važiuojam toliau. Kaip vadinasi tradicinis sušių ingredientas, žali aštrūs krienai pateikiami kartu su sušiais?
3: Kitas.
1: Trečias klausimas. Koks stambus Afrikos žinduolis, gyvenantis vandenyje ir sausumoje, laikomas vienu pavojingiausių žemyno gyvūnų? Jis gali ir vandenyje gyventi, ir sausumoje.
2: Ir ypatingai pavojingas.
1: Labai. Vienas pavojingiausių gyvūnų žemėje, nuo jo, man atrodo, gal net ir daugiausiai nukenčia žmonių.
2: Taip.
1: Ir tai yra labai įdomu, nes šiaip tas gyvūnas nėra plėšrūnas.
3: Sakyčiau, krokodilas.
2: Gerai, važiuojam toliau.
1: Toliau, kaip architektūroje vadinama dekoratyvinė skulptūra arba detalė, laikanti balkoną ar stogo atramą, dažnai vaizduojama kaip vyriška figūra? Jūsų atsakymas?
3: Kolona.
2: Kolona, sakė Ona. Gerai.
1: Ir paskutinis klausimas, kokia Lietuvos grupė iki šiol surengė patį skaitlingiausią solo pasirodymą po atvirų dangumi Lietuvoje?
2: Skaitlingiausia, tai Marius turi omenyje, kur buvo daug žmonių labai susirinkę, daugiausiai.
1: Paprastai išnekant, daugiausiai žmonių surinko savo solo koncertą. Kokia tai buvo grupė?
3: Sel,
1: jūs sakote, ir tai yra visi klausimai. Pažiūrėkime, kaip jums sekėsi. Kaip vadinamas tas paveikslas, kur vaizduojami vaisiai, gėlės, indai, jūs buvote visiškai teisi, natiurmortas, vieną tašką turite. Kaip vadinasi tradicinis sušių ingredientas, žaliai aštrūs krienai, tai yra vasabis. Vasabio krienai. Deja, neturite atsakymo. Koks stambus Afrikos žinduolis, gyvenantis vandenyje ir sausumoje, laikomas vienu pavojingiausių žemyno gyvūnų? Aš pasakiau, kad tai nėra plėšrūnas, jūs pasakėte, kad yra krokodilas. Ne, tai yra begemotas arba hipopotamas. Beje, vėlgi reikėtų pažiūrėti statistiką, bet man atrodo, kad nuo jo žūsta daugiausiai žmonių, nes jie gali būti labai agresyvūs. Tai taško papildomo nėra. Toliau, kaip architektūroje vadinama ta kolona, kuri kaip vyras vaizduojama, tai yra Atlantas. Atlantai laiko balkonus. Vėl nėra taško. Ir paskutinis klausimas, kokia Lietuvos grupė iki šiol surengė patį skaitlingiausią pasirodymą po atvirų dangumi. Jūs sakėte, kad tai yra grupė Sel, bet tai yra grupė Foje. Jų atsisveikinimo turo koncertas įvykęs Vingio parke surinko virš 60 tūkstančių žiūrovų. Ir kol kas to rekordo niekas nesumušė.
2: O nu, te paskambinkite kitą žaidimą. Ačiū labai, iki.
1: Ačiū labai, kad dalyvavote. Gaila, kad negalėjome jums padovanoti prizo. Geros.

0: akių.
1: Radijos stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LED Vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
7: Veikia.
6: O televizija rodo?
7: Rodo.
6: Net kai visi prisijungia?
7: Na, taip, net kai visi prisijungia.
6: Gerai jums.
8: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
9: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
10: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
11: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Rubrika Kas naujo redaktoriau ir šiandien norim jum pristatyti dainą, vėlgi naują dainą. Ją atlieka jauna atlikėja, kurios sceninis pseudonimas yra Otrėja.
2: Otrėja ir nauja daina. Tai pradžiui, kiek supratau, minutę paklausom.
1: Man kažkaip atrodo, kad mes jos kelias dainas
2: grojom,
1: jau grojom. Buvo tokia daina Mano problema, širdis klysta, tai jinai nėra visiškai naujokia tikrai scenoje. Šios dainos pavadinimas yra Liovės audros. Liovės audros.
2: Liovės audros.
1: Liovės audra. Liovės
2: dabar tik tai beliko laidus pataisyti.
1: Kažką. Beje, čia labai aktuali daina. Labai aktuali daina. Gerai, paklausome pradžiai minutę iš dainos, o Otrėja daina vadinasi Liovės audros. Po minutės jūs paskambinsite ir galėsite vertinti dainą, sakydami jai taip arba ne. Jeigu surinka daina 3 taip, klausom visos dainos. Taiko. Jeigu 3 ne, nu, tada pasiklausim, atidėsime kitam kartui. O Otrėja Liovės audros.

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo, o trėja liovės audros. O dabar įvertinkite dainą 1823, paskambinkite mums. Alio, laba diena.
1: Sveiki. Gerą dieną. Kuo vardu?
2: Vytautas.
1: Vytautai, koks verdiktas?
0: Taip ar ne dainai?
2: Ne.
0: Ne. Ne, ar čia ko tam jaunimui čia dabar? Alio, laba diena, klausim jūsų.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Aš esu Nijolė.
0: Malonu, Nijolė. Taip ar ne dainai?
3: O dainai sakau ne.
0: Dainai sako ne. Gerai, ačiū labai. I du neturime. Ar kažkaip pasitaisys situacija? Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Nerijus.
1: Nerijau, ką jūs galvojat?
0: Taip ar ne dainai?
4: Tik tais taip.
0: O, žiūrėkit, truputėlį intrigos atsirado, vienas taip, dar vienas skambutis, alio, laba diena.
5: Laba diena.
0: Sveiki. Sveiki, kuo vardu?
5: Vaidas iš Kauno.
1: Vaidai toks griežtas tonas, va taip ir pagalvojau.
0: Dainai ne, sako.
1: Sakė ne, ne, ne.
0: Ne, ne, ne.
1: Nereikia
0: tai,
1: ašarų.
0: Trys ne, vienas paguodos taip, o tai reiškia, kad klausytojai nusprendė šiandien bent jau šią akimirką atlikėjai šansų neduoti. Būna ir taip.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinė skarda Borga Eco tik 17,99. Moki veži.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai.
5: Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
5: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Informuoja radijo stotis Lietus.
7: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Norėjau sakyti, 15 minučių liko iki 13 valandos, bet vos daugiau.
1: Laiku nustoji meluoti.
0: 17.
1: Laiku nustoji meluoti.
0: Taip. Artėja prie pabaigos laida Viskas bus gerai su Aurimu ir su Marium šiandien.
1: Greit prabėgo laikas, turbūt lygiai taip pat greitai prabėgs ir visą rugsėjo pirmoji gyvenimą. Nu, paeitų, gal taip tokiais žingsniais gal nereikim per tą gyvenimą.
0: Būtum geras, čia šovės, būtum pasakęs ir gyvenimas greit prabėgs. Žiūrėkite, džiaugiamės, kad galėjom šiandien su jumis pabūti, pabendrauti. Aurimas, aišku, dar niekur nepabėga, jisai liks laidoje.
1: 17 valandos, tuoj pasirodys mano kolegė Simona ir bus labai gerai.
0: Stiprybės visiems tėveliams, kurie šiandien turi nemažai rūpesčių vaikučiams, kurie galbūt irgi šiek tiek streso turi, bet ir džiaugsmo turbūt turi. Nuo rytojaus prasidės dar viena diena, jau rudeninė.
1: Labai gerai pastebėjai, dar viena diena ir ten laukia.
0: Taip, kaip ten plaukia.
1: Dar viena eilinė diena rojų, kaip nedadainuoja.
0: Kaip ten dainavo Prūsaitis, jeigu buvo sekmadienis, pirmadienis irgi bus, kažkai panašiai.
1: Irgi, taip.
0: Kažką su dienom neatsimenu, bet labai viskas teisingai. Šiandien su jumis man belieka atsisveikinti, tau Aurimai palinkėti geros laidos. Susigirdėsime rytoj, be abejo, lietaus eteryje. Laisvą rytoj irgi jau sugrįš.
1: Taip.
0: Iki.
1: Geros dienos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad mokytojų saugumų ir darbo sąlygoms Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir teigia dėl to jaučiantis atsakomybę ir pats. Apie tai jis pareiškė žurnalistams po apsilankimo rugsėjo pirmosios šventėje. Anot prezidento, mokyklų pedagogai susiduria ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Jis taip pat suabejojo vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir kiek anksčiau teigia, kad darbas imituojamas. Rugsėjo pirmąją kalbėjęs šalies vadovas sako, kad dėl pokyčių ir reikalingų darbų su švietimo ministre ateityje kalbėsis ne kartą.
1: Stengsiuosi palaikyti labai tokį darbingą ryšį su ministre ir tikrai turėsime ateityje ir susitikimo. Na, kad ir tas pastarasis atvejas dėl slenkščio vetavimo. Nepaslaptis, kad ministrė laikėsi pozicijos, kad vetuoti nereikės. Mano giliu įsitikinimo, mokykla tai nėra vien tik tai praleisti metai. Dėl tos priežasties įstatymą vetavau ir manau, kad tai yra sąžiningas kelias, nustatantis pereinamąjį laikotarpį ir leidžiantis mokiniams pasitempti. Žinoma, visoms institucijoms darant darbus, kuriuos būtina daryti, kad neatsitiktų taip, kad 2029 metų rugsėjo pirmąją artėjant, sakysime, oi, vėl nepasiruošėme. Mažinkime slengsti. Tai nėra tas kelias ir aš manau, kad kur kas sąžiningesnis kelias yra taip konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti, o ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimu.
0: Sako šalies vadovas. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, taip pat kalbėjusi rugsėjo pirmosios šventėje, tikina nesijaučianti imituojantį darbo. Tačiau papačiu jinai tikina, kad šiemet švietimo sistemoje pokyčiai yra neplanuojami, kalbamasi apie darbus, kurie bus įgyvendinami 2-5 metų laikotarpyje. ESO nuo šiandien jau priima gyventojų prašymus dėl audros nuostolių atlyginimo. Jei elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Kaip žada kompanija, gyventojams bus atlyginama iki 220 eurų tiesioginių nuostolių, o ši išmoka bus mokama atskirai nuo kompensacijos už nustatytą elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Teigiama, kad viena išmoka kitos nemažins. Bendrovės teigimu prašymus galima pateikti per ESO savitarną, elektroniniu ar paprastu paštu, neturintiems prieigos prie elektroninių kanalų ir klientų aptarnavimo telefonu. Kritikai teigia, kad ESO siūlomos kompensacijos toli gražu nepadengs vartotojų patirtų nuostolių. New Yorko Times aikštėje peiliu ginkluota moteris nužudė vieną žmogų ir sužalojo kitą, o galiausiai ją nukovė policijos pareigūnai. Apie šią istoriją pranešė miesto meras Zohranas Mamdanis. Teigiama, kad užpuolikė turėjo psichikos problemų, aukų tapatybės neatskleidžiamos, kol bus informuoti jų artimieji. Policija patvirtino, kad prieš panaudodami tarnybinius ginklus nesėkmingai bandė neutralizuoti užpuolikę elektrošoku. Po valandos naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII turi prisiekti ištikimybę šalies konstitucijai. Priesakais turi duoti parlamento didžiojoje salėje. Velionis karalius turėjo didžiulį visuomenės palaikymą, nepaisant virtinės skandalų, persekiojusių jų šeimą paskutiniais 35 metus trukusio valdymo laikotarpio metais. Šiandien visuomeninio transliuotojo paskelbta apklausa parodė, kad po Haraldo V mirties parama monarchijai akivaizdžiai išaugo. Beveik 3/4 norvegų nurodė pritariantys monarchijai, tai 8% daugiau nei ankstesnė apklausa gegužę. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Dar kartelį gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Lietuvoje 1:10. Mano vardas Aurimas. Netrukus prie manęs prisijungs ir kolegė Simona, kuri atkeliauja iš mokyklinių pramogų, nes šiandien, kaip žinia, rugsėjo 1 diena. Tai dar kartelį visus su naujų mokslo metų pradžia ir mokinukus, ir mokinius, ir pedagogus, ir tėvelius. Nu, tokia bendra, nuostabi mokslo ir žinių šventė. Tai žodžiu, būkite pasveikinti. Ir noriu priminti, kad mes iki pat 17 valandos šioje Lietuvoje taip pat labai smagiai leisime laiką. Laukia ir žaidimai, ir prizai, ir gimtadienio skambučiai net du. Tai žodžiu, pažadu, kad diena bus nuostabi. O kaip visuomet, gerai pradžiai reikia gero kūrinio, tad renkamės vieną iš dviejų. Mango ir daina 5 minutės, arba... Dar vienas puikus pasiūlymas, tai Džezu ir Fausta su nauja mergytė versija. Ta daina, kuri pirmoji surinks 2 balsus, Lietuvoje telefonu 1823 ir nuskambės eteryje. Gerai, pažiūrėkim, ką galvojat. Lietus, alio.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu, labadiena.
2: Kristina.
1: Malonu, Kristina, kuri daina?
2: Už pirmą,
1: gerai. Mango jau gavo 1 balsą. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Kuo jūs vardu? Labadiena.
3: Vida.
1: Malonu, Vida, ką jūs galvojat?
3: Pirmiausia, noriu pasveikinti Simoną, kaip turinčią 2 mokinukės labiausiai su švente, kad ir jos nėra, taip pat ir jūs, Aurimai, kaip amžina mokinį.
1: Ačiū, Vida.
3: Taip pajokaujant, o dainos norėčiau antros, jeigu bus tokia galimybė.
1: Gerai, bandom, ačiū, Vida, lyginat rezultatą, žiūrėkim, ką nuspręs 3 skambutis, nes jis tą ir padarys. Alio, sveiki. Labadien. Labas, ko vardu?
4: Laimis.
1: Laimi, šiandien žokite jūs ir nuspręsit, kuri daina eteryje skambės.
4: Tai yra, bet aš nežinau, negirdėjau, kad ten daina skambėjo.
1: Tai žokit, tuomet aš nebegaliu priminti, nes tiesiog mus labai spaudžia laikas. 1823, dabar skambutis labai svarbus, kuris viską ir nuspręs. Alio, labadiena. Lietus. Ar veikia mūsų telefono linija? Ar neveikia? Ar veikia? Ar neveikia? Alio, sveiki. Alio.
5: Alio.
1: Labadiena.
5: Labadiena.
1: Kuo jūs vardu? Kuo vardu?
5: Vytautas.
1: Vytautas, tai kuri daina?
5: Už antrą
1: dainą. Viskas. Džezu, Faustas ir daina Mergytė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Aš jau galvoju, kad čia būtų nuodėmė kalbėti apie kažką kitą, ne apie mokyklą. Rubrikoje štai kur klausimas. Ir Simona, kadangi ką tik tai išvežė iš mokyklos.
2: Taip, aš ką tik,
1: papasakau, kaip ten atmosfera.
2: Iš šventės, tai žinai, kadangi mūsų mokykloje turėjom tokį džiaugsmą, žinai, Vidas Bareikis dainavo, koncertavo.
1: Bus valandukas.
2: Tai jis, žinok, kažkaip labai smagiai sudėliojo. Man sako, sako šiaip turbūt laimingiausi tėvai. Mhm. Sako, mokinukai kaip kas, bet visų laimingiausi seneliai, sako, žinai, nes čia pavasaras turbūt yra tas, žinai.
1: Ai, rimtai.
2: Taip.
1: Nukrito našta.
2: Taip, ir tėvams turbūt nuo galvos, žinai, kur čia tai tie vaikai ar pavalgė ar sotus, ir seneliams, nes galbūt ir jiems teko, žinai, truputėlį padabot. O vaikeliai, tai ką, žinai, nu, nauji iššūkiai, naujos galimybės.
1: Tai pradėkim nuo tavęs, atsispirkim nuo tavęs, ne tik tavo dukrytės, bet ir matė ir daugiau mokinukų, tai kaip, ar ten buvo ašaros vide, ar šypsan labiau, kas puošia viduką?
2: Aš žinau, kažkaip turbūt, kadangi šiandien yra šventė, tai viskas yra taip, sakyčiau, šventiškai nusiteikę.
1: O dar šiandien knygų neduoda?
2: Šiandien dar nieko neduoda, o jau paskui rytoj greičiausiai, žinai, bus jau tas, kai reikės keltis, pasirodys.
1: Įdėk rytoj Sinaičių keletą.
2: Gerai, tai mes, žinokit, kažkaip ir norim su jumis padiskutuoti. 1823, paskambinkite ir jūs papasakokite. Galbūt jau nebeturite mokyklinio amžiaus vaikų, bet ar jums mokyklos laikai apskritai buvo šventė, jums prisimenat su šypsena, ar visgi mokyklos laikai jums tokie, kur nesinori labai jau ten,
1: kažkaip
2: prisiminti ir nieko gero ten nebuvo.
1: Aišku, kad atsiminu, 1823, paskambinkite, atsiminu, kad, nu, aišku, smagu, nes susitiksi su klasės draugais, kurių galbūt kai kurių nematė visą vasarą. Bet man būdavo labai nuliūstų, bet aš galvoju, ar gal rugsėjo antrą duodavo knygas. Kai būdavo duoda, kai kuriems mokiniams užtenka senų vadovėlių, panaudotų, nu, pavyzdžiui, ten metus ar dviejus, o kai kuriems būdavo, nu, kur dalina, žinai. Ir tada paduoda naujus. Taip, žinau, būdavo liudėsėlis ten iki ešorėlių.
2: Kad gavai, žodžiu,
1: nenauja vadovėlį, taip.
2: Gerai, tai jūs galite tiesiog pasakyti, galbūt rugsėjo pirmoji jums tiesiog eilinė diena ir jūs visiškai nekelia jokių jums emocijų. Tai prisijunkite, papasakokite, galbūt kaip tik irgi išventęs, gal esate seneliai ar dalyvaujate rugsėjo pirmoji. Nes tikrai buvo, pavyzdžiui, ir senelių to išventai.
1: Jo, gal, pavyzdžiui, esate babyti ir paskambinkit, pasakykit, kad Jėzų tie šataniukai pagaliau išvažiavo du vazonai sudaužyti. Tai žinau, ką katinas nukirptas ir ledai suvalgyti.
2: Gerai, Lietus, alio. Sveiki. Ko vardu?
3: Regina.
1: Malonu.
2: Regina, sveiki, malonu su rugsėjo pirmąja. Ar jums tai dar aktuali yra diena?
3: Labai aktuali, kadangi dirbu mokykloje iki šiol daug metų.
2: O, gerai.
3: Ir su malonumu prisimenu savo mokyklos metus. Todėl tikriausiai ir tapau mokytoja, kad patys šviesiausi prisiminimai.
2: Nuostabu. Ačiū Jums labai, Regina.
1: Ačiū,
2: gerų mokslo metų.
1: Gerų mokslo metų, iš tikrųjų. Ačiū.
2: Kantrybės, nes, na, kažkaip man atrodo, kad visi mokytojai turėtų būti medalis.
1: Geriai tie lėliukai, eiktų. Oi, ką tik pabėgo, turėjom jums mortinį skambutį.
2: Sveiki. Labadiena. Alio. Jūs jau eteryje, susipažinkim.
1: Alio.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Iš kur paskambinot, kad taip ilgai miegat?
4: Iš Jungtinės karalystės.
1: A, Jungtinė karalystė.
2: Tai ten kiek? Gerai. Ai, dar nėra 12 turbūt, ar ne? Ar yra jau? Palauk.
4: Ne, pusė 12.
2: Pusė 12.
1: Gerai, tai sakykit, ko jūs vardu?
4: Aš esu Mantas.
1: Mantai, gal šiandien palydėjot jų mokyklą savo vaikiukus, ar kaip?
4: Ne, tiesiog nostalgiją prisimenant rugsėjo pirmąją, kadangi šiandien yra ir mano gimtadienis.
2: Oi, sveikinam.
1: Sveikinam.
4: Ačiū, ačiū.
2: Geras, tai kaip jūs mokykloje, pavyzdžiui, visada jums būdavo nori, nenori, reikia linksmintis, nes kad ir mokslo metai prasidėjo, betgi gimtadienis?
4: Na taip, kažkaip tokios dvigubos emocijos, kaip sakant, būdavo ir smagu, nes gimtadienis, aišku, ir draugai, viskas būdavo vis tiek sugrįžti.
2: Smagu visus
4: tai
2: pamatyti po vasaros. Tai žodžiu, prisimenat mokyklą visai šviesiai, maloniai?
4: taip, buvo geri laikai, kaip sakant.
2: Liuks, gerai, ačiū labai.
1: Beje, galite mums ir parašyti eteris@lietuvos.fm, o mes sugrįšim.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: 12 minučių liko iki antros valandos. Dar kartą labas tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungė, galbūt kai kurie grįžė iš mokyklėlių, iš darbelių, radijo stotį Lietus. Mes šiandien kaip tik ir kalbam apie tai, kaip jums rugsėjo pirmoji? Ar čia yra šypsenų metas, kai galite susitikti su seniai matytais klasės draugais? Galbūt pedagogai po trumpo atostogų su savo kolegomis? Mhm. Galbūt esate močiutė, galbūt mamytė, tėvelis, galite pasakyti, kaip, ar su dideliu noru, entuziazmu eina vaikai į mokyklą, ar nu, tokia liūdnoka šventė jums?
2: Taip, tai mes jūsų šiandien klausėm, kaip rugsėjo pirmoji, ar jeigu jau nebe aktuali ši diena, tai šiaip kaip
1: reikia savo jaunas dienelės.
2: Ar gera prisiminti mokyklos laikus, ar visgi nelabai ten linksma, galbūt, nežinau, sunkiai sekėsi mokytis, gal šiaip, nežinau, kažkas nutiko nefaino ir, žodžiu, nesinori ten.
1: Bet aš dabar galvoju, pavyzdžiui, mano laikais mokykla irgi visi neždavo masiškai gėlės, bet aš galvoju, kad tuomet visi liktai rožės neždavo. Kažkaip kardelių nebuvo mados, man atrodo. Gal dar kokias kalės neždavo? Kalijas gal neždavau.
2: No. Gal. Gerai. Tai mes liekim. Jūsų klausėm, kaip jūsų, nežinau, santykiai su mokslo metai.
1: Ar su daina, ar su...
2: Rauda.
1: Su rauda.
2: Sveiki.
3: Nu, viskas kartu, žinokit.
1: Gerai, sveiki.
3: Julija iš Kauno.
2: Taip, Julija, malonu. Mhm.
3: 61, pirmoji, rugsėjo pirmoji buvo, 61.
2: Mhm.
3: Ir tai buvo didžiausia šventė, ir kaip mokiniai, ir kaip studentai, ir kaip mokytojai.
1: Tai jūs po to tapot pedagogė, kiek supratau, ar ne?
3: Taip.
1: Gerai, sveikiname su profesinė švente. Tai irgi labai svarbu, čia yra bendra šventė, tikrai. 1, 8, 2, 3. O tu kaip? Kaip tu būdavo, ar nenorom?
2: Nu, žinok, irgi taip pat, kadangi mokytis vis tiek reikia, tai, žinai, kartais ir sunkesnių tų pamokų pasitaiko, tai, nu, nėra labai kitaip, žinai, daug to entuziazmo, bet šiaip man patiko mokyklai.
1: O kokią simpatiją turėjai?
2: Nu, tai aišku.
1: O, nu, tai vien dėl to nori eiti į mokyklą, tai.
2: O, taip.
1: Alio, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu, labą dieną?
4: Oi, labai daug turiu pronukų ir dabar eina vieną į papildomą į rengiamą klasę, vienas į pirmą klasę, o kitas į ketvirtą. Mano pronukai.
2: Kaip smagu, kiek daug žodžių reikalų. Tai prasideda mokslo metai ir tikrai jums aktualu. Gerai, o kaip jie pavyzdžiui, su šypsena eina, ar tokie nelabai laimingi?
4: Jo, aš dabar matot, biškiai atskirai gyvenu, tai jie tenai mane visi paskambina, tai gerai labai viskas, eisim į mokyklą.
2: Nu va.
1: Automatiškai ir promočiutė laiminga, kai vaikeliai laimingi, aišku, kad taip.
4: Tai va, promočiutė laiminga, turiu 6 pronukus.
1: Oi, kokie tu kėlės.
2: Oho, liuks, na, tikrai įspūdinga.
1: Gerai, ačiū, labai sveikinam visą šeimyną.
2: 6 pronukus.
1: Oi, ko tik žmogui reikia, ar ne?
2: Pronukiu.
1: Nieko, sveikatos, jeigu dar Dievas duoda, tai ir viskas gerai. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
5: Inga.
1: Inga, man balsas sako, kad esat mokytoja, ne?
5: Ne mokytoja, esu mama.
1: Mama, gerai, kaip jūsų vaikai?
5: Nu, šešiemet dukra 12 eina jau.
1: Uh-huh.
5: O. Kiti berniukai 5 ir 7 ir anukas eina į prieš mokyklinuką.
1: Nu tai, o kaip tas mažutis, ar jis labai nenoromėjo į mokyklą?
5: Nu, 5-7 tai labai laukė, labai pasilgo mokytojos, vaikų pasilgo, labai su šypsena.
2: Super, nu tai smagu, tai žodžiu, nebuvo nei vieno, gerai. Kuris sakytų, o ne, žodžiu, čia kažkaip nelaukim, nesmagu. Ne, ne, ne, labai
1: džiaugiamės, labai tai gerų naujų mokslo metų.
2: Sėkmės.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Klabar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
5: Krauname žinias į vežimus, nes maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad problemų sprendimas nėra įmatuojamas. Taip įkalbėjo šalies vadovui, pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar jį nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Anot ministrės, šalies vadovo kritika orientuota į pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo reikalavimus. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvertas bus pradėtas taikyti nuo 2029 metų.
1: Dabar, kai jau žemdirbiai.
0: Lietuvoje arti 6% siekiančius infliacijos iki šiol maisto ir paslaugų kainas stipriau nepaveikė, tačiau rudinėjant situacija gali keistis. Infliacija kelia Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas bei Rusijos karas Ukrainoje. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad maistas sparčiau turėtų brangti iki metų pabaigos, tai gali pristabdyti ir gyventojų vartojimą.
1: Dabar, kai jau žemdirbėjo šių metų derlių nuiminėja, tai jis bus užaugintas naudojant brangesnius degalus, brangesnes trašas, taip pat naudojant, pakuojant brangesnės pakavimo medžiagas, ypatingai plastikas, kuris irgi yra daromas naudojant nafto produktus. Naujas derlius ateis su didesnėmis garantuotai tikriausiai kainomis ir dar prisidės prie tos infliacijos augimo, kokį mes turime šiandien. Manau, kad rudenėjant bus supirkinėjama naujoji žemės ūkio produkcija, matosi, kad pasaulinėse rinkose grūdų kainos jau yra pakilusios.
0: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė tikina, kad sudėtingesnis laikas žmonių gali laukti prasidėjus šildymo sezonui.
2: Šildymo sezonas bus brangesnis šiemet, nes matome, kad ir dujų kainos yra gerokai aukštesnis negu buvo pernai metais, ko net dvigubai. Taip pat ir biokūras šiemet yra brangesnis dėl itin ilgos ir šaltos praeitų metų žiemos bei sudėtingo biokūro ruošimo sezono ateinančiam šildymo laikotarpiu, tai tos būtent įtampos natūralu, kad kelia kainas, tai matyt atsispindės ir mūsų visų sąskaitose už šildymą.
0: Ekonomistai prognozuoja, kad kitą metą infliacija galėtų vėl leistis iki 3,5 ar 4%, jei situacijos vėl nepakeis nestabili geopolitinė padėtis. Nedarbas Liepą Lietuvoje buvo vos didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, tai rodo Eurostato duomenis. Nedarbas šalyje per metus sumenko 0,6 punkto ir siekė 6,2% per mėnesį nepakito. Darbo Liepą neturėjo 97 tūkstančiai žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Pasvalio rajone Saločių seniūnijoje atsivėrė didelė smegduobė, kurioje prasmego beržai. Smegduobės gylis siekia maždaug 7 metrus, o skersmuo apie 20 metrų. Apie tai savo socialiniuose tinkluose pranešė Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas. Smegduobė netoli magistralės Via Baltica pastebėjo seniūnijos darbuotojai, teigiama, kad tai viena didžiausių pastaruoju metu laukuose atsivėrusių smegduobių. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Nu, puiku, Vilniuje nušvito saulė. Žinok, šiandien ryte skambino žmonės iš Žemaitijos, ten Tauragė, kas ten dar skambino, žodžiu, sakė, labai smarkiai lyn.
3: O, bet žiūrėk, jo, čia kažkaip palangu, ir iškirti kol kas.
2: Vilniuje kažkaip jo, žiūrėk, nu, atleiskit, Žemaičių, nu, atvažiuokit į Vilnių, pas mus dabar visai faina, 2-1 ir saulė šviečia.
3: Nes aš žinau, kad tikrai ten, žinai, visi kažkaip pergyveno, nes, nu, vis šventės turbūt jau dauguma įvyko tų rugsėjo pirmosios turomeniai, kad visi čia, žinai, kažkaip, kaip čia bus, ar čia pradės lyti, ar čia netgi audra tengi kažkokia turėtų.
2: Žadėjo vietrą, jo, tai žodžiu, būkite atsargus, gerai, toliau nuo medžių.
3: Mes gerai pradedam naujus
2: pavarom, dabar pažaidžiam.
3: Ir naujas sezonas Lietuvoje, rudenėlis. Gerai, tai žaidžiam dabar tokią užduotį jums turim irgi, žinokit, lengva, nu kaip, tarkim, ten nežinau, man atrodo, rugsėjai gal net nerašo pažymių, aš galvoju, mokytojai, ar ten bent.
2: Norėtų.
3: Ne? Nu tai mes taip irgi, žodžiu, per daug nekankinsim.
2: Labadiena.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?

0: Petrai, malonu, iš kur paskambinot?
1: Iš Marijampolės.
0: Mariuk, gerai, gerai. Petrai, ar pasiruošęs nugalėt?
1: Visada.
0: Tai pavarom.
2: Gerai, jėzų, pamiršau kažkaip.
0: Jėtų, nu ką pamiršai?
2: Kaip ten buvom?
0: Nu, pagalvom.
2: Kaip sugalvoja. Gerai. Gal keliaujam pirmin, nebežiūrim atgal.
0: Gal keliaujam pirmin, nebežiūrim atgal.
2: Nu taip, aš manau, kad...
0: Kokiu idėjų?
2: Gera mintis. Gal keliaujam pirmin, nebežiūrim atgal.
0: Aha, gerai.
2: Sveiki.
0: Jeigu galima, tėliau radimtuvą, laba diena.
3: Tėliau radimtuvą, laba diena.
0: Ne, čia nepavyko, gerai, kitą klausytoją kalbinam.
2: Sveiki. Alio, laba diena. Oi, kaip garsiai mūsų klauso, kaip smagu. Labas, kuo vardu? Alio. Kažkaip įdomu.
0: Na.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Rasa,
2: ar girdėjot užduotį?
4: Gal galit pakartoti?
0: Galim.
2: Gal keliaujam pirmin, nebežiūrim atgal?
4: Gal važiuojam pirmin?
2: Važiuojam, sakot? Nu, važiuojam. Taip, tai yra teisingas...
0: Oi, kas čia dabar, kodėl niekas čia neploja? Sveikinam, kuo vardu priminkit?
4: Rasa.
0: Rasa, laukti pranešimo. Puiku, ir geros
2: sveikinam.
0: Dienos. Sveikinam. Kim?
4: Pačiu, viso.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: Na, parodik, Simona, ar dar turi pulsą? Kad kalas širdutė, žai, rugsėjo pirmą dieną reikaliukai kelintą kėlį šiandien.
2: Aš žinok, šventė vėlokai buvo, tai išsimiegojom.
1: A, jo? Mhm. Tokio, o ko reiškia vėlokai?
2: 12 valandą.
1: Tikrai, kad vėlokai.
2: Nu.
1: Ne, aš jiems turbūt anksčiau
2: kėlės. Aš galvoju labai gerai, nes turbūt visos mokyklos skirtingų laikų darė. Žinai, kad nebūtų, kad visiems reikia 9 būti kieme. Ir gaunasi, žinai, stresas.
1: Nu gerai, tvarkoju. Tai šiandien mes norime paklausti, koks oras yra ten, kur esat. Žemaitijoje girdėjom, kad lyja pakankamai smarkiai. Vilniuje šiuo metu nelyja. Ryte gal lyg bandė palinuoti kažkiek, bet labai minimaliai.
2: Taip.
1: Gerai, tai apie orą pakalbėkim, apie temperatūrą, apie orą. Galit ir apie nuotaiką papasakot, apie planus. Pavyzdžiui, mano laikais buvo taip, kad, bet ir dabar turbūt taip yra, kad po mokyklos, ypač pradinių klasių, mokinukai su tėvais eina į restoraną pavalgyti.
2: Taip.
1: Būdo tokia, Panevėžyje buvo tokia vaikų kavinė Žiogelis, man atrodo, vadinosi, ten būdo gauti vietą labai nelengva.
2: Gerai, tai jūs papasakokite, kokie orai, kokios nuotaikos, 1823.
1: Alio, laba diena.
2: Paskui pasižiūrėsim, kas nuotaikos žadina.
1: Laba diena.
2: Ko vardu?
3: Petras, Biržų rajon, šiaurės Lietuvos taškas.
1: Nu, konti Biržų rajonė.
2: Šiauriausias, nagi. Papasakokit.
3: Nu, ku pasako, 20 šilumos rodo.
1: Aha.
3: Ir Lietutis smirgen.
2: Tai čia toks vasariškas praktiškai.
1: Čia gal grybų labiau.
3: Vasaras Lietutis, žinokit, toks šils vajus gražas.
2: Nu, liuks.
1: O Petrai, a pagrybaujat ar ne?
3: Nėra laika.
1: Nėra laika. Nu, gerai, nėra, tai nėra.
2: Gerai, ačiū, kad radot laiko mum paskambinti. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Jori.
1: Jori, į kurią klasę šiandien išėjai? Aha, surugsėjo pirmą. Į kurią klasę?
4: Į penktą.
1: Į penktą. Ar buvo ryte ašarų? Labai nenorėjai.
4: Labai nenorėjau.
2: O, ne.
1: Nu, stiprybės tau, Jori, nu kažkaip.
2: Iš kur paskambinai?
4: Iš Kazlų Rūdos.
2: Gerai, koks oras ten?
4: Nu, lynoja biškutį ir audros.
2: Ir kas?
1: Ir audros.
4: Nu, žaibų yra.
2: Ai,
1: rimtai žaibų.
2: Nu, tai...
1: Jori, tu vis tiek laikykis gerų naujų mokslo metų ir iki.
4: Sveiki.
2: Iki, ačiū už skambutį.
1: Na, kartą auginam.
2: Labas, Lietus, per vieną.
1: Gerai.
2: Alio. Labą dieną.
1: Aš pabandysiu. Alio, labą dieną. Alio.
2: Ne,
1: nu, jau net jeigu su manim nekalba, tai
2: tikrai,
1: nieko gero nelabai.
2: Taip, aš irgi taip galvoju.
1: Gal pažiūrėkim, ką kalba.
2: Gerai.
1: Sinoptikai.
0: Apie orus.
2: Trečiadienį daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17 šilumos, o dieną visai nieko. Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 19 šilumos.
1: Ačiū tau, mes netrukus keliaujame į gimtadienį.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Labai geras pasiūlymas. Keliaujame į magišką gimtadienį. Du velniški... Velniški velnio ragučiai.
2: Gerai.
1: Jolanta išdygo.
2: Taip, 6-6 toks gimtadienis. Man atrodo, kad labai geras. Jolanta šiandien švenčia jį. Ir kaip įdomu, žinai, kad na, ne mokytoja, bet yra darželio auklėtoja. Nu, irgi vis tiek su vaikiukai susiję.
1: Vis tiek yra susiję dalykai. Aha.
2: Ir dar gimtadienis. Tai bandom prisiskambinti ir perduoti linkėjimus. Aha. Oi, koks ilgas čia buvo. Ilgiausių metų, ilgiausių. Sesutė Rimutė nori perduoti linkėjimus. O jūs galite sveikinimus registruoti Lietuvos FM mūsų svetainėje.
1: Tikrai taip. Šventa tiesa. Mm-hmm. Jolantėlė kol kas neskuba.
2: Jolantė.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Jolanta?
3: Taip.
1: O jums skambina?
0: Radio stotis Lietuvos.
1: Su gimtadieniu, mėla Jolanta.
2: Su gimtadieniu, Jolanta.
3: Labas, ačiū.
1: Simona ir Aurimas iš Lietuvos. Žiūrėkite, dabar visą Lietuvą. Žino, kad šiandien Jolantos gimtadienis.
2: Jolanta Malonu. Kažkaip nepatikliai, taip žodžiu, kol kas reaguoja. Ar jūs šiandien darbuojatės, ar ilsitės?
3: Šiuo metu darbuojasi.
2: Viskas aišku. Tai dabar ten, kas ten, pietučių metas, ar ne, yra darželyje? Nu gerai, tai netrukšmiausi mes labai. Bet norim, kad jūs tiesiog žinotumėte, kad apie jūs ir galvojam, ir jums visko gražaus linkim, o laišką ir pranešimą gavom štai kokį. Mėla sesė. Nuoširdžiausi sveikinimai tau gimtadienio proga. Linkiu tau stiprios sveikatos, daug džiaugsmo ir gražių akimirkų kiekvieną dieną. Jau 30 metų dirbi vaikų darželio auklėtoje. Savo gerumu, meilę ir šilumą daliniesi su mažaisiais. Tegul visas tavo atiduotas gerumas sugrįžta tau su kaupu.
1: Tai jau supratot, jūs sveikina Rimutė.
3: Ačiū, labai, labai gražu žodžiai, labai ačiū.
1: Jolanta, tai belieka tik tai palinkėti, kad jie dar išsipildytų. Būkite sveika, laiminga ir gražaus rudenėlio.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū.
2: Iki.
3: Iki.
0: Su daina.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sinoptikų pirmąją rudens dieną prognozuota audra apima vis didesnę dalį Lietuvos. Pranešama, kad gatvės jau patvino Kaune, Telšiuose ir kitose vidurio Lietuvos regionuose. Anot meteorologų, per šalį šiuo metu slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnija ir smulkia kruša bei stipriais vėjo gūsiais. Lietuvoje vis dar daug vartotojų neturi elektros energijos po prieš pusantros savaitės siautusios rekordiškai stiprios audros. Meteorologai perspėja, kad antroje dienos pusėje neramiausio orai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kur pietvakarių pietų vėjo gūsiai gali siekti iki 20 metrų per sekundę. Išsamiau oro prognozė žinių pabaigoje. Prezidentas Gitanas Nausėda neskuba vertinti galimo vyriausiosios rinkimų komisijos narės Laurijos Matijošaitytės interesų konflikto dėl ryčio su Nemuno Aušra. Tačiau pabrėžė, jog viešai žinoma informacija nenuteikia pozityviai. Žiniasklaida vakar pranešė, kad prieš sugrįždama į vyriausiąją rinkimų komisiją Matijošaitytė konsultavo Aušreičius dėl nario mokesčio ir padėjo rinkti partijos atsakymą komisijai. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė rugsėjo 1-ąją siunčia žinę, kad šiemet didelių pokyčių neplanuoja. Ministrė tikina, kad sisteminiai pokyčiai ruošiami, tačiau jie galėtų įvykti nebent už 2, 3 ar 5 metų. Duodama interviu M1 informacijos tarnybai, Raminta Popovienė sakė, kad premjero suburtoje darbo grupėje dabar labiausiai atkreipiamas dėmesys į poreikį gerinti valstybinių brandos egzaminų organizavimą, spręsti nykstančių regioninių mokyklų ir pasiruošimo 10-okų žinių patikrinimo slenkščio įsigaliojimui 2029-aisiais klausimus.
1: Turime ir toliau kalbėti ir dirbti dėl valstybinių brandos egzaminų, kad valstybinių brandos egzaminų sesija vyktų sklandžiai. Tas klausimas tikrai turėtų būti nukeltas į ateitį ir šiandien darbo grupės nariai tai taip pat kėlė. Taip pat mes turime kalbėti apie demografinę situaciją, apie mažėjantį ir gyventojų ir vaikų skaičių, kas regioninėse mokyklose iš tiesų sudaro didelę problemą dėl mokyklų tinklo optimizavimo. Yra tikrai labai opi problema. Tam, kad kiekvienas vaikas gautų kokybišką išsilavinimą, visiškai nesvarbu, kur jis gyvena. Ir žinoma, ugdymo programos ir įvairūs patikrinimai, kaip mes toliau atliepsime mokinių lūkesčius 10 klasės, ką mes dabar kalbame apie įvestą slenkštį po 3 metų, tai sprendimai, kurie turi būti ilgalaikėje perspektyvoje priimti.
0: Ministra tikina, kad 2027 metais žadama pateikti ir siūlymą, kaip pertvarkyti mokyklų tinklą. Vokietijos žiniasklaida praneša, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl praėjusį mėnesį strateginiame oro uoste įvykusio incidento, kurio metu buvo pastebėtas sprogmenų prikrautas dronas. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis ir vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas vėliau turėtų kreiptis į žiniasklaidą. NATO narė Vokietija, remianti Ukrainą jos kovoje prieš Rusiją, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII parlamente davė priesaiką. Tai pirmasis svarbus institucinis jo valdymo žingsnis. Į sostą jis automatiškai žengė penktadienį mirusio tėvui karaliui Haraldui V šalį valdžiusiam 35 metus. Naujojo karaliaus žmona karalienė Mette Marit šiuo metu vyksta po plaučių transplantacijos ir ceremonijoje dalyvauti negalėjo. Apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Ūkt, tu žinai, paskutinė akimirka. Bet aš kiek supratau, tiek tu, tiek aš šiandien, noras rugsėjo pirmą, labiau tokia šventinė diena, mes jau čia taip pažiūrėjom nebe vasariškai. Visą reikalą.
2: Nu taip, kažkaip nebe vasariškai.
1: Neįsigaskai, tikrai nebus sudėtinga. Reikia dviejų dalyvių, dvi temos ir per 15 sekundžių mes vardinsim dalykus. Reikės pasakyti, ar tinka į tą temą, ar netinka dalykas. Gerai? Gerai, matau, kad yra daug norinčių, tai turbūt mes galime ir važiuoti. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo jis vardu?
3: Virgis.
1: Virgi, kelintą klasę keliavo šiandien?
3: Nežinau, gal į antrą.
1: Į antrą? Tai žiūrėkit, va to ir patikrinsim jūsų žinias. Virgi, vardinsiu dalykus. Jeigu tas dalykas gali būti matomas, sakykite temą. Jeigu nematomas, o jeigu suprantat, kad to dalyko niekaip nepamatysi, tai sakykite ne temą. Žodžiu, jeigu matoma į temą, jeigu nematoma, ne į temą.
3: Taip.
1: Gerai. 3, 2, 1 ir važiuojame. Šiluma.
3: Ne.
1: Fosilija.
3: Taip.
1: Magma.
3: Taip.
1: Empatija.
3: Ne.
1: Emulsija.
3: Taip.
1: Kapiliaras.
3: Taip.
1: Kondensatas.
3: Taip.
1: Bravo, neturiu ką pasakyti.
2: Wow.
1: Visi atsakymai teisingi, ačiū labai, iki.
2: Gerai.
1: Tai, čia mes turim, tai...
2: Palauk, aš irgi pasitikrinu savo.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nu, toks pareiškimas rimtesnis.
2: Vienas. Nu, gerai. Žinau, mano labai įdomi tema, aš nesu tikra, ar... Ar tikrai ištarsiu viską, ką čia prisirašiau, bet pabandu. O.
1: Panašu, kad tavo dalyvys čia papuolė šiandien, ne?
2: Ai, žinokit, spėkit tiesiog, pasitikėkit savo nuotaiką, nuojautą ir viskas bus gerai. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Andželika.
2: Andželika, iš kur?
4: Iš Vilniaus.
2: Andželika, ar jums šiandien šventė ar tiesiog eilinė diena?
4: Dar šventė.
2: Gerai, tai džiaugiamės su šventė tuomet. Ir Andželika, aš pagalvau, kad kadangi jau šiandien yra ta mokslo ir žinių diena, tai na, mes turim tuos įprastus mokslus, bet yra ir tokių labai keistų ir įdomių mokslų. Ir pabandykime štai ir išsiaiškinti. Aš čia parašiau keletą keistų, bet tikrų mokslų ir keletą nu, tokių...
1: Su, nu, tavo išgalvoti.
2: Nu, sakykim taip. Tai žodžiu, jeigu tikras, tai sakote į temą, jeigu netikras, tai sakykite ne į temą, gerai?
4: Gerai.
1: Tai 3, 1 ir važiuojam.
2: Neuroparazitologija.
4: Ne į temą.
2: Skatologija.
4: Į temą.
2: Ksenobotanika.
4: Į temą.
2: Krioinformatika.
4: Ne į temą.
2: Krio informatika iš tikrųjų ne į temą, nes tai būtų mokslas, kuris na, greičiausiai tyrinėtų, pavyzdžiui, snaigių atminties akustiką.
1: O viešpatie, na gerai.
2: Bet yra toks dalykas kaip skatologija, ir jūs nepadarėte čia klaidos, nes iš tikrųjų skatologija į oficialus biologijos ir medicinos sublaukelis toks, kuris specializuojasi išmatų tyrinėjame.
1: Nu labai,
2: žodžiu, bet čia senovės, ten senovės žmonių, kur gali, kaip žinai, ten ką valgė tie prieš mus buvę ten žmonės, ar gyvūnai, kuo mito, tai žodžiu, čia apie tai yra. Ir tai yra antrasis taškas, tai du taškeliai ir...
1: Žiūrėk, kad turint omenyje, kad tokia tema jums papuolė, ta kritologija, tai žinokit, labai gerai pasirodėt.
2: Šiaip tikrai šaunuoju.
1: Ačiū labai, iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžiai. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Aš jau pagalvojau, kad ta daina, kai kam po 9 mėnesių bus į temą. Gal, pavyzdžiui, dabar kai kam abitūra, o po 90 mėnesių.
1: Visiškai taip.
0: Išleistuvės, apie tai, ką tik tai Tadas Juodsnukis.
2: Apie orus.
0: O dabar į studiją kviečiame orų žinovę Simoną.
1: Taigi, mėlyjei, suklauskite, nes orai bus štai kokie.
0: Ne.
1: Taip, trečiadienis jau rytoj, daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17 šilumos, kaip naktį man atrodo tikrai neblogai. Dieną Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 19 šilumos.
0: Šiaip temperatūros skaičiau, o tas lietutis toks, ane, kažkaip taip.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Na, kodėl juokitės?
2: Nu, nes gavom laišką iš Vilkų tarybos.
1: Iš Vilkų tarybos? Laišką
2: taip,
1: elektroninį?
2: Taip, taip. Ir sako, turime pasveikinti Žymantienę. Žodžiu, su vestuvių metinėm, aš jau skambinu.
1: Ai, gerai.
2: 35 metai kartu, Violeta ir Virginijus. Nežinau, kuriam čia skambinu. Alo?
3: Taip, klausom.
2: Labą dieną. Ar čia su Violeta kalbuosi?
3: Taip.
2: Violeta, čia skambina jums iš Lapių tarnybos, nes, nežinau, Vilkų taryba sakė, kad šiandien proga yra.
3: Na, Vilkų taryba, nu.
2: Nu, tai va, tai mes kažkaip galvojom, kodėl...
3: Tai gal ir nepamelavo.
2: Kodėl čia mes nepakviesti esam, kažkaip galvojom, išsiaiškinsim.
3: Nu, užmiršom, Simona, žinok.
4: Radijos stotis, Lietus.
1: Nu, palaukit, pamiršot pagrindinį vilką. Labą dieną.
3: Labą dieną, labai.
1: Labą dieną.
2: Meškutis gal čia labiau.
1: Meškutis. Sveiki.
3: Laba.
1: Violeta, tai jau supratot, Simona ir Aurimas, ir žinokit visą Lietuvai girdint su tokiu gražiu jubiliejum.
3: Nu, ačiū.
1: Meilės jubiliejum.
3: Žinokit, girdžiu per radiją, galvoju, per širdį, nu jie tokie dygliai, galvoju, kas čia man?
2: Nu va, klausykit, gal kaip prieš tos 35 metus, kai supratot, kad jau su Virginiju mireisit tuo gyvenimo keliu ir nežinau, gal galit, pavyzdžiui, pasakyt man, ar čia taip netyčia, kad rugsėjo pirma, taip kažkaip kaip į gyvenimo mokyklą pradėjo, tai kartu ir einat va taip koja kojon.
3: Na, prieš tiek metų toks laikotarpis buvo, kada pasiūlė, tada ir...
2: Bet gal gerai viskas, ar ne? Ir
3: labai.
1: Aš manau, kad labai gera data, žiūrėkit, vis dar šilta, nuo rugsėjo pirmą dieną, taigi dar ir turbūt... O kokia diena buvo prieš 35-erius?
3: Žinokit, buvo 31 laipsnis karštis.
1: O!
3: Viskas tirpo, viskas tyžo.
2: Nu, žodžiu,
3: labai buvo nusabit,
2: nu, jūsų meilė matyti tokia karšta buvo, kad ir užkaitino ten, žodžiu, visą.
3: Tikėkimės.
2: Tai mes labai norim jūs pasveikinti, kad tai štai gražiai jau jūs 35 metus, tai dar bent 35 linkim kartu. O kol kas jau turbūt supratot, kad čia, žodžiu, nežinau, ką tai reiškia, gal čia tik jūs ir žinot, kas čia per tarybą, bet...
3: Kad taip per gauja, ne?
2: Taip ir sakė, kad ir Violeta, ir Virginijus su 35 vestuvių metinėm linkim kasdien namuose sutikti ne tik ramybę, bet ir meilės spindinčias vienas kito akis. Te papuošia jūsų santoką kasdienės kliūtis įveikianti besąlyginę meilę.
1: Tai jau turbūt nieko nebesakysim, Vilkų taryba.
3: Ačiū labai jiems. Mes mylim jos, ačiū labai. Nu,
1: būtinai viską papasakokite savo sužadėti, jaunikiui, ką aš dabar pasakiau, Virginijui, jo perduokit viską.
3: Ačiū.
1: Ilgiausių metų.
2: Gerų metų, iki.
3: Ačiū. Ačiū, gerą dieną.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultanai euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėklių vynogių indelyje tik 1 euras 29 centai. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sinoptikų pirmąją rudens dieną prognozuota audra apėmė didesnę dalį Lietuvos. Pranešama, kad gatvės patvinusios Kaune, Tauragėje, Telšiuose ir kituose vidurio Lietuvos regionuose po pietų lietus pasiekė ir sostinę. Anot meteorologų, per šalį šiuo metu slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnija ir smulkia kruša bei stipriais vėjo gūsiais. Lietuvoje vis dar daug vartotojų neturi elektros energijos po prieš pusantros savaitės siautusios rekordiškai stiprios audros. Tuo metu Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba pripažįsta, kad 270 tūkstančių vartotojų be elektros palikusi audra buvo avarija ir leido ESO mokėti kompensacijas, bet tokias, kad jas sumokėjęs operatorius per daug nenukentėtų. ESO skelbia, kad prašymus kompensacijoms gyventojai gali teikti nuo šiandien. Vert pirmininkas Renatas Pocius sako, kad didesnė žalą dėl elektros sutrikimo patyrė gyventojai gali su įrodymais kreiptis į ESO ir atskira tvarka numato bei didesnių nuostolių atlyginimą.
1: Už 72 valandas yra taikomas 30% vartotojo sumokėto skirstymo mokesčio, kad jeigu vartotojas suvartoja per mėnesį, na, sakykime, vidutiniškai 200 kWh, tai reiškia, ir vartotojas išbuvo, na, sakykime, 4 paras be elektros energijos, tai reiškia 72 valandos plus 24 valandos, tai tokiam vartotojui priklausytų 93 eurų kompensacija iš viso. Būt jeigu yra įrodoma didesnė žala, lygiai taip pat jinai gali būti ir privačių gyventojų atveju, jeigu, sakykime, tinkluose atsiranda dėl, sakykime, avarijos įvyko kitai įtampo šuoliai ir dėl to yra įrodoma, pagrindžiama ekspertų išvadomis, kad, na, pavyzdžiui, būtinio vartotojo, na, sakykime, įvyko gedimas šilumos siurblio ar kito kažkokio įrenginio, ar ne, šiuo atveju ar ten ūkininkų, sakykime, padaryta tiesioginė žala, tai kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į ESO būtent dėl žalos padengimo. Na,
0: Tarybos pirmininkas sako, kad vertinant dabartinius audros padarinius, ESO bus rekomenduojama įsigyti daugiau elektros generatorių, nes jų dabar yra per mažai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako, norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ministrė teigia, norinti sulaužyti mitus, kad vyriausybė tiesiog dirba tam, kad dirbtų. Ruginienė teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, jas žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o į visos vyriausybės atsakomybę. Anot Ruginienės, dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Vokietijos pareigūnai informuoja apie naują galimą hibridinį išpolį Brandenburgo Šprienicės rajone. Netoli vienos svarbios Vokietijos šiluminės elektrinės buvo rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, kuriuos rado ir išmontavo avarinės tarnybos. Policija praneša, kad niekas nenukentėjo. Nuo Vokietijos žiniasklaidos greičiausiai buvo siekiama sukelti didelio masto elektros tiekimo sutrikdymą. Tačiau remiantis pirminiais duomenimis tai nepavyko. Šio incidento tyrimą perėmė Potsdamo policija. Jungtinėje karalystėje antrus metus iš eilės fiksuota karščiausia vasara istorijoje, apie tai pranešė šalies nacionalinė meteorologijos tarnyba. Vidutinė temperatūra šalyje birželio ir rugpjūčio mėnesį siekė 16,5 laipsnių Celsijaus. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Gerai, ką valgom, Simona mėla? Šiandien tavo eilė gamint?
2: Ar tikrai?
1: O, taip, penktadienį aš gaminau, palauk.
2: Nežinau, aš žinau, kažkaip galvoju, kad nepačirškintų mūsų čia tas griaustinis
1: ir žaibai už lango,
2: kaip
1: duodas.
2: Neblogai čia daužosi. O,
1: žodžiu, bičiuliai, norime paklausti, ką šiandien rugsėjo pirmą dieną skanaus gaminat. Gal, pavyzdžiui, jūsų mažasis sunelis ar mažoji dukrelė, gal anukėlė jūsų paprašė, tarkim, rugsėjo pirmosios dienos progą. Palauk, kuo galėtų paprašyti? Nu, pavyzdžiui, iškepti pizzą.
2: Aš kažkaip irgi pagalvau, kad prisimenė mums vienas klausytojas, jaunasis mūsų klausytojas skambino ir sakė, kad penktadienis yra picadienis. Ir galvoju, ar negali būti, kad tas picadienis iš penktadienio persikelia į antradienį, nes rugsėjo pirmą ir visi laimingi.
1: Gal, pavyzdžiui, paprašė kokių čirvinių blynų. Irgi labai realu, ar ne? O gal, pavyzdžiui, sako, mama nori į restoraną.
2: Gal į restoraną.
1: Nerodysiu pirštis, kas tai darys šiandien.
2: Gali būti. Eima. Taip.
1: Gerai, tai kas kanau?
2: Kas šiandien vakarieniai, ar šventinėji, ar visgi tiesiog, nežinau, eilinė. Sveiki. Alio, labas. Labas, kuo vardu?
3: Jenina.
2: Jenina, labai malonu, kad paskambinat, iš kur esat?
3: Iš Panevėžio rajono.
2: Malonu. Ar Jenina, jums šiandien eilinė diena, ar tokia šventiška, nes rugsėjo pirmoji?
3: Nu, kaip čia pasakyti, ir eilinė, ir šventiška, anūkai jau dideli. Mm-hmm. Tai anūkam padaryta staigmena ir užsakytas už jų rinkinys, kuris Vilniuje randasi. Tik tai reikės paimt.
2: Ai, tai jūs čia suorganizavo tokią staigmeną jiems?
3: Taip,
2: kaip
3: taip,
2: faina.
1: Nu, šaunuolė, labai gerai.
2: Nu, tokia išmani močiutė, o pati, kuo šiandien save pradžiuginsit?
3: O pati, žinokit, išėjau į darbą, tai vyrui priviriau sriubytės, pupelių, šviežių.
1: Bet žiūrėk, nu, vis tiek, o tai savo, tai anūkam suši, vyrui irgi ten skranduką pripildėt, o tai pati, ką į darbelį, tuščiu skranduku?
3: Nu, nieko, arbatytė, kabytė, galima pasitenkinti.
2: Gerai, nu, gerai, ačiū labai, bet nepamirškit ir savęs kažkaip palepinti. Sveiki, Lietus. Labadiena.
1: Labadiena.
4: Labadiena.
1: O vardu?
4: Andrėjus.
1: Andrėjau, ką šiandien skanaus gaminat?
4: Šiandien bandysiu, nes per savaitgalį draugai medžiotai sumedžioja briedį ir gavau tokį gerą šmatą mėsos ir bandysiu daryti steikiukus ant gryliaus.
1: A, galvau, kad ragus kepsit.
2: Nu,
4: ne, ragus negavau, galvau kokį.
2: Andrėjau, bet aš niekada nesu ragavusi briedžio steiko.
1: Aš esu ragavęs briedį.
2: Ne, briedį aš esu ragavus, bet steiko nesu valgiusi. Ar jį sudėtingiau pagaminti negu šiaip, pavyzdžiui, įprasta?
4: Ten, kada skirtumas keletą minučių, tai nežinau, ar čia skaitasi ilgiau. Tiesiog reikia žiūrėti, kad viduj būtų tinkama temperatūra.
1: Na,
4: ir viskas. Kažkokių ten papildomai, kažkokių specialių dalykų, tai nereikia. Tiesiog gerai iškeptų ir nebūtų per sausas ir nebūtų neiškeptas.
2: Taip.
1: Gerai, o briedžiui kokie prieskoniai tinka? Briedžiui kokie prieskoniai? Kaip jautinai?
4: Aš visada darau tokius paprastus, jo, kaip jautinai, manau, tinka, nes aš darysiu tokio namų gamybos čimičiūrį, bet vietoj pipirų, nes aštraus nelabai valgau, naudosiu saulėje džiavintus pomidorus.
1: O.
2: Čimičiūrį su džiavintais pomidorais?
4: Taip, čia vat sugalvojau savo, kad nebūtų aštru ir atrodytų taip.
2: Andrėjau, aš noriu paklausti, kada knyga ar laida, nežinau, nes jūs kiekvieną kartą, kai paskambinat, mes čia tiesiog išsižioja, klausom ir negalim nepavydėt.
4: Tai galiu atvažiuoti pas jūs ir pamaitinti jūs eterio metu.
1: Gerai, Andrėjau, žiūrėkite, aš manau, kad mes suorganizuosim, mes atsitemsim dar kokį vieną briedį, o jūs tada parodysit, ką mokat.
4: Aš viską atvešiu ir jūs padarysiu, pamaitinsiu, papasakosiu, jūs tik paragausiu.
1: Gerai, ačiū
2: labai.
1: Ačiū. Nu va, viskas, briedį išsikovojom.
2: Liuks.
0: Su daina.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Apie orus.
1: Mes ką tik tai su Kotryna apžiūrėjom, ką sako ilgalaikė prognozė apie rugsėjį. Tai, žinok, visai neblogai. Pirma savaitė gali būti kiek lietinga, bet, vat, pavyzdžiui, antra, trečia, visai neblogai, ten apie 17, lietučių nedaug. A? Fainiai.
2: Nu, tai gerai.
1: Gerai, o kaip rytoj?
2: Tai rytoj, trečiadienį, daug trumpas lietus.
1: Trumpa celė kažkodėl prisiminiu.
2: Taip, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, kažkaip man atrodo, kad visai šilta naktis. Diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. O dieną Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 19 šilumos.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Diena.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: radijo stotis Lietus.
1: O tu matai? Aš galvojau, kad čia rugsėjo pirmos dienos kokia fotosesija. O čia pasirodo žaibas trankosi.
2: Žinok, tikrai. Bliks, bliks, bliks. Ir aš taip tikiuosi, kad, jau visi, žinai, šventės šventėjai saugiai savo kažkur, nežinau, valgo ką nors skanaus, ar namuose kažkaip švenčia, ilsisi, ruošiasi galbūt rytojui. O mes tuo tarpu jau atsisveikinam ir dėkojam, kad rudenį, man atrodo, pradėjom nuotaikingai, sėkmingai ir visi tokiam šviesiom nuotaikom.
1: Labai gerai, žinok. Tai labai norime palinkėti dar kartelį gerų naujų mokslo metų. Kaip ten sako, šaknis karčios, bet vaisiai saldus, tai vat, kai ateis rudenėlis po ten kokį 12 metų, jeigu šiandien jūsų pirmokėlis yra pirmokėlis, tai vat, ir tada ir tų vaisių pragausim visi.
2: Taip.
1: Va,
2: tai būkit geri vieni kitiems ir iki.
1: Faktas, tai čia kitaip ir negali būti. Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po rytinių pranešimų apie Estijos ir Latvijos oro erdvę pažeidusių dronų pranešama, kad ir Rumunijoje maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova gyventojai aptiko nenustatytos kilmės droną su sprogstamųjų užtaisų. Į įvykio vietą buvo išsiųsta Rumunijos žvalgybos tarnybos išminuotojų komanda. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į lauką, šiuo metu nežinomos. Tuo metu ankstyvą rytą dronams pažeidus Estijos oro erdvę Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų pastarąją parą nebuvo. Taip pat kariuomenė. Kariuomenės atstovas Aleksandras Seliuk sako, kad Lietuvos oro erdvėje dronų skridimų nefiksuota.
1: Kaip žinia, Lietuvos oro erdvėje visą laiką yra stebima kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę ir šiąnakt tai, kas vyko mūsų kaimynėse valstybėse, kažko panašaus Lietuvos oro erdvėje nebuvo fiksuota, jokių indikacijų apie pavojų nebuvo.
2: Ar gali būti, kad galėjom kažko nepamatyti galbūt, nes na, anksčiau buvo tokių situacijų, kai tiesiog nefiksuodavom drono?
1: Galbūt, žinot, šito vietoj gal labai nesinorėtų plėstis, kadangi tai šiek tiek panašu būtų į spekuliavimą situaciją. Žinoma, reikėtų suprasti, kad tokios situacijos gali būti neišvengiamos. Tai šiuo metu, kaip aš minėjau, kažkokių indikacijų pavojaus ar grėsmių nefiksuojame, kas mums ir nerodo tiesioginės grėsmės ir nesimato poreikio kelti budrumą. Tai viskas vyksta reguliariai. Bet jeigu kažkas vyktų Lietuvos oro erdvėje, tai žinoma, tam ir numatytos standartinės procedūros, atidirbti veiksmai, kurių ir prireikus būtų reaguojama atitinkamai.
0: Vieno informacijos tarnybos žurnalistė Simonai Kaderytė sakė kariuomenės atstovas. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkur vėliau patikslino, kad praėjusią naktį keli Ukrainos dronai pažeidė Estijos oro erdvę, tačiau gyventojams ar valstybei žalos nepadaryta. Vokietijoje netoli anglimis kūrenamos jėgainės per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Apie tai pranešė šalies policija ir tinklo operatorius. Apie naują galimą hibridinį išpuolį pranešta Brandenburgo Šprienicės rajone. Netoli vienos svarbios Vokietijos elektrinės buvo rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, kuriuos rado ir išmontavo varinės tarnybos. Policija pranešė, kad niekas nenukentėjo. Anot Vokietijos žiniasklaidos greičiausiai buvo siekiama sukelti didelio masto elektros tiekimo sutrikimą. Tačiau remiantis pirminiais duomenimis taip nepavyko. Šio incidento tyrimą perėmė Poznamo policija. Praėjusią savaitę šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstimo operatorius sieks maždaug 17 milijonų eurų. Tokius paskaičiavimus pateikė finansų ministras Taurimas Valys. Preliminariais finansų ministerijos skaičiavimais apie 10 milijonų eurų kainuos elektros tinklo atkūrimas, dar maždaug 5 milijonų eurų bus skirti kompensacijoms klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Ministerijos teigimu skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimas ir tinklo atkūrimo darbai yra tęsiami. Technologijų milžinės Apple generalinis direktorius Timas Kukas nuo šiandien traukiasi iš Apple generalinio direktoriaus pareigų, kuriuose dirbo 15 metų. Šias pareigas jis perėmė iš legendinio kompanijos įkūrėjo Steve Jobso. Kukui vadovaujant įmonės vertė išaugo iki daugiau nei 4 trilijonų dolerių, o akcijų kaina šoktelėjo daugiau nei 2000%. Apple vadovo pareigas dabar užims vienas iš inžinierijos padalinių vadovo, Jonas Ternus. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semenų jėnos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

saugaus kelio visiems lietaus besiklausantiesiems linkiu aš Kotrina ir kai laikrodžiai rodo 10 minučių po 17 valandos siunčiu rudeniškus linkėjimus visiems ir kiekvienam. Tikiuosi saulėtos nuotaikos pas visus ir pas kiekvieną. Ir jeigu esate žmogus, kuris pajutote ne tik tai savaitės dienų, bet ir metų laikų permainą, sakau žmogau, pats metas kažkuo save prablaškyti, nudžiuginti, dovaną pasidovanoti, nuotaiką pasitaisyti. Viktoras Prabras gerą dainą dainuoja apie daktarus. Galbūt kreipkitės į geros nuotaikos daktarėlį be jokios už ankstinės registracijos. Tik tai parašykite man laišką sirdelės@lietuvos.fm. Pasipuošusi tokia balta kepurėlė su raudonu kryželiu kaktoje. Esu pasiruošusi tiesiog be jokių eilių, be jokių receptėlių. Pildyti visus jūsų muzikinius įgėdžius. Na ir bent jau trumpam, kiek tik tai galėsiu, kelti nuotaiką, taisyti emocijas, gerinti dieną, trumpinti kelionę, skaninti vakarienę. Nu, apie jausmus ir apie meilę pakalbėsime truputuką vėliau. Taigi, mylėgi lietuvus klausytojai, būkite pasveikinti. Aš kaip visuomet noriai laukiu jūsų laiškų ir keliu tą tokį tradicinį šiai valandai būdingą klausimą. Tai ką grojam, mylėgi lietuvus klausytojai? Ką grojam? Sirdelės@lietuvos.fm.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Jungiam dar žemesnes kainas.

0: Asta rašo, labas Kotryna, gal galima paklausyti Dainoto Varno atliekamą dainą Grįžtu. Asta, linkėjimai su šią dainą. Vida rašo, labas Kotryna, stovime ant rudens slenkščio, bet tikrai dėl to neliūdime. Ilgesys aplanko bet kuriuo metų laiku, tai gal pasiklausykime Junior ir Giovanni atliekamą dainą Rudenio naktis, jei galima. Aišku, kad galima. Jeigu jūs manęs paklausite, ar galima, sakysiu galima, bet jeigu norite paklausti, ar galima, tai prieš tai turite parašyti, ko norėtumėte, kokia daina jūsų manimu tinkamiausia čia ir dabar Lietuvos eteryje. Žodžiu, rašykite sirdelės etelietus.fm. Primenu, iki 18 valandos Lietuvoje skamba jūsų pageidavimai. Viktorija rašo, noriu visų pirma pasveikinti visus mokinius ir mokytojus rugsėjo 1-ąją ir noriu sesei Inesai perduoti šilčiausius linkėjimus gerų mokslo metų 8-oje klasėje ir gal galite sugroti dainą Mokyklinė meilė, klausė Viktorija. Viktorija, pasigarsink savo radio imtuvą ir linkėjimai Inesai. Aš tikiuosi, jai seksis 8-oje klasėje.
1: Širdelės.

0: Sevutė rašo, tokia lietinga diena norėtųsi išgirsti dainą mamos suknelė. Sevutė, linkėjimai. Gerai, artėjančio vakaro nuotaikai primenu, mylėjai lietuvos klausytojai, jeigu jums norisi dainos, geriausia savai pagidama klausytis Lietuje, rašykite sirdelės@lietuvos.fm.
1: Apie orus.
0: Gerai, čia nuskambėjo mėgstama daina klausytis Lietuje. Aišku, ir tuo metu, kai lietus lyja, ir tuo metu, kai lietus nelyja. Bet Lietuje yra geriausia. Priminsiu adresą jūsų pagidavimams sirdelės@lietuvos.fm. Sinoptikai primena, kad trečiadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai bus 15 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 12-17, rytaus diena turėtų būti tarp 17 ir 22 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 15, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17 šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Skubantiesiems į rudenėjantį antradienio vakarą primenu patį tiksliausią laiką. Lietuje 17:35.
1: Širdelės.
0: O norintiesiems išgirsti savo dainą taip, kaip tą padarė Aivaras, primenu sirdelės@lietuvos.fm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, Mova būtiniai technikai iki 50, Lux Decor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o Makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

Zita rašo, labas Kotryna ir visiems, kas šią dieną virpa prisiminimais. Man, kol vaikai buvo mokiniai, buvo balandėlių ir arbūzo diena rugsėjo pirmoji. A dabar jau anūkė gimnazistė, tai tą progą prašau raudonų šermukšnių Lietuvos eteryje. Žinote, yra palikusi ir Brigita, sulaukė rudens širdelę ir dabar turi teisę paprašyti rudeniškos dainos. Tabasko ir Simono Donskovo atliekamos rudens labas. Prašau, linkėjimai iš užlytos Utenos. Ir dar, kiek suprantu, Birutė iš Šilalės rajono, išgirdusi pirmuosius dainos akordus, sako, čia daina man. Birutė, daina tikrai jums Saulius Prusaitis prie ežerėlio. Rašykite laiškus ir dėlės eta lietus.fm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Informuoja radijo stotis Lietus.
7: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: ruduo. Lietingas metas. Antradienis į vakarą, 17:55, kolegos žiūriu jau visiškai nevasariškai, net ir apsirengę, su lietpaltukais, su skitukais. Depreso. Tikrai bus depreso, daug dieve, kad padėtų espreso, klausiu. Ir Aurelijos Gintautaitės, tai kas žiniuose? Ar kvepia Lietuvai despreso ir ar padėtų mums visiems espreso, juokiasi, sakė, dieve mano. Sakė, mažiau klausykis tokių depresiją, galbūt net skatinančių dainų ir viskas bus gerai. Todėl, mylėjai Lietuvos klausytojai, pereisime prie rimtesnių dalykų lygiai 18:00, besiklausydami 200 sekundžių informacijos. Už tą depreso, už tą espreso, makijato, dėkoju Mindaugui, kuris paprašė to mikešo. Mylėjai, primenu, Lietuje 17:56, štai ir priartėjome prie tos ribos, kuomet baigėsi ta tokia dosni atverta muzikinė skrinutė Lietuvos etrija, kuomet pildžiu visus jūsų pagidavimus po 18:00, sveikinsiu visus jūsiškius, taigi bus ne tik tai linkėjimai, bet ir smagios muzikinės dovanos. Beje, savo įsveikinimą registruoti galite, kaip visuomet, palikdami žinutę mūsų puslapyje internete lietus.fm, o tenai yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 17:57.
1: Širdelės.
0: Eligijau, oi Eligijau, salsta širdis išgirdus pirmuosius akordus. Radži dainuoja dainą specialiai jums.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė atmeta išskirtinį ryšį su Nemuno aušra bei pabrėžė, jog interesų konflikto nebuvo ir nėra. Anot jos atsakymų BNS agentūrai, nei vienas klausimas, dėl kurio įteikia konsultacijas kaip advokatė, nebuvo sprendžiamas vyriausiojo rinkimų komisijoje esant komisijos narė. Šią savaitę paskelbta, kad prieš sugrįždama į komisiją Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčių ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Į komisiją jos kandidatūrą pateikė tuometis Nemuno aušros deleguotas Teisingumo ministras Rimantas Mockus. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien komentavo, kad viešai žinoma informacija nenuteikia pozityviai. Šalies vadovas pripažįsta, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygoms Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir teigia dėl to jaučiantis atsakomybę ir pats. Apie tai Gitanas Nausėda pareiškė žurnalistams po apsilankimo rugsėjo pirmosios šventėje. Anot jo, mokyklų pedagogai susidūrė ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Prezidentas taip pat suabejojo vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir kiek anksčiau teigia, kad darbas yra imituojamas. Rugsėjo pirmąją kalbėjęs šalies vadovas sako, kad dėl pokyčių ir reikalingų darbų su ministre ateityje kalbėsis ne kartą.
1: Stengsiuosi palaikyti labai tokį darbingą ryšį su ministre. Tikrai turėsime ateityje ir susitikimo. Na, kad ir tas pastarasis atvejas dėl slenkščio vetavimo. Nepaslaptis, kad ministrė laikėsi pozicijos, kad vetuoti nereikės. Mano giliu įsitikinimo mokykla tai nėra vien tik tai praleisti metai. Dėl tos priežasties įstatymą vetavau ir manau, kad tai yra sąžiningas kelias, nustatantis pereinimą į laikotarpį ir leidžiantis mokiniams pasitempti. Žinoma, visoms institucijoms darant darbus, kuriuos būtina daryti, kad neatsitiktų taip, kad 2029 metų rugsėjo 1-ąją artėjant, sakysime, oi, vėl nepasiruošėme, mažinkime slenkstį. Tai nėra tas kelias ir aš manau, kad kur kas sąžiningesnis kelias yra taip, konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti, o ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimu.
0: Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė taip pat kalbėjusi rugsėjo pirmosios šventėje tikina nesijaučianti imituojantį darbo. Tačiau to pačiu tikina, kad šiemet švietimo sistemoje pokyčiai neplanuojami, kalbama apie darbus, kurie bus įgyvendinami 2-5 metų laikotarpyje. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pažadėjo, kad Rusijai nepavyks išgąsdinti 27 valstybių bloko ir priversti jo atsisakyti paramos Ukrainai. Tokį pareiškimą jį padarė po Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo augant susirūpinimui dėl Maskvos vykdomos hibridinės kampanijos, kurią siekiama destabilizuoti Kyvo rėmėjus Europoje. Nepalo užsienio reikalų ministerija praneša, kad potvynio aukų skaičius išaugo jau iki 1050 žmonių. Dar beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Nepalo turizmo departamentas paskelbė dingusių be žinios žmonių sąrašą, kuris visą laiką pildomas. Pripažįstama, kad jau prieš kelias dienas iki Nepalo ledyno griūties buvo matomi įspėjamieji ženklai, tačiau apie juos gyventojai nebuvo informuoti. Nepalo ministras pirmininkas pareiškė, kad ši stichinė nelaimė buvo viena didžiausių Himalajų regione ir ją sukėlė ledo lavina. Teigimu, ši katastrofa liudija apie didėjančias grėsmes, su kuriomis susiduria šis regionas dėl klimato kaitos. Apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Lietuje 11 minučių po 18 valandos jukumos linkiu rudenišką rugsėjo pirmosios vakarą. Leiskite pasveikinti ir jūs, mėly Lietuvos klausytojai, su mokslo ir žinių diena. Ir jeigu esate vienas iš tokių, kuris džiaugiatės, galbūt pats sau plodamas, kad galų gale esate palikę praeityje visas išgyventas emocijas sėtinas su šią rugsėjo pirmąją dieną, tai jūs ir būkite pasveikinti. Bet yra ir kitokių žmonių, kurie nori, nenori, šypsosi, džiaugiasi. Nu, ką padarysi, sako, toks gyvenimas. Ir jeigu turėjome galimybę pasidžiaugti vasarą, aš tikrai tikiu, kad turėsime galimybę pasidžiaugti ir šiuo beprasidedančiu rudeniu, o juk startuojame visuomet su pačia geriausia rugsėjo pirmąją dieną. Galų gale net ir astrologai sako, kaip gerai, kad rugsėjo pirmoji sutapo su šiuo antradieniu. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu patys netikite, įtikėkite. Viskas tik į gerą. Su mokslo ir žinių diena. Su diena, kuomet Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė ir Gytis švenčia savuosius vardadienius. Su ta rugsėjo pirmąją dieną, kuomet ir vienas kitas jums širdžiai brangus žmogus šiandien švenčia savo į gimtadienį. Mena gražiai sukakti arba šypsosi jubiliatas. Aš nežinau kodėl, bet man visą laiką jubiliatai asocijuojasi su tokiais solidžiais dėdėmis, su riestais ūsais, galų gale su išmintimi akise. Ir kai pasižiūri tokio žmogaus rankas, supranti, nugi kad darbštus žmogus gyvenime visko matęs. Mano bent jau toks yra įvaizdis, kuomet pagalvoju apie jubilę. O kai pasisuka mintis apie jubiliatę, čia jau neklauskite. Žinot, kaip būna moterys, iš karto taip ir įsivaizduoju, pasipuošusi, susrukuosina, kokie nors familiniai papuošalai ant krūtinės, žiedai irgi solidus ant rankų. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu norisi antradienio vakarą šventės, jeigu norisi pasipuošti, jeigu norisi įsijausti į linkėjimus gerų žmonių, jūs, šiandien švenčiantys rugsėjo pirmąją dieną, priminkite taktiškai, kad sveikinimų laukiate, juos būtina palikti mūsų puslapyje internete Lietuvos .fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus ir viskas. Iki pat 9 valandos vakaro sveikinsiu visus ir visas. Pas kai ką užbėgsiu su asmeniniais linkėjimais. Na ir aš tikiuosi, kad šis vakaras, kaip visuomet tradiciškai, su lietumi neprailgs. Dirbantiesiems, gerų darbų keliaujantiesiems, saugių kelionių, sugrįžusiems po mokyklos gero vakaro ir malonaus pasiruošimo rydenai. Nuo visiems kitiems gero ir smagaus laiko. Šiandien savo anukelius su mokslo ir žinių diena, tai yra Matuką ir Lukutį Ruočkus, gyvenančius Kaune, savo anukytės, Akvilytę ir Ugnytę, gyvenančias Veiveriuose, ir mokytoja Elena Navikienė. Visus rugsėjo pirmosios dienos progą sveikina Juozas iš Marijampolės, sako visiems linkiu prasmingų ir laimingų mokslo metų, darbais ir šauniom pamokom išpuoštų, branginkit kiekvieną dienos vingį ir išlikite visada tokie smagus, šaunus, žingeidus, laimingi, protingi, na tokie, kokie esate. Anukėlėms linkėjimai, anukytėms linkėjimai ir didžiausiai šilčiausiai linkėjimai mokytojai Elenai Navikienei nuo Juozo iš Marijampolės. Žiūriu, kad šiandien savo gimtadienį švenčia ir tikrai tikiu, kad vis dar švenčia viena tokia Roberta kolegė, kuriai gimtadienio progai sveikinimus siunčia Gabrielė Danilavičiūtė ir visi bendradarbiai linkėdami viso ko paties geriausia, sako, tikimės, kad lauktuvės patiks ir bus skanios. Taigi, Roberta, leisk tau palinkėti gero gimtadienio tavo mylimos kolegės. Apie pačią galvoja ir siunčia šilčiausius sveikinimus Lietuvos eteryje. Šiandien Danutė švenčia savoji 85-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mieloji Danutė, 85-ieji, tai metai. Labai gražus gyvenimo metai, negaliu pasakyti, kad tai yra ruduo, bet jeigu būtų ruduo, tikiu, pilnas prasmingų darbų, patirties ir svarbiausia, meilės. Mieloji Danutė, močiutė, būk palaiminta, sveika ir laiminga ir tegul kiekviena diena neša tau ramybę, o tavo akis te švyti džiaugsmu. Su gimtadieniu sveikina anūkė Andželina su visa savo šeima. Mieloji Danutė, Danutėlė, linkėjimai 85-ojo rudens proga.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito.

Oi, tos meilės aukos kartais būna ir visiškai neprašyta. Pati skaniausia vakarienė meilės įrodymas, o jeigu norite savai meiliai, priminti, nu kaip jūs jį arba ją mylite. Dedikuokite meiliai dainą, meilė bus kokia laiminga. Parašykite laišką svirdelėse talietus.fm, parašykite kuo meilė vardu, kokią dainą turėčiau jūsų meilė sugroti. Ir būkit geras pats, pati prisistatykite palikdami laiškutyje savai telefono numerį. Meilė dainą bus, užtat jūs, mylėjai, puošiu lietaus firminėmis kojinėmis. Svirdelės@talietus.fm. Širdelės. 18:24, reikia pasveikinti su rugsėjo 1-ąja, su mokslo ir žinių diena, tris šaunuolius iš Parapioniškių kaimuko, Kornelija, Konora ir darželinuką Luka, aš tikiuosi, trijulę. Džiaugiatės šią dieną, o kad žinotumėte, kaip rugsėjo 1-ąją džiaugiasi seneliai Andrius ir Jovita, siūsdami jums didžiausius linkėjimus, gražių mokslo metų, džiugių akimirkų ir visa ko paties geriausio Kornelijai, Konorui ir Lukui. Šiandien Gabija sveikina Kestutį. Pati teigia, kad be jokios progos, bet iš to didelio jausmo. Kestutis tai yra darbštuolis vyras, gerai dirbantis, kuriam reikėtų palinkėti kantrybę su savo elektroninė parduotuve. Žodžiu, aš jį labai myliu ir siunčiu jam šilčiausius linkėjimus ir nuo Gabijos, ir nuo Gusto. Kestutį, upo, užsispyrimo, tikėjimo, savo veikla. Na ir palinkėsiu gerų rezultatų. Geri rezultatai turi būti ypač tada, kai žmogus įtikėjęs tuo, ką daro. Nu, tas, kas tiki Dieve mano, tas ir dirba, tas ir arė Kestutį. Užuojauta jums. Nu, bet sėkmės. Linkėjimai ir nuo Gabijos, ir nuo Gusto. Turiu progą šiandien sveikinti buvusį kolegą. Darbštuolį, šaunuolį, Dieve, kad čia pas mus lietuvių.

0: terapija būtų toks, toks kaip Giedrius. Nežinau, kodėl jisai buvo puikus vyrėjas, aš manau, kad žmogus... Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Giedrius ieškau, kaip ieškau.
1: Taip, aš.
0: Gerai girdėti, Giedriu. Šiandien žmonės buvę jūsų kolegos iš Birštono kužda, kalba, spirga, nekantrauja, teigia vieną tiesą, Giedriaus gimtadienis. Ar tiesa?
1: Taip, tiesa.
0: Giedriu, norėčiau tik trumpam sutrukdyti, bei aš tikiuosi šiuo metu pats nedarbuose.
1: Ne.
0: Ne, kolegos man yra palikę žinutę, kad buvo puikus vyrėjas. Giedriau, nu pasakykit, ar gali būti vyrėjas buvusiu? Ne, aš manau, kaip žmogus gimė su samčiu rankoje. Taip ir sairai panapilyšiais, pasiėmęs geriausius receptus, puikiausius įrankius ir galbūt net mėgstamiausio patiekalo kvapą. Giedriau, ar per savąjį gimtadienį stovite prie puodų?
1: Jo.
0: Ar lepinate savo svetelius kokiais nors tokiais unikaliais skoniais, galų gale net ir tokiais maistais, kur žmonės kartais būna ne dėl gimtadienio pasišveržėsi, bet tam, kad pasėdėti prie stalo, kur degustacinė vakarienė visi Giedriuko šedevrai ant stalo puikuojasi.
1: Buvo viską.
0: Giedriau, nežinau, ko jūs nustebinti, palinkėsiu, kad gyvenime dar būtų visko, ko nėra buvę. Aš tikrai tikiu, kad su jūsų polėkiu, su jūsų kūrybiškumu, su tuo samčiu rankoje galėsite dar kurti ateities receptelius tokius, kad apie jūs ne tik tai, kad tenai Mišleno žvaigždutės svajos, bet gal gali net ir planetos rykiuosis, kad papuoštų garsą apie Giedrių šiandien Birštone švenčiantį savo gimtadienį. Žodžiu, Rasa kartu su visais buvusiais kolegomis linki stiprios sveikatos, geros nuotaikos ir gerų prisiminimų apie praeitį jūsų ateičiai. Na, o šiandien, kaip žmonės sako, valio ir vienas ilgas gimtadienio proga valio.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, Giedriau, iki malonaus, labai gerai jūs girdėti.
2: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Ir dar viena žinutė, Lukas Žaneta sveikina šiandien. Linkiu, kad kiekviena akimirka būtų kuo labiau įsimintina mūsų gyvenime. Kiekviena diena suteiktų tiek džiaugsmo, kaip kad iki šioliai, nes tik tai tu, Žaneta, suteiki kiekvieną dieną džiaugsmo, meilės ir skleidžiamos abipusės šilumos, dėl kurios esu be galo dėkingas. Šiandien švenčiame gyvenimo kartu metinės. Rašo Lukas. Lukai ir Žaneta, būkit sveiki, būkit laimingi ir būkit vienas kitų turtingi ir tegul jūsų gyvenimo kelionėje ne tik tai muzika, ne tik tai gera transporto priemonė, bet ir visame Lietuvos Lietuvoje širdelės. Sveikinu jūs abu, sveikinu iš visos širdies.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai sako, kad trečiadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vės pietvakarių vakarų 8-13, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai, vėjo sieks 15 metrų per sekundę, naktį temperatūros svyruos tarp 12-17, rytaus dieną turėtų būti tarp 17 ir 22 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 15, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17 šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune turėtų būti apie 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje apie 19 laipsnių šilumos. Lietuje 18 valandų 36 minutės.
0: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

18:44, širdelėse. Noriu tikėti, kad Romutė šį vakarą švenčiantį savo 81-ąjį gimtadienį yra kartu. Mieloji Romutė, miela mama, metai bėga, bet kai kurie dalykai niekada nesikeičia. Tu visada šalia, manęs kupina šilumos ir meilės, o aš niekada nenustosiu tikėti, kad turiu pačią geriausią mamą visame pasaulyje. Todėl tavo gimtadienis yra proga pasakyti, kaip aš didžiuojasi būdama tavo vaiku. Tavo drąsa ir meilė mane įkvėpė ir moko būti geresniu žmogumi, tad šiandien linkiu tau visko, kas gražiausia, lai kiekviena diena būna pilna džiaugsmo, o širdis ramybės. Būk visada sveika, mama. Šiandien jūs, mieloji Ramutė, 81-ojo gimtadienio proga sveikina Sandra, anūkės Elija ir Karolina ir jūs mylintis, gerbintis žentas Gintas. Mieloji Ramutė, būkit sveika, būkite laiminga. Aliona yra palikusi žinutė, kurią dedikuoja mokytojai Ingridai. Mieloji mokytoja, leiskite pasveikinti jūs rugsėjo 1-osios dienos proga. Norime padėkoti visi už jūsų kantrybę, šilumą, žinias, kuriomis kasdien dalyjatės su mumis. Esame laimingi, kad būtent jūs vedate mūsų 3-ąją C-klasę pažinimo keliu. Linkime jums neblėsančios energijos, stiprios sveikatos ir daug džiugių akimirkų Švenčionių mokykloje. Su pagarba ir meile jūsų 3-osios C-klasės mokiniai ir tėveliai. Tai kas tenai Švenčionių mokykloje pati šauniausia 3-okų mokytoja? Mieloji Ingrida, linkėjimą jums nuo visų. Būkite pasveikinta su mokslo ir žinių diena. Savo anukėlį Evijų Brazauską, gyvenantį Šiauliuose 1-oką. Kaip gražiai tarė, besididžiuodama Evijų tavimi, tavo močiutė Birutė iš Panevėžio, kuri ir sveikina tave su mokslo ir žinių diena. Tai tam 1-okui Evijui Brazauskui močiutė palinkė visą ko paties geriausio. Svarbiausia, sėkmės tau kiekvienoje dienoje, gražių akimirkų ir, žinoma, šaunių, smagių draugų. Evijau, būk sveikas, būk laimingas, rugsėjo 1-osios dienos proga. Šiandien dukrytė Gabrielė ir vyras Alvydas sveikina Jūratę gimtadienio proga. Mieloji mama ir žmona Jūratė, tegul tau gyvenimas padovanos daug sveikatos, laimės, meilės, juoko, pačių gražiausių akimirkų. Tegul rūpesčiai būna maži, o tavo norai dideli. Ir svarbiausia, te būna tavo gyvenimas kuo saldesnis. Ačiū už tavo meilę, už tavo rūpestį, šilumą ir už tai, kad esi mūsų šeimos širdies, Jūratė. Lik ir toliau tokia pati nuostabi, mylima ir visada spindinti, o mes pažadame tave mylėti, lepinti ir kartais net neerzinti. Tai va tokie linkėjimai, Jūratė, pačiai gimtadienio proga nuo Gabrielės ir nuo Alvydo.

0: Linkėjimai tiems, kurie šį vakarą kelyje kartu su Lietumi. Ai, ai, ai. Matau jūsų žinutės ir tikiuosi, kad besiklausydami šios dienos šypsotės. Primenu, mėlyje Lietuvos klausytojai, 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Truputuką surintėsime apie pirmąją rugsėjo dieną. Kartu su Aurelija Gintautaite pakalbėsime, o jį pristatys 200 sekundžių informacijos. 18 valandų 54 minutės. Dar keli linkėjimai Gitana ir Egidijus šiandien sveikina Danutė gimtadienio proga. Nuoširdžiausi sveikinimai, laimės, džiaugsmo ir svarbiausia, stiprios geros sveikatos Danutėlė. Nuo dūšios taip paprastai. Svarbiausia, stiprios geros sveikatos. Artūras Migliai siunčia linkėjimus. Migli, nu ar galima taip darbuotis? Ar galima darbelį atiduoti visas savo jėgas? Ir Artūras palinkėjo Migliai, kuo ramesnio vakaro, didelės stiprybės po sunkios darbo dienos. Išlikti ir toliau savimi, būti toliau nuo širdžiai rūpestingai, labai pasilgau ir kiekvieną akimirką galvoju apie ją. Ačiū, sako Artūras Migliai. Ai, myli. Ai, nu taip myli, Miglužė, šypsenėlės nuteikėlės ir lengvo vakaro. Pats metas kviesti jūs, mylėjai, į rubriką Daina meiliai. Jo, beje, autorius šį vakarą, šios rubrikos autorius, yra Valdas, kuris štai ką man rašo. Švenčių širdelę ir labai noriu kartu pasidžiaugti. Šiandien jau 10 dienų kaip vedęs savo mylimąją Astą, kuri yra man vienintelė. Bet truputuką pavydi, kad klausausi jūsų laidos, nes man labai gražus jūsų balsas. Asta, mieloji Asta, tik be pavydo scenų. Astaužė, ar žinai, kad turi fantastišką vyrą? Ir aš tikrai noriu tikėti, kad asmeninių pergalių jau dabar jų dviejų bendrame gyvenimo kelyje tikrai labai daug. Valdas rašo, šiandien lygiai 4 metai, kai nerūkau ir irgi noriu pasidžiaugti prie to paties. Tai va, tai gal galite pasakyti garsiai, kad aš labai myliu savąją žmoną. Mieloji žmona, pasigarsink radio imtuvą.
1: Daina meiliai.
0: Asta, žinau, kad laukiu tu prie žinio manęs, kol grįšiu, nors dirbu, bet žinok, tas laikas be tavęs yra be ryšio. Astai nuo Valdo skamba Anatolijaus atliekama daina, nežinau kodėl.
2: Pabundu anksti ryte ir mastau apie tave, nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau

0: Čia Adomas Vyšniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
1: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Išpolio New York'e Times Square metu išvakarėse buvo nužudyta Bank of America viceprezidentė. Apie tai, ką tik pranešė vakarų žiniasklaida. Šaltiniai laikraščių The Post pranešė, kad moteris dirbo vieno iš didžiausių Jungtinių Valstijų bankų New York'e verslo atrankos ir konfliktų sprendimo skyriaus viceprezidentė. Užpuolikas per šį smurtinį išpolį taip pat sužeidė dar vieną žmogų pagyvenusį vyrą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pripažino, kad 270 tūkstančių vartotojų be elektros palikusi audra buvo avarija ir leido ESO mokėti kompensacijas, bet tokias, kad jie sumokėjęs operatorius per daug nenukentėtų. Vert pirmininkas Renatas Pocius sako, kad didesnė nei kompensuojama žalą dėl elektros tiekimo sutrikimo patyrę gyventojai gali su įrodymais kreiptis į ESO. Atskira tvarka numato didesnių nuostolių atlyginimą.
1: Jei gal, sakykime, avarijos įvyko kitai įtampo šuoliai ir dėl to yra įrodoma, pagrindžiama ekspertų išvadomis, kad, na, pavyzdžiui, buitinė vartotoja, na, sakykime, įvyko gedimas šilumos siurblio ar kito kažkokio įrenginio, ar ne, šiuo atveju, ar ten ūkininkų, sakykime, padaryta tiesioginė žala, tai kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į ESO būtent dėl žalos padengimo.
0: Skaičiuojama, kad praėjusią savaitę šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei ESO sieks maždaug 17 milijonų eurų. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė rugsėjo 1-ąją siunčia žinę, kad šiemet didelių pokyčių neplanuoja. Ji visgi tikina, kad sisteminiai pokyčiai ruošiami, tačiau jie galėtų įvykti nebent už 2, 3 ar 5 metų. Interviu vieno informacijos tarnybai tavusi Raminta Popovienė tikina, kad premjero suburtoje darbo grupėje dabar labiausiai atkreipama dėmesys į poreikį gerinti valstybinių brandos egzaminų organizavimą, spręsti nykstančių regioninių mokyklų ir pasiruošimo 10-oko žinių patikrinimo slenksčio įsigaliojimui 2029. Klausimus.
2: Turime ir toliau kalbėti ir dirbti dėl valstybinių brandos egzaminų, kad valstybinių brandos egzaminų sesija vyktų sklandžiai. Tas klausimas tikrai turėtų būti nukeltas į ateitį ir šiandien darbo grupės nariai tai taip pat kėlė. Taip pat mes turime kalbėti apie demografinę situaciją, apie mažėjantį ir gyventojų, ir vaikų skaičių, kas regioninėse mokyklose iš tiesų sudaro didelę problemą dėl mokyklų tinklo optimizavimo.
0: Ministrė tikina, kad 2027 metais žadama pateikti siūlymą, kai bus pertvarkytas Lietuvos mokyklų tinklas. Vokietijoje netoli anglimi kūrenamos jėgainės per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstimiai įtaisai apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Apie tai pranešė šios šalies policija ir tinklo operatorius. Naujas galimas hibridinis išpolis įvykdytas 20 km nuo Lenkijos sienos Brandenburgo Šprenycės rajone. Policija pranešė, kad niekas nenukentėjo. Anot Vokietijos žiniasklaidos greičiausiai buvo siekiama sukelti didelio masto elektros tiekimo sutrikimą. Technologijų milžinės Apple generalinis direktorius Timas Cookas nuo šiandien traukiasi iš Apple generalinio direktoriaus pareigų, kuriuose dirbo 15 metų. Šias pareigas jis perėmė iš legendinio kompanijos įkūrėjo Steve'o Jobso. Cookui vadovaujant įmonės vertė išaugo iki daugiau nei 4 trilijonų dolerių, o akcijų kaina šoklėjo daugiau nei 2000 procentų. Apple vadovo pareigas dabar užims vienas iš inžinierijos padalinių vadovų Jonas Sternus. Ir apie orus Lietuvoje, trečiadienį daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Gero vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu su Lietumi. 11 minučių po 19 valandos širdelėse šį rudenį. Prisiminkime savojo rugsėjo pirmąją dieną. Žinau, kad nuo pat ankstyvo ryto su mano kolegomis jau esate apkalbėję apie savo asmeninės išdaigas mokykloje, apie mylimiausius mokytojus, apie nemylimiausius mokytojus apkalbėję esate lygiai taip pat. Žinot, kad rugsėjo pirmoji turėjo savasias tradicijas. Tai apie tai pasakot gali kiekvienas sutiktas žmogus, jeigu ta rugsėjo pirmoji liko, taip ir liko praeityje. Žinot, kaip žmonės sako, aš jau skaičiuoju šiandien 17-osius laisvės nuo rugsėjo pirmosios dienos metus. Bet yra ir tokių, kurie ir toliau tęsia tą jungą patys atsimokę, vaikus rugsėjo pirmąją dieną į mokyklą vedė, dabar anukus už rankelių, nu nes negali kitaip. Tai aš pilnai suprantu, kad tas mindžiojamas takelis link mokyklų yra gajus net ir tiems, kurie pasikartosiu, senokai mokyklą baigė, tačiau šį rytą visiems prabūdo sapnavę. Galbūt astrų puokštę savoje rankoje, galbūt prisiminę suglamžytą mankietuką, nors kas tenai pirmąją rugsėjo su suglamžytais mankietukais, gal galėjo kokį kaklaraištį ir palikti, pamiršę kažkur tai, bet vis vien, rugsėjo pirmoji diena, turime būti patys gražiausi, ar ne, ir gėlės pačios puošniausios. Taip, tuos atributus susijusius su mokykla palikime truputuką nuo šalyje ir, mieliai, prisiminkime tą metą, kuomet po mokyklos sugrįždavote į namučius atenai. Šventiniai pietučiai, šventinė vakarienė tikrai jūsų laukdavo. Galų gale, per tiek metų tikiu, kad jūsų namuose jau ir tradicija gera sėtina su rugsėjo pirmąją. Kalbu apie patiekalus. Ir svarbiausia, kad šiai vakaro temai mane paskatino Zitos palikta žinutė, kuri štai ką man rašė, kuomet paprašė dainos. Kotryna, visiems norėčiau priminti, kad su šią dieną suvirpa prisiminimai. Man, kol vaikai buvo mokiniai, buvo balandėlių ir arbūzo diena. O dabar jau anūkė gimnazistė ir aš tikrai tikiu, kad šiandien pas Zitą rugsėjo pirmosios patiekalas balandėliai ir arbūzas. Aš pamenu, mano šeimoje tradicinė buvo tai kopūstų pyragas ir arbūzas lygiai taip pat. O koks yra jūsų tradicinis rugsėjo pirmosios dienos patiekalas? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Prisiminkim seilę, pavarvinkim, papasipasakokim, išsipasakokim ir galų gale papasakokite savo šią laiškeliuose, ar ir toliau puoselėjate tą skanę rugsėjo pirmosios dienos tradiciją. Sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M-Dieno muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Nu tai kon jūs reperė?

0: Pineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
8: Reklama.

0: vieni kitus.
1: Šį vakarą teiraujusi Lietuvos klausytojų, koks tradicinis rugsėjo pirmosios šventinis patiekalas jūsų namuose, kuomet laukdavo vyresnioji karta jūsų sugrįžtančių iš mokyklos. Beje, šio klausimo turbūt net nereikia užduoti žmonėms šiandien švenčiantiesiems savo gimtadienį, nes jis sakys, daugiau kaip visuomet per gimtadienį. O jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, kokios tos šeimyninės rugsėjo pirmosios dienos patiekalų tradicijos? Sardelėse talietus.fm. Keliauju pas Irena į svečius. Jau tatai tikrai moka švęsti gimtadienį rugsėjo pirmąją dieną. Alio.
2: Klausau.
1: Labą vakarą.
2: Sveiki.
1: Radijos stoties Lietus Kotryna ieškau rugsėjo pirmąją dieną gimusiosios Irenos.
2: Klausau.
1: Irena, pasakykit, nu moka švęst gimtadienį rugsėjo pirmąją dieną?
2: Šiandien dirbu.
1: Ne, tai aš tikiu, aš girdžiu, kad jūs nesėdite rankelių sudėjusiai. Girdžiu, kad jūs rankose ir daiktai krūta žungliruojat, ten kažką darot. Turit laisvą minutėlę, galit pasikalbėti per darbus.
2: Nu, gerai, nelabai.
1: Gerai, tada aš greitai, netitraukdama jūsų nuo darbų, prakalbinsiu kitą žmogų apie gimtadienio šventimą rugsėjo pirmąją dieną. O dabar labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo Reginos, kuri gimtadienio proga linki, kad nepritrūktų džiaugsmo, taip pat draugų, kad liūdesys aplenktų tavo namų duris, kad darbas baigtųsi laiku, o ne vakarais užsitęstų, kaip kad ir dabar, kad nepriauktum svorio, tegul storiai piniginė, kad svajonės išsipildytų, kad kaimynai nepavydėtų, o gera nuotaika lydėtų tave visur ir visada. Brolis su šeimyna sveikina pačią gimtadienio progą.
2: Ačiū, ačiū.
1: Gero darbelio, geros nuotaikėlės ir tos toros ribos piniginės. Irena, gero vakaro, iki malonaus. Šiandien ir Saulius švenčia savo gimtadienį, žiūriu kažkaip, tai šiandien giminės kraujo yra aktyvus. Čia brolis su šeimyna sveikino savo sesę, čia, kiek suprantu, sesė broliui linkėjimus siūs. Na, aš tikiuosi, kad tas, kuris šiandien švenčia 54-ąjį gimtadienį, bus guvus, žvalus. Atrodo, gi pusė gyvenimo yra atšventęs ir rugsėjo pirmąją, ne tik tai kaip gimtadienį, bet kaip ir mokslo bei žinių dieną.
3: Taip, klausau.
1: Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
1: Radijo stoties Lietus su Kotryna ieškau Sauliaus.
3: Taip, malonu.
1: A, kaip man malonu, Sauliau, 54 metai šiam žmogui, kuris, kaip belaukdama, kol pakelsite ragelį Lietuvos klausytojams, sakiau, turbūt pusę gyvenimo, ne tik tai gimtadienį, bet ir mokslo žinių dieną švęsdavo, ar ne?
3: Taip.
1: O Sauliau, o kada tėvai gimtadienį pačiam organizuodavo, ar paskutinėje vasaros dieną, ar rugsėjo pirmąją?
3: Rugsėjo pirmąją,
1: aišku, nubėgat į mokyklą, pasižiūrit ar hebra sava, ar naujokų nėra ir visus sukviečiat po to pas save į gimtadienį, ar ne?
3: Taip.
1: Aišku, Sauliau, kaip jaučiatės 54, geriau negu kad būdamas 53, ar su viltimi, kad 55 bus jūsų metai?
3: Geriau 24 būčiau.
1: Ai, Soliuk, nu kam tos druskos ant žaizdos, ant tos visą laiką pulsuojančios jaunystės žaizdos. Žinot, būna kartais žiūri veidrodį ir sakai, nu netikiu, ką matau, netikiu visieną širdyje, aš jaunas. Sauliu, ir palinkėsiu tos neblėstančios jaunystės širdyje,

0: Nes patikėkit manimi, kai širdelė įtikės, kad esate jaunas, nu po kokių taip gerų 2 mėnesių praktiko žiūrėsit į veidrodį ir sakysit, ale akurat, jaunas. Sauliau, mielas broli, linkiu tau stiprios sveikatos, daug daug laimės, ramybės, kuo daugiau šviesių prasmingų akimirkų, tegul gyvenime netrūksta gerų žmonių, nuoširdžių pokalbių, smagių nuotykių ir priežasčių broli tau šipsotis. Linkiu, kad kiekviena diena atneštų kažką gražaus, o visi norai svajonės po truputėlį taptų tikrovę. Būk toks pats, stiprus, nuoširdus, nuostabus žmogus, kuriuo gali didžiuotis visa šeima. 54 gimtadienio proga, broliai! Už tave ir už tavo gyvenimą ir už tavo nuostabius metus. Štai tokia žinutė pačiam gimtadienio proga siunčia Laima.
1: Ačiū labai.
0: Sauliau, dar paskutinysis klausimas. Ar būdavo jūsų gyvenime rugsėjo 1 dieną toks tradicinis patiekalas, kuriuo sutikdavo tėvai sugrįžusiai iš mokyklos?
1: Nu, kad ne.
0: Ne, aišku, tai žodžiu, kas... Ai, tu gimtadienis, aš pilnai suprantu, nu, negi vaiką, visą laiką terrorizuosi tuo pačiu meniu. Sauliau, linkėjimai, gerų šaunių, smagių metų, būkit sveikas, būkite laimingas. Na, štai čia šauniam žmogui dar ir daina tokia, kad belieka tik tai skleisti parnus ir lėkti į tą savo jaunystės horizontą. Du Donatai, Lakūno sapnas.

0: Šeštadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 19 valandų 35 minutės ir jeigu laikrodžiai mokėtų išvesti dienas mūsų tradicinės šventės, oi turėtų turbūt ką papasakoti. Šiandien irgi klausiu jūsų apie jūsų šeiminės tradicijas, apie tai, kai sugrįždavote namo rugsėjo pirmąją dieną po mokyklos, gi laukdavo kokia šventinė vakarienė, šventiniai pietūs, gi būdavo kažkas, ypač kalbu apie tuos jūsų pradinių klasių prisiminimus, kuomet ir garuodavo kažkas ant stalo. Zita taip gražiai priminė, kad jai rugsėjo pirmoji būdavo visada balandėlių ir arbūzo diena. Monika rašo kugelis. Širdelė visada būdavo toks šventinis su padažais ir staltėse ant stalo kugelis. Po to buvo mano gyvenime toks metas, kai vesdavo burgerių ir bulvyčių su ledu kokteiliu. Po to buvo mano metas, kai aš ant dietos, bet tėvukai ir babytė visada rugsėjo pirmąją su tradiciniu šeimos kugeliu švesdavo. Ai, staltėsi ant stalo, ar ne? Nu visiems, sakykit, ką norite. Galbūt kai kam tai būdavo tiesiog eilinė paprasta diena, kuomet sugrįžę pavarginu suplukę po vasaros darbų šokdavo į naują metų sezoną ir dar su didesniais darbais ant pečių, žinodami, kad prasideda būreliai, mokyklos, įvairūs darbai, keičiasi mados, keičiasi metų laikai, vadinasi, batų daugiau, o jeigu į mokyklą, vadinasi, dar ir sportbačiai, ką jau kalbėti apie knygas, sąsiuvinius ir visus kitus atributus būtingus rugsėjo pirmai dienai. Koks šiandien tradicinis patiekalas, pasakytų tie žmonės, kurie iš tikrųjų prisimena, nu, slogiai prisimena savo rugsėjo pirmąją dieną. Beje, žinutė yra palikusi ir Gabrielė. Niekada nebūdavo šventinių pietų, nes mamukas į darbą, tėvukas amžinai komandiruotėse, bet mes su broliu visada sau išsivirdavome saldainių, kai paimdavom šaukštelį, įsidėdavom cukrelių, užsipildavom vandenėlio, pakaitindavom, atšaldydavom ir džiaugdavomės savo rugsėjo pirmąją dieną. Štai toks. Pamenat, mėlyi Lietuvos klausytojai, Gabrielė, o tai turi ką priminti. Jūsgi, mėlyi Lietuvos klausytojai, ar kurdavote sau kokią rugsėjo pirmosios dienos tradiciją su patiekalu? Juk aš tikrai tikiu, kad ta tradicija gali būti puoselėjama ir šiais laikais, juk ir šiais laikais, nors ir esate pabaigę mokyklą prieš 40 metų, betgi galite leisti sau prisiminti, kas tada jūsų gomurį džiugindavo, kuo pasitikdavo jūs tėvai arba seneliai. Papasakokite, pasidalinkite savo prisiminimais ir nepamirškite jūsų laiškų, jūsų žinučių ir jūsų pastebėjimų. Laukiu elektroninių paštų sirdelės@lietus.fm.
1: Gero vakaro, čia Lietus.

tai tikrai, negi čia stovėsi, liūdėsi apie rugsėjo pirmąją iš praeities svajos. Ne, pasveikinkime vieni kitus, jau kad šį antradienio vakarą yra apstų linkėjimų žmonėms švenčiantiesiems savuosius gimtadienius. Vienas iš tokių šiandien prabudo ryte, viskas 30, pasakė sau, liūdėt gyvenime gana ir aš tikiuosi, kad su rugsėjo pirmąją startuoja savame naujame gyvenimo etape. Alo, alo. Alo. Pabėgo kažkur Faustas. Gražaus vardo savininkas. Faustas šiandien 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga norėjo pasveikinti Laimą, palinkėjusią jubilėjinio gimtadienio progą. Sėkmės visose reikaluose, meilės, geros nuotaikos ir gerų ištikimų draugų. Faustai, jeigu tu mane girdi, būk sveikas, būk laimingas. 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Keliauju į Gargždus. Ten, kur gyveno Kotryna. Alo, alo. Kažkaip labai keistai. Akių netitraukiu, žiūriu, kad nebūtų kvot visokių tokių trunkšt, trunkšt, pinkšt. O gal Kotryna mokykloje? Jukauju, jai 24 tikrai ne mokykloje? Galbūt koncertuoja, o čia gali būti visko. Arba užsiemusi, arba su klasiokai susitiko prie mokyklos ir šiuo metu dar klasiokams buvusiems pasakojo, pamenat? O pamenat, kaip su manimi rugsėjo pirmąją dieną švęsdavot mano gimtadienį? Mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu pažįstate Gargžduose gyvenančią Kotryną, kurią šiandien 24-ojo gimtadienio progą sveikina krikšto mama Oksana, perduokite Kotrynai šilčiausius linkėjimus. Atrodo, dar visai neseniai buvai maža mergaitė, o šiandien nuostabi, užaugusi, jauna moteris, turinti savo svajonę ir kelią į gyvenimą. Krikšto mamytė, tau, Kotryna, linki būti mylimai taip, kaip kad esi to verta. Labai dažnai šipsotis, tikėti savimi, niekada nepamiršti, kad esi labai brangi ir ypatinga. Ir noriu, kad kiekvienas sutiktas tavo gyvenimo kelyje žmogus pasakytų, viskas bus gerai. Didžiuojasi tavimi ir labai džiaugiuosi galėdama būti tavo gyvenimo dalimi. Tegul 24-ieji būna ypatingi kupini meilės, laimės, gražių atradimų ir visuomet besipildančių svajonių. Taigi, Kotryna, 24-ojo gimtadienio proga, tave šiandien kuo nuo širdžiausiai sveikina tavo krikšto mamytė Oksana Remenienė.

0: Lietuvoje 19:52 šį vakarą pasiteiravau Lietuvos klausytojų norinčių pasidalinti savo praeitimi. Koks tradicinis buvo jūsų rugsėjo pirmosios dienos patiekalas? Zitutė kažkaip tai priminė, kad savų laikų tai būdavo pasia balandėlių ir arbūzo diena. Monika sakė, kad kugelis. Na, po to, kiek supratau iš josios laiškutės, kuo jį augo, tuo josios noras kažkuo save palepinti vis mažėdavo. Aš pilnai prisimenu, kai yra ta tokia brandai ir draskai akis tėvams sakydamas, aš ant dietos, man nereikia čia jokių patiekalų. Tai gerai, kad vis dėlto protingi tėvukai ir babytė, kaip rašo Monika. Visada rugsėjo pirmąją su tradiciniu šeimos kugeliu švesdavo ir būtinai turėdavo būti patiesta staltiese. Gabrielė pasakojo, kad nebūdavo pasišventinių pietų, nes mamukas darbė, tėvukas amžinai komandiruotėse, bet su broliu jį išsivirdavo sau saldainių ir papasakojo receptėlį, kaip tą darydavo. Šaukštelis, cukrelis, vandenėlis, pakaitinama, atšaldoma, o po to pasaka. Edita rašo, obuolių pyragas su plakta grietinėle. Obuolių pyragas. Nors šiaip iš tikrųjų sutinku, kad nėra tokio vieno ar oficialaus tradicinio rugsėjo pirmosios dienos patiekalo, tačiau tikrai tikiu, kad didžioji dauguma Lietuvos klausytojų vis dėlto turi savasias tradicijas ir žinot, kokios tos tradicijos? Tortas arba pyragas, dar buvo paminėti šventiniai keksiukai, naminiai vafliai, pica, lietiniai blynai, karšti sumuštiniai, naminiai mėsainiai, čia irgi galėtų būti prie karštų sumuštinių, nors mėsainiai tai turbūt yra jau šio amžiaus, ar ne patiekalas. Savo laiku tai būdavo geri, karšti, skanūs sumuštiniai. Nu, jeigu sumuštinių nebūdavo, pamenate, dar būdavo toksai vaikiškas, skanus receptėlis, ar ne? Kaip sakytų žmonės iš praeities, bulka ir varškės sūrelis, bulka ir šokoladiniai saldainiai, bulka ir medus, juoda duona ir medus, ir taip toliau, ir taip toliau. Po to atsirado kepsniai arba kepsneliai, ir man labai gražiai, aš pamečiau tą laiškutį, berods Algimantas man rašo prancūziškas kepsnys. Ai, paimenat, mylėjai Lietuvos klausytojai iš praeities, kuomet būtinai turėdavo būti mėsos gabalėlis, tada ant viršaus koks svogunėlis arba agurkėlis, tada majonezas arba grietinė su garstyčiomis arba krienais padažas ir sūris, kuomet jis išsilydo ir suteikia prancūzišką skonį mėsai. Žinoma, naminiai kotletukai patiekiami su bulvytėmis irgi buvo paminėti mano kolegos. Aurimo mylimiausias patiekalas, šaltibaršiai ir dar prierašas. Jeigu rugsėjo pirmoji būna šilta, tai puikus būdas palydėti vasarą. Betgi, mėlyjei Lietuvos klausytojai, pasirodo didžioji dauguma. Rašėte, kad nebuvo tokių tradicijų jūsų namuose. Nu, ką padarysi, kaip aš sakau, visuomet tas tradicijas galime pradėti kurti nuo šiandien. Ir Orestas rašo, viskas priklausydavo širdelė nuo metų. Jeigu bulvės jau kasamos, tai tada cepelinai, o jei ne tortas, medaus firminis tortas. Tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, prisiskaičiau, supratau, kad esu alkana, supratau, kad seilė tysta. Belieka ir jums visiems šiuo metu seilė ryjantiesiems palinkėti gero ir sotaus vakaro, kad minčių apie maistą būtų, kad mintis į kūną neitų, kad būtų galimybė, galbūt net ir dabar išgirdus apie tai, apie ką širdelėse aš kalbėjau, paim greitai savo į telefoną, paskambinti mamai, paskambinti senai girdėtam tėveliui, bubutei arba seneliui, o galbūt net dėdė ar pusbroliui pusėsriai iš praeities ir prisiminti, kaip skaniai kažkada savo laiku sugrįžę iš mokyklos kirsdavote tą patiekalą, su kuriuo laukdavo jūsų visų sugrįžtančių, jūsų tėveliai ir jūsų močiutės. Tai kągi, mylėjai, rugsėjo pirmąją, leiskite jums visiems palinkėti.
1: Būkit laimingi!

0: Su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Iglė, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

Kailėdžiai laikrodžiai rodo 10 minučių po 8, gero vakaro linkiu ypač tiems, kurie galbūt pirmą kartą šį vakarą tokį linkėjimą girdite. Širdelėse, kaip visuomet aš Kotryna, tokiu metu tradiciškai vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju jums viską, ką žinau apie žmonės, gimusiuosius rugsėjo pirmąją dieną. Bet kaip aš džiaugiuosi tai žmonėmis, kurie atsigavę po darbų, prisimena, kad liko nepasveikinti brangus žmonės ir greitai bėga tada pas mus į internetinius namus, palikdami savai, noriu pasakyti, skelbimą. Nu taip, skelbimą, žinutę, pranešimą, pagalbos šauksmą, klyksmą, SOS, būtinai pasveikinkit. Žodžiu, jeigu jūs norėtumėte gerų žodžių, gerą žmogų, geriausioje radio stotyje paminėti, pirmin lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. 1854 metais, rugsėjo pirmąją dieną, gimė vokiečių kompozitorius dirigentas Engelbertas Hamperdikas. Beje, įdomu tai, kad jo vardą ir pavardę 1960 metais pasiėmė kaip pseudonimą populiarus anglų dainininkas Arnoldas Georgas Dorsėjus. Ir jeigu jūs pagalvojate apie tą gražus balso savininką Engelbertą Hamperdiką, žinokite, kalba eina apie kitą vokiečių kompozitorių gimusi 1854 metais. 1898 metais gimė Merlin Miller. Beje, galiu pasakyti, kad tai yra garsiausia amerikietė šokėja, aktorė, kurios vardo dalį kaip pseudonimą savų laikų pasiėmė Marilyn Monroe. Taigi galime drąsiai sakyti, šaunus žmonės ne tik tai savo buvimu, bet ir sava veikla yra gimę rugsėjo pirmąją dieną. O jų šaunumas dar ir tai, kad jų vardas arba pavardė atitenka kaip kokybės ženklas tiems, kurie galbūt ateityje pasinaudoja jūsų vardu ir pavardę, kurs savąją gyvenimiškąją istoriją. Šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius rugsėjo pirmąją dieną, astrologai sako, jie visuomet stengiasi būti nepriklausomi. Savo išradingumo dėka jie sugeba įgyvendinti keisčiausius sumanimus. Tai labai ryštingi, labai supratingi, labai praktiški žmonės apdovanoti išvalgumu, kūrybinėmis idėjomis. Beje, turėdami žvitrų protą ir gebėjimą numatyti, jie pirma kitų išvelgia naujas sėkmingas galimybes, pasinaudodami naudingą informaciją, sugeba prasukti labai pelningus sumanimus. Šią dieną gimusieji trokšta garbės, apdovanoti išskirtiniais prigimtiniais gabumais ir svarbiausia, visada optimistiškai žiūri į gyvenimą. Jie veržiasi į gerovę, jie stengiasi plėsti veiklos sritis. Tai tokius lietaus klausytojus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius, visuomet optimistiškai į gyvenimą žiūrinčiuosius, sveikinu iš širdies. Na tai ką, mylėjai optimistai, šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir kuo daugiau gyvenime meilės, meilės, meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
1: Reklama.

0: O širdelėse antradienio vakarą laikrodžiams rodant 20:21, siunčia mane lietaus klausytojai pas vieną tokį jaunuolį į svečius. Gerai, užbėgsiu Ašgi tai nepasididžiuosiu, dovanėlę turiu, linkėjimai yra. Aš tikiuosi, kad tas jaunuolis draugauja su telefonu. Nors įsivaizduoju, per gimtadienį dažniausiai šeima sako. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotrina, ieškau Eligijaus.
1: Taip, čia.
0: Eligijau, gera girdėti, girdžiu, kad šypsausi, žmogau. Na tai ar neužsiemė šią akimirką?
1: Ne, šiuo metu autobusu važiuoju.
0: O kur tu važiuoji?
1: Nu, šiuo metu į Kauną.
0: Į Kauną. Tu žinai, taip liūdnai, šiuo metu į Kauną, iš namų išvarė tave, sakė viskas, Eligijau. Rugsėjo pirmąją, kuprinėlė ant pečių, biletėlės rankas, važiuok į Kauną, sūnau, mokslų krims.

0: su važinėji ir pro langus tik tai mergas skenuoji. Linkiu, kad kiekvienas važiavimas autobusu būtų su geru vaizdu pro langą. O jei pamatai gražią merginą, kad ne tik tai spėtum pasakyti, žiūrėk, Sigytė, kokia graži, bet kad ir išdrįstum na galų gale prieiti. O jeigu draugas pasakys, Eligijau, Eligijau, kalbink. Eligija, aš tikiuosi, tu jį užkalbinsi. Žodžiu, sesė linki tau, kad messengeris būtų pilnas ne reklamų, o gražių žinučių, kad gyvenime netrūktų gerų draugų, su kuriais būtų galima pasijuokti, kad lietus visą laiką kelionė tave lydėtų, širdelė tave įkvėptų. O jeigu autobuse vis dėlto ir atsiras vienas kitas liūdnas žmogus, suprastam, kad tai yra ne tavo istorija. Gimtadienio proga, Eligijau, tau visą ko paties geriausio linkė sesė Izabelė, kuri eterio bangomis apkabina jūs krustuką bučiuoja ir gero laiko Kaune tau linki.
1: Ačiū labai.
0: Linkėjimai draugui draugą šalia?
1: O ne šiai.
0: Aišku, o merginas, nu žiūrinėjat?
1: Nu, kaip kabar.
0: A, yra tokių? Yra. Galime drąsiai sakyti, Kaunas, ruoškitės, vaikinai atvažiuoja. Eligijau, gero šaunaus tau smagaus gimtadienio. Žodžiu, būk sveikas, būk laimingas, o jeigu ką kitais metais susigirdėsim, gerai?
1: Gerai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Palaiminau 20-metį, tikiuosi viskas bus gerai. Dieve, Izabelė, tu irgi tikėsi, ar ne, kad viskas bus gerai. Tėvai turbūt jau taip myli ir taip didžiuojasi tuo savo sūnumi, kad sako, buvai, Kotryna, nepergyvenk, viskas su juo bus gerai. Beje, labai norėčiau perduoti tokią meilės kupiną žinutę, kelių žodžių žinutę poniai Nijolį, nes ten šeimuose irgi yra visokių reikalų. Tautvydas paliko man žinutę prašydamas paskambinti jo mamai.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labas.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Nijolės.
2: Taip, klausau.
0: Nijolytė, aš trumpam bėgu pas jūs į svečius su meilės žinute. Jūsų sūnus Tautvydas prašė perduoti, kad labai myli savo mamą, kad labai ilgisi, kad skaičiuoja tas dienelės, kurios yra truputuką pakeitusios jūsų santykių kokybę čia ir dabar. Bet aš tikrai tikiu, kad viskas jūsų gyvenimuose bus gerai, kad jeigu ką, Tautvydukas besiklausydamas lietaus į protą ateis. Mamuko širdelė, kaip visada, mylinti atleis ir bus darna, šviesa, šiluma jūsų namuose. Taigi, ponė Nijolė, linkėjimai jums nuo jūsų sūnaus Tautvido.
2: Ačiū jums labai.
0: Gero vakarėlio, ponė Nijolė, iki Ačiū. Malonaus, iki jums malonaus. Tautvidai, aš tikiuosi, tu mane išgirdai, išvadas padarysi, nes vis dėlto aš jau sprendžiu iš balso. Nu tokia mama, kad tik ten rankoje nešiotė.

0: Sveikinam visą vakarą vieni kitus. Sveikinam, o galbūt lietaus klausytojai vienam kitam norisi išsamaus orų prognozės rydienai. Žinokite, viskas, mylėjai lietaus klausytojai. Čia nebūtina bendrauti su sinoptikais. Atėjo rugsėjis, lietus sugrįžo. Vėjas rytoj dieną bus gusingas. Temperatūra tradiciškai lietuviška rugsėjo pradžiai. Nei šilta, nei šalta, ryte galbūt labiau šalta. Po to dieną truputuką šilta, po to vakare vėl staiga šalta. Žodžiu, išsami orų prognozė. Orai.lt. Na, o dabar metas sveikinti, nu, galų gale. Galime leisti sau ir su šypsena plačia, kai saulė nusileido pasibelsti į vienų namų duris, ten, kur tikrai tikiu.
1: Alio.
0: Labą vakarą. Radijos stoties Lietus Kotrina, sakykite, Zita, ar teisingas mano tikėjimas, kad Panevėžyje jūs šį vakarą švenčiat savąjį gimtadienį?
1: Teisinga.
0: Oi, kaip gerai iš karto pasidėjo. Tai kažkaip įstovi čia studijo tokia viena linksmuolė, galvoju, nu nekuklu. Turėtų būti dar kažkur tokia pat linksma širdis, kad ir pavyzdžiui Panevėžyje. Ir staiga girdžiu man širdžiai mielą balsą. Zitutė, leiskite pasveikinti gimtadienio progą. Labai noriu perduoti didžiausios šilčiausios linkėjimus nuo pusbrolio Kestučio, kuris su žmona sako, žinai, labai daug nueita kelių, nudirbta daug darbų, gerumo sklidina tavo į sielą nenuilsta, tad gimtadienio dieną linkime, kad vis dėlto išdalintas gėris laimę tau būtinai sugrįžtų. Tegul ši diena būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas te tampa mažu stebuklu. O jau kas, sakė mūsų pusėserė Zita, kokių stebuklų šiame gyvenime yra verta. Čia Zitutė pasaulis skaičiavo kiek tenai, 7 atrodo, ar ne tuos senuosius pasaulio stebuklus, stebūnė jums dar kokie 14, bet tokių, kad būtumėte vienvaldytų stebuklų saugotoje, puoselėtoje, galėtumėte visam pasauliu sakyti, čia mano turtas. Galų gale, aš to ir linkiu sveikindama jūs šį vakarą gražus gimtadienio proga.
1: Ačiū didelis.
0: Gero vakaro, mėloji Zitutė.
1: Labai smagu. Ir ačiū pusbroliui mano, mylimam, kad ir mane nepamiršta niekada.
0: Jau žinot, kaip būna šiais laikais su vyrais. Vyrai gal ir gali nepamiršt, bet žinot, taip nepiktybiškai praleist. Nu, bet kaip pusbrolio žmona tokia gera, o moterys, žinot, viskas prisimena. Taip, šaunuolė, jau jį pasirūpins, kad ir Kestutis būtų jūsų akise geras, bet ir kad pati šalia už parankės. Žodžiu, sėkmės jums ir visai šauniai gražiai jūsų giminiai.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Beje, žinutė man yra palikusi Ingrida, žinutė mane pasiekė net iš Danijos. Ji prašo šį vakarą perduoti linkėjimus, na tiesiog paprasčiausiai linkėjimus. Oi, kas aš tokia, kad tuos linkėjimus savo pasilikčiau? Ne. Linkėjimai mamai. O mama pas mus yra mokytoja. Iš karto taip pasisavino Ingridos mamą, sakydama pas mus. Alio.
2: Prašom.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotrina, ieškau Laimutės.
2: Taip, čia.
0: Laimutė, aš tikrai atsiprašau už tą vėlyvą skambutį. Aš žinau, kad mokytojas dažniausiai tokiu metu jau ir apie užtarnautą poilsėlį galvoja, o dar po įtemptos rugsėjo 1, kai rytoj rugsėjo 2. Leiskite, mieloji mokytoja, pasveikinti jūs su žinių diena, su mokslo diena, su rugsėjo 1 diena ir perduoti tai, kurie jau 36 metus dirba pedagogės darbą, nuo širdžiausios pagarbos linkėjimus, nuo tos, kuri bene vienintelė žino, ką reiškia, kai josios mama mokytoja. Ingrida iš Danijos, šiandien apie jūs galvoja, širdelė nešioja, va. Ir besiklausydama lietaus, pridėjusi auselę prie savo radijumtuvo, laukėsi, kada mama nusišypso. O mama šypsosi, Ingrida girdi, mama tavo šypsosi. Laimutė, tai gerų šaunių smagių jums, tokių nenuspėjamų. Nors norėtųsi kaip tik atvirkščiai palinkėt ramių naujų mokslo metų, nu bet jūsgi, pedagogė su patirtimi, ar nežinote, kur čia ta ramybė?
2: Tikrai.
0: Tai ką, gero vakaro, būkit sveika.
2: Ačiū,
0: ir būkite laiminga. Iki malonaus, mieloji Laimutė, iki malonaus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
0: Reklama. Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Meilės istorijos.
1: Visada rudenį mane užklumpa liūdesys. Ir jausmas liktai kažko netenki. Praėjo daugiau nei 20 metų. Daugiau nei 20 metų nuo tos dienos, kai sužinojau, kad tu jau niekada nebegrįši ten, kur būsiu aš. Ir atrodo, kad tiek metų turėjau išgydyti viską. Atrodo, kad tiek metų turėjau nutildyti visus praeities prisiminimus. Turėjau išmokyti širdį nebevirpėti, išgirdus tavo vardą. Bet yra skausmas, kuriam matyt, laikas neegzistuoja. Nes kartais užtenka vieno sapno. Vieno žvilgsnio, kuris sugrįžta iš praeities. Ir aš vėl esu ten. Tokia pati, kaip tada. Tu prieš mane. Mūsų akis susitinka ir mums visai nereikia žodžių. Niekada vienas kitam nepasakėme, aš tave myliu. Niekada. Tu buvai vedęs, gyvenimas jau buvo susidėliojęs. Buvo ribos, buvo taisyklės. Buvo negalima. Bet tu vis grįždavai ten, kur buvau aš. O aš kiekvieną dieną jausdavau, kad tu grįžai ne šiaip sau. Pamenu, kūno nubėgdavo skruzdėlytės, širdis imdavo virpėti. Aš kartai, žinai, net bijodavau pakelti akis į tave, nes žinau, atrodo, užteks vieno žvilgsnio ir tu vėl perskaitysi viską, ką aš taip stengiausi paslėpti. O aš perskaitysiu tave be žodžių. Po tavo išėjimo sužinojau tai, ko galbūt tikrai neturėjau žinoti. Tu savo artimiesiams žmonėms buvai prisipažinęs apie savo jausmus man. Ir nuo tos akimirkos mano širdyje gyveno klausimas, į kurį taip ir nebegausiu atsakymo. Kodėl? Kodėl tu galėjai apie mane kalbėti jiems, bet negalėjai pasakyti man? Kodėl būdamas šalia, žiūrėdamas man į akis, jausdamas tą patį, ko gero, kaip ir aš, tu nutylėjai? Kodėl leidai mums taip ir likti tarp žvilgsnių nutylėtų sakinių, nepasakytų žodžių? Gal būtum pasakęs, ir mano gyvenimas šiandien būtų buvęs visai kitoks? O gal ir ne. Bet bent jau aš būčiau žinojusi. Žinojusi ne iš kitų, ne tada, kai tavęs jau nebebuvo. Ne tada, kai jau buvo per vėlų paklausti, ar tai yra tiesa. Praėjo daugiau nei 20 metų. Bet kartais skauda lygiai taip pat, kaip kad tą dieną. Lyg ką tik tai būčiau sužinojusi, kad tu nebegrįši. Kad daugiau niekada neteisi ten, kur aš. Ir tada vėl leidė saustai gadėti mano sapną toks tikras. Aš pamatau tave ir mano kūno vėl lakstos skruzdėlytės, vėl birpa širdies, vėl mūsų akis susitinka taip, lyg tai nebūtų praėję nei metai, nei gyvenimai. Ir aš tada pabundu. Su širdimi, kuri daužusi taip stipriai, lyg tai tu būtum ką tik tai išėjęs pro duris. Ir vėl kiekvieną kartą klausiu tavęs, nors žinau, kad neatsakysi, tai kodėl tu man niekada nepasakėjai? Kodėl pasirinkai tylą, kai tarp mūsų buvo tiek daug to, kas galėjo būti ištarta? Nežinau, gal tu bijojai, gal saugojai mane, gal saugojai savo gyvenimo, gal tiesiog tikėjaisi, kad mūsų akis ir taip viską pasakys. Gal tu tikėjai, kad dar turime laiko, o juk jos pasakė. Aš supratau. Tik dabar, po daugiau nei 20 metų, supratimas kartais skauda dar labiau. Nes meilė, kurios niekada neištarei, juk niekur nedingo, ji liko. tarp mūsų žvilgsnių, mano prisiminimuose, mano sapnuose. Ir tame amžiname klausime, kuri nešiojasi širdyje jau daugiau nei 20 metų, kodėl būdamas taip arti, tu man taip ir nepasakyti, kad myli. O aš lauksiu kitos nakties, kad mane aplankytum.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš meilės.